letem na noč po cesti, hvala sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujil je tudi takole. Bom,

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici in Kinoatelje sta zaključila dvoletni projekt Go Studio, krepitev čezmejnih zmogljivosti na audiovizualnem področju z mladimi za mlade. Projekt je obsegal dva sklopa. Prvi se je imenoval Go Studio in je prinesel vzpostavitev sodobnega filmsko-fotografskega studija, za katerega so nabavili predvsem svetlobno tehniko, stropno konstrukcijo in večjo televizijo. Glede na vse potrebe in povečano število produkcij na našem koncu, takšen studio predstavlja pomembno pridobitev, saj podobnega ni daleč na okoli. Dekan Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, Boštjan Potokar.
3: Večina sredstva je šla za tole opremo, delavnice, ki smo jih izvedel. Zaključili smo priročnik za uporabo, ki je nujno sredstvo zraven, da lahko ljudi spustimo v studio, da ga uporabljajo. Temu je namenjen mladim, pridejo kakšne organizacije, ki se ukvarjajo borbočinima, recimo se ukvarjajo z obraževanjem mladine. Praktično to omogoča od začetka do končne izdelave.
2: Drugi sklop pa se je imenoval Go Action in je z izvedbo 23 delavnic ter usposabljan z uveljavljenimi lokalnimi in mednarodnimi avtori oziroma mentori, torej pomembno okrepil čezmejno sodelovanje ter razvoj audiovizualnih kompetenc mladih. Koordinatorka projekta pri Kinoateljeju Nadina Štefančič.
4: Delavnice so pokrivale vse od filmskega ustvarjanja, od scenaristike, kostumografije do montaže, scenografije. Po drugi strani pa smo izobraževali tudi za podporne poklice v filmu, kot je filmsko pisanje, filmsko programiranje, kuriranje filmskih programov. Smo pa poleg tega, da smo imeli mojstrske delavnice, nismo bili vedno v prostorih, ampak smo odšli tudi ven, na Tržaški filmski festival s študenti, potem pa smo odšli tudi v Berlin, v Filmski muzej.
2: Skupno število udeležencev se je gibalo okrog številke 800. Največ je bilo dijakov z obeh strani meje, pa tudi tistih, ki so že končali študij in takšnih, ki jih zgolj preprosto zanima film. Izvedene aktivnosti so pomembno prispevale k razvoju audiovizualnega sektorja na čezmejnem območju. Vzpostavljen in sodobno opremljen studio krepi pogoje za nadaljnje sodelovanje, ustvarjanje in izobraževanje mladih. Projekt in del opreme financira Evropska unija iz sklada za male projekte Go 2025. Skupna vrednost znaša slabih 200 tisoč evrov. Nadaljujemo s prispevkom Tineje Vuga.
5: To soboto se bo v Novogoriškem športnem parku med 9 in 11 uro odvijala že 12. dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam. Gre za netekmovalni dobrodelni dogodek, namenjen spodbujanju vključujoče družbe, kjer lahko sodelujejo vsi, ne glede na sposobnosti ali morebitne ovire. Predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec poudarja, da je glavni cilj dogodka povezovanje ljudi in ustvarjanje družbe brez ovir.
6: Letošnje kroge bo 50 centov donirala HIT Nova Gorica in Mastermind Akademija, ki bojo dejansko namenili sredstva našemu društvu skozi svojo donacijo.
5: Tudi letos se bodo udeleženci lahko preizkusili v hoji z belo palico in gibanju z zavezanimi očmi, s čimer želijo obiskovalcem približati izzive slepih in slabovidnih oseb.
6: Edino lahko rečemo, da letos bo to šlo za naše otroke in družine. V tem trenutku je vključenih 16 otrok in vsa sredstva bomo namenili za njih.
5: Lani so udeleženci skupaj pretekli rekordernih več kot 5700 krogov, letos pa si organizatorji želijo ta dosežek še preseči. Ostajamo v Novi Gorici. V okviru 21. festivala Vrtnic bo letos prvič organiziran poseben vinski dogodek, na katerem se bo predstavilo 14 vinarjev z Vipavske doline, Goriških brd in čezmejnega območja. Glavni poudarek festivala vin bo na roze vinih in roze peninah, obiskovalci pa bodo lahko poskusili tudi sveže penine in bela vina s cvetnimi notami, ki se lepo povezujejo s tematiko Vrtnic. Vodja kleti Andrej Klemenčič.
7: Letos smo prvič v Novi Gorici odprli klet tudi med festivalom Vrtnic. To pa zato, ker smo nekako izhajali iz ponjavki, sprehod čez Vrtnični vrt nam podarja. Isti festival bo nekako združil dva svetova, in sicer ljubitelje vrtnic, pa tudi ljubitelje vina. In ker so vrtnice rožnatih barv, se nam je zdelo zelo smiselno, da naredimo poudarek na festivalu vin prav z rozeji in penečimi rozeji.
5: Organizatorji upajo, da bo dogodek postal tradicionalni letni vinski večer v okviru festivala Vrtnic, odziv pa se bo danes med 16. in 21. uro.

0: Lepo vas pozdravljam, Banja Trkman. Kako po Evropski prestolnici kulture 2025 ohraniti zagon čezmejnega sodelovanja in ga prenesti v konkretne skupne projekte? To je bila osrednja tema prve seje odbora za čezmejno sodelovanje, ki deluje v okviru sodelovanja s slovensko skupnostjo v Italiji. Odbor sestavljajo predstavniki Slovenske kulturno-gospodarske zveze in sveta slovenskih organizacij. Prvo sejo je sklical novogoriški župan Samo Turel.
1: Odprli smo kar nekaj tem, dogovorili smo se, da bi se ta odbor dobival 2 do 3krat na leto. In obravnavali smo tisto, kar je v tem trenutku najbolj ključno, torej nadaljevanje čezmejnega sodelovanja na krilih zapuščine Evropske predstavnice kulture. Smo se pač strinjali, da bi veljalo v tej prvi fazi še nekaj več pozornosti posvetiti mladim.
0: V tej luči so začrtali tudi prvi cilj, srečanje z ravnatelji slovenskih večstopenskih šol na Goriškem, osnovnih šol v Novi Gorici ter predstavniki dijaških in mladinskih domov z obeh strani meje. Namen srečanja je spodbuditi redno sodelovanje med šolami in obšolskimi ustanovami ter okrepiti stike med mladimi, ki živijo v istem prostoru, a jih meja v vsakdanjem življenju še vedno prepogosto ločuje.
1: Druga točka, o kateri smo razpravljali, pa je bila potem neka skupna platforma, na kateri bi se objavljali dogodki, zanimive prireditve na obeh stranih meje, torej tiste, ki so organizirane na naši in na italijanski strani meje. Kar samo po sebi se je ponudila ta platforma, ki jo je EZTS vzpostavil v okviru Evropske prestolnice kulture.
0: Prisotni člani odbora so predlagali tudi ustanovitev čezmejnega stičišča, ki bi organizacijam in ustanovam pomagalo pri iskanju partnerjev na obeh straneh meje ter pri pripravi prijav na evropske razpise.
1: Smo se potem na koncu dotaknili tudi vprašanja mejnih kontrol administrativnih, ki so še vedno vzpostavljene in ki bolj ali manj prebivalcem na obeh straneh meje gredo na živce. Zaenkrat ostajajo informacije, da bi se ukinjali, pa žal nimamo.
0: Med pomembnimi temami je bila tudi krepitev rabe slovenskega jezika v javnosti v Italiji in spodbujanje učenja jezika soseda. Zavzeli so se tudi za nadaljno podporo projektom, ki vključujejo partnerje slovenske in italijanske strani, kot zgled pa izpostavili sklad za male projekte, vzpostavljen v okviru projekta Evropske prestolnice kulture. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
2: V srbskem Novem Sadu je potekalo evropsko prvenstvo v tradicionalnem Shotokan karateju. Na prvenstvu, ki ga je organizirala Srbska zveza tradicionalnega karateja, je sodelovalo več kot 350 tekmovalcev iz 7 držav. Slovenijo je zastopalo 17 reprezentantk in reprezentantov, od tega 5 iz karate kluba Sakura Črniče. V močni konkurenci so dokazali, da sodijo v sam vrh evropskega tradicionalnega karateja. V mlajših kategorijah do 13 let je Žana Verč osvojila prvo mesto v katah, prvo mesto v kihonu in drugo mesto v napovedani borbi. Karolina Pirjevec pa je v napovedani borbi osvojila prvo mesto v katah in kihonu pa drugega. Med kadeti je Urša Krkoč postala evropska prvakinja v prosti borbi, Nika Širok je dosegla drugo mesto v katah, Saša Remec pa je v kategoriji mladincev osvojil 3. mesto v katah in 3. mesto v prosti borbi. Tekmovalci kluba Sakura Črniče so nastopali tudi v tekmovanju ekip in so v ločenih kategorijah osvojili 3 pokale za prvo mesto. Predsednik kluba Bojan Češčut ob omenjenih rezultatih navdušenja ni skrival.
3: Sem zelo zadovoljen, pričakovali smo kakšno medaljo, ne pa, ko smo jo dobili. No. Konkurenca je bila kar močna, tako da mislim, da so pa še kar visoko. No.
2: Vsi tekmovalci so imeli tudi bučno podporo s tribun, saj so jih na gostovanju v Srbiji podpirali njihovi največji navijači, starši. V klubu je trenutno aktivnih 35 članov različnih generacij, največ je otrok, ki se s karatejem spoznajo že pri 6 ali 7 letih. Zanimivo, prevladujejo punce. Že v soboto jih čaka nova tekma, tokrat za državno prvenstvo, ki bo potekala v Mirnu.

0: V nadaljevanju vas na valovih Radia Rubin povabimo, da se udeležite Dneva Evrope, to soboto 9. maja tudi na Trgu Evrope oziroma med Goricama. Go Europe je poimenovan dogodek, pravzaprav gre za tri doživetja, o katerih pa nam bo več povedala vodja stikov z mediji na projektu Evropske prestolnice kulture Klaudija Figl. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Kaj vse se torej obeta to soboto?
1: Tako ja napovem za začetku, da bomo ta dan proslavili številnimi dogodki, s katerimi se v bistvu poklanjamo temu poslanstvu Evropske unije, spodbujanju in ohranjanju raznolikosti, strpnosti, solidarnosti in tudi demokracije. Nismo pozabili, da je to tudi dan zmage, ne, nad nacifašizmom. Vrhunec dogajanja seveda bo 9. maj, dan Evrope, v sodelovanju z društvom Škuc iz Ljubljane. Napovedujemo posebno gostjo letošnjega praznovanja, to je Samira Badran, živi v Kataloniji, ampak je palestinska umetnica, ki je svoje mladost, otroštvo preživela v Gazi in se bo predstavila na razstavi v galeriji Epic. Razstava nosi naslov Jedka Palestina in združuje risbo, fotografijo, slikarstvo, tudi kolaž in animacijo. V središču vsebinskem, ne, njenega ustvarjanja

0: govora ter tudi kolektivnega spomina, torej teme, ki jih v epiku zelo radi tudi naslavljamo in se povezujejo z mejo, ki je prav tam. Prav ta razstava Jedka Palestina ponuja poglobljen pogled v delo umetnice, ki skozi preplet osebne in kolektivne zgodovine ustvarja ta vizualni jezik upora, spomina in ustrajanja. Večer z avtorico pa bo torek 12. maja ob 19. uri. Tako je avtorica se bo iz Katalonije pripeljala v Novo Gorico, prav za to razstavo.
1: Več dogajanja bo tudi v okolici samega trga Evrope pod okriljem Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje obeh goric. Obetajo se kar tri poti bodo na voljo.
0: Tako, ja, radi delujemo čez me in se povezujemo. Vsak dani partner je tudi EZTS Go. Tokrat oni pripravljajo, tako jako ste pravilno dejali, tri različne vodene poti. Vse se bo začele na Trgu Evrope, gre za 9. maj, ne? Prva Trga Evrope na Sveto Goro, gre za projekt Walk to Spirit, ki je 7 km dolga pot, predstavlja pa zadnjo etapo tega goriškega kamina, ne? Ki vodi od Ogleja do Svete Gore. Druga pot je krožna, kolesarska pot, imenovana umetnost in znanost na kolesu. Gre za pot, ki je dolga 35 km in poteka po čezmejnih kolesarskih stezah med Gorico, potem prečka občino Fara, Šlovrenc, Mož, Števerjan, tako da gre po teh vaseh in postanki bodo v astronomskem observatoriju, to je zanimivo, v Fari in tudi na kmetiji Gradiščuta, na Jazbinah, tako da bo nekaj za pogledati v nebo in v kozarec tudi verjetno. Tretja pot se imenuje pa zgodovinsko-literarna pot, gre za projekt Ljubkina pot in je voden sprehod med Gorico in Novo Gorico, namenjena pa spoznavanju zgodovinskih krajev in pesnic tega območja. Ampak naj povem, da bodo prav v petek odprli vrata tudi v Evropskem združenju za teritorijalno sodelovanje. Okrogla miza bo potekala na temo sodobna umetnost in čezmejni prostor. Skratka, gre za dialog med umetniki in institucijami o predlogih, ki so nastali v okviru Evropske prestolnice kulture. Potekalo bo pod vodstvom raziskovalca Pavla Ermana z Univerze v Vidmu, seveda dvojezično, ves čas. Prav tako 8. maja v X-centru pripravljamo delavnico, skupaj bodo skrpali zastavo z napisom Evropa in v Epic-centru imamo pa tudi brezplačno vodstvo po razstavi Mesto na meji, tako v slovenskem kot tudi v italijanskem jeziku. Vse seveda najdete tudi na naši spletni strani. Vse to, kar sem povedala in še več, tako da povrskajte.
1: Najlepša hvala in seveda povabilo vsem, da se odeležijo katerega izmed res številnih dogodkov. Lep dan še naprej.
0: Lep dan tudi vam.

0: Pa smo prisopihali do konca delovnega tedna, vikend je pred nami in prinaša nam zopet bogato prireditveno dogajanje. Kam vse se lahko odpravite, vam Radio Robin ponuja v naslednjih minutah. Gremo najprej v današnji petek, ki ga začenjamo v vinski kleti prijateljstva in miru pod kapelo v Novi Gorici. Tam bo festival vin s pridihom Vrtnic, ki prične ob 16. uri. Ob 17.30 v Kulturnem domu Nova Gorica projekcija filma Popotovanje Regratove lučke. V Goriškem Kinemaxu ob 17.30 danes v sklopu cikla slovenskega filma v Italiji, projekcija filmov Zemljo krasti in Julka ter pogovor z režiserji in avtori obeh filmov. Mandrija v Novi Gorici bo prizorišče predstavitve kluba mladih in podjetnih nocoj ob 18. Ravno tako ob 18. v dvorani Univerze za tretje življenjsko obdobje Ajdoščina. Odprtje razstave Mostovi nas povezujejo. Gremo v kanal Gotski hiši, predstavitev knjige Ujeta duša mladega fanta avtorja Gorazda Bavdaša nocoj ob 18. ob 19. v Lokarjevi galeriji Ajdoščina pa odprtje razstave Ivana Skubina in Antona Tratnika. Odprta bo do 31. maja. Kino gledališču Tolmin nocoj dva dokumentarca, najprej ob 18. o gori Roka, ob 20. pa o skupini Iron Maiden, glasbeno-biografski dokumentarec. Ob 20.15 v Kulturnem domu Nova Gorica film Tujec, ob 20.30 v Kulturnem domu Gorica pa gledališka predstava z naslovom Kazanova, storja di un libertino. Jutrišnja sobota tudi bogata z dogodki. Ob 8. pričenjajo z goriškim boljšim sejem v Novi Gorici pod arkadami mestne hiše, ob 9. pa v športnem parku Nova Gorica dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam. V Kulturnem domu Bukovici v sklopu 20-letnice občine Renče-Vogrsko, tam pričenja pohod po konjeniški poti. Ob 9. v srečni hiši na Fobškem kalu v Grgarju delavnica gradnje suhozida in druženje v naravi, kot že rečeno ob 9. No, jutri se čez cel dan praznuje tudi Dan Evrope v Novi Gorici, ob 9. krožni sprehod po Ljubkini poti začenja na trgu Evrope, nam tako ob 9. goriški kamino od trga Evrope do Svete Gore pohod in ob 9. umetnost in znanost kolesem od trga Evrope do Fare ob Soči. Ob 10. predogled razstave Samira Bardan Jedka Palestina v galeriji Epic Nova Gorica, ob 10. eksperiment teh klub brezplačnih tehničnih delavnic za mlade v X centru Nova Gorica. Ob 11. v epicentru Nova Gorica brezplačno javno vodstvo po razstavi Mesto na meji v slovenskem jeziku, ob 16. pa v italijanskem. Ob 20. pa še filmska projekcija Ne pozabi me, režiserk Anje Medved in Nadje Velušček, ravno tako v epicentru Nova Gorica, kot je rečeno ob 20. Za najmlajše jutri v SNG-ju Nova Gorica plesna predstava Huda mravljica ob 10.30, ponovitvi sta ob 14. ter ob 16. V Vili Vipolže pa jutri ob 14. začenja festival Brda in Friends. Za ljubitelje rock in metal ritmov v koritnici v Baški grapi Flančniki 2026, tam za vas igrajo Chained, Pistons, Prototype 5 in za konec tudi Alo Stari. Frančiškanskem samostanu Kostanjevica Nova Gorica, koncert med Burbonkami jutri ob 19.30. Tudi v kino gledališče Tolmin se lahko odpravite jutri koncert ob 100. obletnici Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. Koncert naslovljen Bilo je nekoč. Novi Gorici jutri ob 20.15 v Kulturnem domu projekcija filma Fiume o morte. Poglejmo še v nedeljo, ki jo začnemo na tržnici Tolmin, eko praznik, prenova tržnice v Tolminu ob 9. začnejo, ravno tako ob 9. na igrišču v Stari gori pričenja pohod po poteh Stare gore. Pohodniki boste lahko izbirali med 50 in 13 km dolgimi na novo trasiranimi programi. Na cilju nastop skupine Pro Dance Company in pevskega dueta. Kino gledališču Tolmin v nedeljo ob 17. projekcija filma Mortal Kombat, ob 19.30 pa Hudičevka v Pradi 2. Ob 18. v SNG-ju Nova Gorica predstava Primorske zdrahe, gostuje društvo Uelka Šempas. No pa, ne pozabimo, danes in jutri bo grmelo in dišalo po benzinskih klapih, seveda zaradi 15. relija Vipavska dolina. Lahko si še vedno ogledate vrtnice v sklopu festivala Vrtnic. Ogledi zbirke Burbonk v frančiškanskem samostanu Nova Gorica so ta vikend, oziroma tako od ponedeljka do sobote od 10. do 17. ob nedeljah pa med 12. in 17. uro. Vodeni ogledi zbirk Burbonk pa so od ponedeljka do sobote ob 11. in ob 15. ob nedeljah pa ob ob 12 in ob 15. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa vam ponujemo na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Imejte lep vikend, preživite ga tako, kot ste si sami zamislili, da bi ga morali.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Sreče ne išči tam, kjer je nikdar nisi imel. Pojdi naprej, sreča te čaka na drugem mestu.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC Nagode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, opozarjajo na agenciji za okolje. V marcu in aprilu je padla približno polovica običajnih padavin, pretoki rek pa so dosegli zgodovinsko nizke vrednosti. Pridelek žita bo po ocenah strokovnjakov letos manjši za 20 do 30%. Najbolj prizadeto je Pomurje.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Ja, danes bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha, najvišje dnevne do 23, jutri bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta, v nedeljo zjutraj pa precej jasno, čez dan se bo povečala oblačnost, torej en tak smuti bo ves čas, ampak večinoma suho. Danes do 23, trenutne od 6 do 12 v naših severnoprimorskih koncih.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Lazdrto. Previdno, drugih posebnosti ni, zato srečno pot v vikend, ki je pred nami.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
11: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
10: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
9: Dobro jutro!
12: Makej si šov!
9: Jutranji šov s Sandijem Monilo.
5: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju petkovega jutra, tik pred precej sončnim vikendom. In da bomo prej tam, ne, se dejmo pomagati z vašimi najljubšimi hiti za pozitivni skok v vikend. Svojega mi hitro dodej tudi ti prek SMS-a na 0417 760 300. A vič je tole. Dobro jutro.

To so tvoji najljubši petkovi ritmi 10.6. Sandy, sem z vami. In seveda skupaj listamo primorske novice, v kateri danes tudi o dnevu zmage. Jutri bodo na Sabotinu zagorele bakle ob kamniti zložbi napisa Tito. Skupina občanov, združenih v civilno družbo, tradicijo ohranja že več kot 20 leti. Letos bo prižig nekoliko drugačen oziroma podkrepljen. Poleg napisa Tito bodo prvič prižgali tudi napis Mir. Torej, v večernih urah se ozrite proti Sabotinu in vse vam bo jasno. No, tudi danes seveda ne gre brez razvedrila za možgančke razmigat, če noter horoskop pa ne bi vedel, ker mi je Suska tisto stranžo ukradla in ona že lista. Suska, kaj piše? A? Ona more prvo prebrati, koga se bo treba dan zbati v službi. Sam se mi zdi, da v petkih je vse eno, kdo je tečen. Petek je, lej, vsi lažje prenašamo en druzga. Mislim, upam, da ni tako hudo pri vas, no, pri nas se imamo fajn. Sam, lej, tudi če so delov škorpijon, vse se da, če je petek. Ne, sej škorpijone imamo radi. Tako da dobro jutro vsem, tudi ovnem in rakam in ulmita kaže. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changed in the air.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi. Dobro jutro, Sandi, sem z vami 17.06.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, vsako četrtkovo jutro in tudi včeraj je bil, bomo rekli četrtkov, začetek dneva rezerviran za bitko, v kateri sta se spopadla na ključna poslušalka in na ključen poslušalec. Beseda na ključen, nisem vedel, da je tako težka. No in nazadnje, torej včeraj, sta se pomirila Mitja z Posočja in Melita z Vipavske doline. Tako se je recimo z enim izmed vprašanj soočil Mitja.
2: Ja, kaj je značilno za Meet Gala, ki je bil ta teden v New Yorku?
3: Za koga?
2: Meet Gala, mogoče si videl kakšne slike po Instagramu.
3: Meet Gala.
2: En dogodek je, ja. Kaj je značilno za en? Da pridejo tja?
3: Meet Gala, ojoj. A je to kakšna z oblekami?
2: Ja, ja, ja, bravo, bravo, bravo, bravo.
3: Aha, aha. Ja, lahko je kakšen dress code, ne vem.
2: Tudi to je na Meet Gala, bravo, bravo, jaz mislim, da že imaš to. V bistvu zelo ekstra so oblečeni vsi zvezdniki in je dress code res vsako leto in zbirajo denar za ta muzej oblek. Dobro si povedal, v bistvu so obleke.
0: O, bravo, točka za moške. Ja, več sreče kot pameti se temu reče. Ampak ja, se več kot zgodi, da pravilno karkoli rečeš. Torej, prijavi se z besedo bitka na 0-4-1-760-300, pošli SMS in poskrbi, da bo naslednji teden tvoj spol v prednosti. Tokrat je na semaforju 17-18 za ženske.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Coldplay. In pet minut manjka do sedmih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami, mladi ustvarjalci na Goriškem in v zamejstvu pa ima po novem več možnosti za filmsko ustvarjanje. Zakaj in kje vse to v nadaljevanju? Ostanite z mano.
1: V ponedeljek med 11 in 12 bo v naši tradicionalni oddaji Dobr dan župan gostoval župan občine Komen Erik Modic. Govorili bomo o aktualnem dogajanju, pomembnih projektih in načrtih, ki zaznamujejo razvoj občine. Svoja vprašanja za župana lahko pošljete na info@robin.si. Vabljeni k poslušanju.
2: Mobilni studio Radija Robin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
3: Tu so moji vnuki in ko pridajo en vikend, pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radija Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
2: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
4: Mlinotest ter Vilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
6: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
11: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
12: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
13: www.krono.si.

0: Je mar za naše stranke.
1: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda.
3: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Ej, a si napolnil kamp jeklenko za avtodom, kamp ali nautiko?
5: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
4: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare.
5: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
4: Figel plini, poleti in po zimi.
3: Kampo nova očala v Optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica, poslovni center Hit.
6: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška Gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.visitkras.info.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Rubin. Lokalne novice za Gorisko.
9: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici in Kinoatelje sta zaključila dvoletni projekt Go Studio, krepitev čezmejnih zmogljivosti na audiovizualnem področju z mladimi za mlade. Projekt je obsegal dva sklopa. Prvi se je imenoval Go Studio in je prinesel vzpostavitev sodobnega filmsko-fotografskega studija, za katerega so nabavili predvsem svetlobno tehniko, stropno konstrukcijo in večjo televizijo. Glede na vse potrebe in povečano število produkcij na našem koncu, takšen studio predstavlja pomembno pridobitev, saj podobnega ni daleč na okoli. Dekan Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, Boštjan Potokar.
10: Večina sredstva je šla za tole opremek, delavnica, ki smo jih izvedeli. Zaključili smo priročnik za uporabo, ki je nujno sredstvo zraven, da lahko ljudi spustimo v studio, da ga uporabljajo. Temo je namenjen mladim, pridejo kakšne organizacije, ki se ukvarjajo, borbočinima recimo, se ukvarjajo z obraževanjem mladine. Praktično to omogoča od začetka do končne izdelave.
9: Drugi sklop pa se je imenoval Go Action in je z izvedbo 23 delavnic ter usposabljan z uveljavljenimi lokalnimi in mednarodnimi avtori oziroma mentori pomembno okrepil čezmejno sodelovanje ter razvoj audiovizualnih kompetenc mladih. Koordinatorka projekta pri Kinoateljeju Nadina Štefančič.
11: Delavnice so pokrivale vse od filmskega ustvarjanja, od scenaristike, kostumografije do montaže, scenografije, po drugi strani pa smo izobraževali tudi za podporne poklice v filmu, kot je filmsko pisanje, filmsko programiranje, kuriranje filmskih programov. Smo pa poleg tega, da smo imeli mojstrske delavnice, nismo bili vedno v prostorih, ampak smo odšli tudi ven, na Tržaški filmski festival s študenti, potem pa smo odšli tudi v Berlin, v filmski muzej.
9: Skupno število udeležencev se je gibalo okrog številke 800. Največ je bilo dijakov z obeh strani meje, pa tudi tistih, ki so že končali študij in takšnih, ki jih zgolj preprosto zanima film. Izvedene aktivnosti so pomembno prispevale k razvoju audiovizualnega sektorja na čezmejnem območju. Vzpostavljen in sodobno opremljen studio krepi pogoje za nadaljnje sodelovanje, ustvarjanje in izobraževanje mladih. Projekt in del opreme financira Evropska unija iz sklada za male projekte Go 2025. Skupna vrednost znaša slabih 200 tisoč evrov.
12: Nekaj sonca, nekaj oblakov bomo imeli, ne samo danes, tudi čez vikend, tudi kakšna ploha ni izključena. Temperature podobne današnjim, čez dan do 23, trenutne od 6 do 13.
8: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
12: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato previdno, počasi in strpno.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
13: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
14: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
13: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
15: Dobro jutro.
16: Radio Robin.
15: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
12: Dobro jutro, menda na političnem parketu precej pestro. Ali imamo kak nov ljubezenski par, se mogoče obeta kaka nova afera, vse to ne bi zbrskala jutranja budilka Suska in poročala že čez par minut, torej ne hodite daleč. Wow.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: To je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami. Suska, ti men povej.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, da boš eno politično udarila.
1: Ponavadi jaz sploh nisem od politike najmanj. Ma tle že diši po neki turški telenoveli, zato sem šla jaz tu čitat.
0: Pa kaj se je zgodilo?
1: Članek govori o izjavi Urške Klakočar Zupančič, da naj bi Zoran Stevanović, takrat, ko je prevzela funkcijo predsednice državnega zbora, prek Facebooka pošiljal neprimerna zasebna sporočila. In pravi, da to takšna, kot jih moški napiše ženski, ne, se zastopimo. Vsebina sporočil ni razkrita, ni povedla kaj. Ma pravi Urška, da ima vedno še zmerom se tu shranjeno in da se vidi na njih tudi njihova telefonska številka, evo.
0: In kaj pravi Stevo?
1: Je odzval se, da je seveda bilo pričakovano in da je bil opozorjen, da bo se nekaj takega zgodilo, da bo prišlo tu ven. In trdi, da je bil v stiku samo z njo enkrat in to še v živo, ko naj bi bila v razmerju z njegovim znancem.
0: Se pravi, je hodila z njegovim amikotem prejku, ker je bila z Buerem.
1: Ja, pa čaki, pole na tistih jumbo plakatih od resnice je bilo dejansko sporočilo za Urško, ne za volivce. Volim te.
0: Ja, in ona je imela na plakatih napisano gremo naprej, Suska. Razkrinkala sva ljubezenska sporočila z jumbo plakatov.
1: Ma, dej, no.
0: Bogi Zoran, on je zdaj ranjena duša.
1: Bogi rjeveš.
0: In tu zaseden tavžent bruto.
1: Ma, bohi, on.

0: Sebastiane in poljub, 15 do 8 in petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, z vami na nič 4-1-760-300, pa pridno pošiljate vaša SMS poročila s predlogi hitov za pozitivni skok v vikend. In Hana ima tudi svojega. Hana, živjo.
1: Ojla, živjo.
0: Kako si? A te motim v službi?
1: Ne, čez pol urce začnem, tako da.
2: A, ja. Čez pol urce začneš, pol si popovdanc.
1: No, čez pol urce se odpravim, ja, tako. Tako
2: joj, a ni nekaj najbolj groznega, da si v petek popovdne?
1: Ja, ne bom komentirala.
2: Kašen šef je to?
1: Kdo to rihta?
2: Ja, kje delaš drugače?
1: Osebna asistentka sem.
2: Osebna asistentka, aha. Ja, torej si pri to nekom na domu in pomagaš pri opravilih.
1: Tako.
2: Evo, in da bo delo lažje teklo, oziroma priprave na delo, bomo zdaj slišali tvoj najljubši hit za skok v vikend, katero si izbrala.
1: Jeruzalema.
2: O, super. Ja, ta taka prava petkova, energična. Tako. Lepo preživi vikend in nej se ti vleče kuč reva. Upam, da si fraj čez vikend.
1: Ja.
2: Ok, odlično, lepo ga preživi.

0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
1: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
3: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo. Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
4: 3, 2, 1.
1: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Nov avto? Ne. Avto in je vse Buške zrihtal.
6: Avto in Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
7: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
8: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.
9: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
10: Meblo Jogi. Odprodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. Meblojogi.si.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Brian Adams, somebody, minutka, pol minutka manjka do osmih, dobro jutro. Še več tvojih najljubših po osmi, še prej o ležalnikih in brisačah, ki vam lahko prinesejo visoke kazni, več je preverila Darja Štravs. Ti so.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Vreme je že začelo kazati zobe. Močan veter je včeraj zvečer pustošil po severovzhodu Slovenije. Nevihta, ki se je razvila nad Avstrijo, je prešla Goričko in seboj prinesla močne nalive ter sunke vetra. Ta je podiral drevesa in trgal električne kable na območju od Šentilja do Lendave. Gasilci so morali posredovati v Apačahi in Čentibi, kjer so s cest odstranjevali podrta debla. Čeprav so se bali toče, so jo kraj tokrat odnesli le z dežjem in vetrom. Donald Trumpa grozi z novo trgovinsko vojno. Ameriški predsednik Evropske unije postavil ultimat do 4. julija, da začne v celoti izvajati lanski trgovinski sporazum. Če se to ne zgodi, napoveduje povišanje carin na evropske avtomobile z 15 na kar 25%. Medtem ko Trump Bruslju očita zavlačevanje, v Evropski komisiji odgovarjajo, da postopki tečejo po načrtih. Za konec pa še, rezervacija ležalnika z brisačo vas lahko drago stane, vsaj če ste organizator potovanj. Sodišče v Nemčiji je turistu prisodilo skoraj 1000 evrov odškodnine, ker mu na družinskem dopustu v Grčiji nikoli ni uspelo, da bi prišel do prostega ležalnika v bazenu. Čeprav se je vsak dan zbujal okoli 6 zjutraj, so ležalnike ostali gostje pred njim že rezervirali z brisačami. Hotel je sicer rezervacije prepovedal, osebje brisač pa ni odstranjevalo. Sodniki so tako odločili, da mora agencija gostom zagotoviti mirno dopustovanje brez jutranjih bitk za prostor pod soncem.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, če opišemo ta konec tedna in smuti tutti fruti na nebu, nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi dež ne bo izključen, predvsem v hribovitem svetu. Temperature pa podobne današnjim, čez dan do 23, trenutne od 6 do 12.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji ostajajo med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico na primorski avtocesti, drugih posebnosti ni pa srečno.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
7: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
6: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
5: Dobro jutro!
8: Ma, kaj si šel?
5: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Radio Robin.
0: Dobro jutro, 3 minutke čez 8. Ste preslišali včerajšnjo bitko med spoloma in ne veste, kdo je v vodstvu. Haha, jaz vem in vam povem čez par minut. Vi pa poskrbite, da bo prav vaš spol, seveda z vašo s pomočjo zmagovalec, mogoče že v prihodnjem tednu. Woo!

0: Natalija, tvoja. 10 naloženih na 8. petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, z vami.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, danes je petkovo jutro, ma četrtkovo pa je na Robinu rezervirano za prav posebne podvige, za bitko, v kateri se spopade ta poslušalka proti poslušalcu, in čirej sta se vprašanjih, na katera bi lažje odgovorili nasprotni spoli, pomirila Mitja z Posočja in Melita z Vipavske doline. In tako se je recimo z enim izmed vprašanj soočila Melita. Katera žoga je povezana z Ligo prvakov? Zvezdicami ali s črtami?
2: Zvezdicami?
0: Ja, te dni zelo aktualna žoga v Ligi prvakov, torej prijavi se z besedo bitka na 0-4-1-760-300 in poskrbi, da bo naslednji teden tvoj spol v prednosti. Ne glede na uspeh pa prejmeš Robinov paket presenečenja. Tokrat je na semaforju 17-18 za ženske.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Dobro jutro, tole je petkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami. Suska, kaj si zbrskala?
1: Jutro, ta teden po prvomajskih praznikih berem samo še od poletja. Leto, limeta bo moderna.
0: Kako moderna? V kateri koktejl se jo bo dalo? Vse je že dolgo prisotno v vseh koktejlih.
1: Ne. Tu poletje bomo limeto dali nase in najboljše v kombinaciji s črno. Le vem, limetin top, črne hlače, krilo, čisto moderno, samozavestno pišejo tako.
0: Ma, mi smo moderni po vsaki poletni veselici že leta in leta, ko smo lovili ravnotežje ob 6 uri zjutra proti hiši. V ocrani in umazani od trave, prav barva limete, evo.
2: Na

0: Petkovi ritmi, dobro jutro, Sandi z vami, 4 minutka manjka do 8:30, v nadaljevanju pa z mano tudi kolegica Tineja. Tineja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. Ja, v nadaljevanju pa bomo malo tekli, namreč v Novi Gorici se bo odvijala že 12. dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam. V čem se bodo lahko udeleženci preizkusili, kako bodo lahko pomagali, donirali, pa v nadaljevanju.
2: V ponedeljek med 11. in 12. bo v naši tradicionalni oddaji Dobar dan župan gostoval župan občine Komen Erik Modic. Govorili bomo o aktualnem dogajanju, pomembnih projektih in načrtih, ki zaznamujejo razvoj občine. Svoja vprašanja za župana lahko pošljete na info@robin.si. Vabljeni k poslušanju.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladolet Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Po vse za piknik se splača v Tuš.
4: Dan Univerze v Novi Gorici, 14. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost. Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Še nimate načrta za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. To ni Cetinski, glavni

0: trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
1: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €. Polavček.
10: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. To soboto se bo v Novogoriškem športnem parku med 9 in 11 uro odvijala že 12. dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam. Gre za netekmovalni dobrodelni dogodek, namenjen spodbujanju vključujoče družbe, kjer lahko sodelujejo vsi, ne glede na sposobnosti ali morebitne ovire. Predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec poudarja, da je glavni cilj dogodka povezovanje ljudi in ustvarjanje družbe brez ovir.
12: Letošnje kroge bo 50 centov donirala Hit Nova Gorica in Mastermind Akademija, ki bodo dejansko namenili sredstva našemu društvu skozi svojo donacijo.
11: Tudi letos se bodo udeleženci lahko preizkusili v hoji z belo palico in gibanju z zavezanimi očmi, s čimer želijo obiskovalcem približati izzive slepih in slabovidnih oseb.
12: Korino lahko rečemo, da letos bo to šlo za naše otroke in družine. V tem trenutku je vključenih 16 otrok in vsa sredstva bomo namenili za njih.
11: Lani so udeleženci skupaj pretekli rekordernih več kot 5700 krogov, letos pa si organizatorji želijo ta dosežek še preseči. Ostajamo v Novi Gorici. V okviru 21. festivala Vrtnic bo letos prvič organiziran poseben vinski dogodek, na katerem se bo predstavilo 14 vinarjev z Vipavske doline, Goriških brd in čezmejnega območja. Glavni poudarek festivala vin bo na rozevinih in rozepeninah, obiskovalci pa bodo lahko poskusili tudi sveže penine in bela vina s cvetnimi notami, ki se lepo povezujejo s tematiko Vrtnic. Vodja kleti Andrej Klemenčič.
13: Letos smo prvič v Novi Gorici odprli let tudi med festivalom Vrtnic. To pa zato, ker smo nekako izhajali iz ponjav, ki sprehod čez Vrtnični vrt nam podarja. Isti festival bo nekako združil dva svetova, in sicer ljubitelje vrtnic, pa tudi ljubitelje vina. In ker so vrtnice rožnatih barov, se nam je zdelo zelo smiselno, da naredimo podarek na festivalu vin prav z rozeji in penečimi rozeji.
11: Organizatorji upajo, da bo dogodek postal tradicionalni letni vinski večer v okviru festivala Vrtnic, odvil pa se bo danes med 16. in 21. uro.
14: Ja, danes bo po nekaterih kotlinah se kar zadrževala megla, sicer pa, če povzamemo vikend, dež, sneh ne, ampak bo pa oblaki, sonce pa dež, vse to en tak smuti tuti fruti, do 23 stopinj danes, trenutne od 8 do 14, podobne temperature tudi jutri in nedeljo.
10: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
14: Pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
15: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
16: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
15: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
10: Dobro jutro.
17: Radio Rubin.
10: To je jutro.
3: jutranji šov s Sandijem Morelom. Makej si
14: šov. To je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami. 8. maja smo, ko praznujemo en svetovni dan, Suska.
17: Jutro, ja, danes je svetovni dan vseh oslov.
14: Ja, čestitke na vse kmetije in vse štale in nama dvema, Suska, dva ta prava osla, ko stajava zjutraj ob 4.
17: Ja, čestitke vsem oslam.
14: Neki, da si zbrskala od osla.
17: Pazi to, osu ima odličen spomin. Zapomni si poti, kraje, druge živali tudi po zelo dolgem času. Če ste ga kdaj razočarali, mogoče ni zamerljiv, ma pozabil pa tudi ne bo. Mm-mm.
14: Ja, marsikdo ima tako veslico tudi doma, ta si zmer vse zapolne.
17: Ma.
14: Tudi kaj se je dogajalo 2 leti nazaj.

0: To je petkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska z vami in danes na svetovni dan oslov vključeva vse tiste vesle, ki se zbojamo ob 4 uri ali pa še kaj prej, dejte opozoriti nas prek SMS-a na 0417 760 300. In z nama je Alenka, dobro jutro. Alenka, ste se zbudili danes že pred četrto ali kako?
1: Jaz sem se danes, ne vem kaj me. Sem imela eno nalogo narediti zaradi včere, evo, in kaj se vstanem, še petelini niso začeli pet.
2: Lepo, lepo. Pa slišim, da nimaste našega naglasa. S kje nas poslušate?
1: Jaz sicer poslušam slele v Goric, ampak sem preseljenka 8 let že.
2: A, lepo. In na vse zgodaj zjutraj ste reševala nalogo od hčerke.
1: Ne me vprašati, kakšno traparijo. Sem mogla jeti na trg tlele v Gorico.
2: Ja. Kakšen predmet je bil? Matematika, slovenščina, kaj?
1: Ne, nisem tako rešvala. Sem mogla jeti za njo po Flance na tršencu v Italijo.
2: A, lepo. A kaj, mogoče prije na obisk ali kako, kaj, zakaj to?
1: Ne, ona je tle, samo nimajo cajta in pa sem se jaz javila kot dobra duša. Ne?
2: Zelo lepo.
0: Alenka, kateri komad vam lahko zavrtimo za pozitivni skok v vikend?
1: Dan sem tako prvolj, pa naj bo Tina Turner in taka divja moja.
2: Odlično, odlično, evo, bomo poskrbeli.
0: Pa vam želimo, Alenka, da bi se naspali čez vikend.
1: Ah, se ga ne rabim spanca, veste kaj, sej sem. Sem penzionistka, pa tajta dost, pa vsega dobro.

0: Cinkara Kovač, spet sa kvori, 9 manjka do 9, petkovo jutro, dobro jutro Sandi z vami. Tudi danes popovdne pa bomo Robinovci v vaši družbi na Ajdovskem placu v praznični Ajdovščini. V torek je praznovala občinski praznik. Družimo se samo še do jutri, med 14. in 18. uro. Jakob in Špela pa bosta tudi danes, pa seveda tudi jutri, imela zanimive goste z različnih področij, od glasbenikov, športnikov, tudi kulinarikov. Včeraj se jima je pridružila Tončka Mavrič, članica Društva ljubiteljev pašte, ki s člani že na polno se pripravljajo na pašto fešto. In koliko stojnic bo letos ponujalo pašto?
1: Ogromno. Mislim, da smo danes še imeli nekaj zadnjih prijav, tako na zadnji moment. Nimam točno, mislim, da bo čez 40 različnih stojnic. Vseh skupaj.
2: 40 stojnic. Ja. Tako, torej, v bistvu vsako leto greste vi še višje, še večje.
1: Še večje. Leto se selimo tudi s stojnicami pred Ajdovsko tržnico, kjer lani nismo bili, tako da prizorišče bo še večje.
2: Še širše.
1: In program še bogatejši.
0: To bo enih kalorij. Kalorično in zabavno, pa kot rečeno, tudi danes popoldan med 14. in 18. uro na Ajdovskem placu. Dejte se nam pridružiti.
3: Občina Ajdovščina in Radio Robin. Tvoja najljubša družba. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
5: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Mulo, boš nehal? Zdaj vam pese dosti, vsemu povečen skozi okno.
8: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
12: 3, 2, 1.
13: Super pomladna ponudba v trgovina Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 € ceneje, samo 499,99 €. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
16: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Pri Spaču Očali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
9: Pomlad je odličen čas za nova okna.
5: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
9: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
5: Alu Plus Branik. Velik plus.
10: 1, 2, 3, pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Loreen, Euphoria. Pol minutke do devetih, dobro jutro. Whitney Houston kot prva po deveti, še prej pa o svežem stoletniku, kateri naravoslovec je dan spihnil 100 svečk na torti. No, lahko je dobro tudi 100 tort, več je preverila Darja Štravs, ti so.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ameriške in iranske sile so se sinoči v Hormuški ožini zapletle v neposredno obstreljevanje. Teheran je z raketami in droni napadel 3 ameriške rešilce, Washington pa je odgovoril z napadi na iranska pristanišča. Medtem ko se strani medsebojno obtožujeta za začetek spopadov, predsednik Donald Trump pošilja mešana sporočila. Po začetnih grožnjah zdaj miri javnost, da premirje med državama kljub incidentu še naprej velja. O kršitvi premirja pa poročajo tudi iz Rusije. Ruska vojska poroča o silovitem ukrajinskem napadu z droni le nekaj ur po razglasitvi enostranskega premirja. Moskva trdi, da je njihova obramba nad ruskim ozemljem ustavila več kot 260 brezpilotnih letalnikov. Rusija je prekinitev ognja uvedla zaradi jutrišnjega praznovanja dneva zmage. Predsednik Zelenski pa tuje državnike poziva naj vojaško parado v Moskvi bojkotirajo. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki nas že 80 leti popeljuje skozi najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Čeprav vstopa v drugo stoletje, ostaja neumoren borec za zaščito okolja. Njegovo ime danes s ponosom nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst, znanost pa ga uvršča med najvplivnejše glasove v zgodovini našega planeta.
2: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi kakšna kaplja dežja lahko pade, vse to. Večinoma suho, temperature podobne današnjim, danes do 23, trenutne od 8 do 15.
1: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na Vipavski hitri cesti šem pa so na vozišču previdno. Tam nekih posebnosti ni, pa srečno pot v vikend.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
1: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
4: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
5: Ma, kaj si šel?
2: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
5: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 9 in kateri hit ne sme manjkati za pozitivni skok v vikend?
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Dobro jutro, tole je petkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Jutro.
0: 8. maja smo, svetovni dan oslov je danes.
1: In jaz se vedno spomnim slovenske ljudske pravljice. Jo, veš, ti povem?
0: Ma, spomni me, če se bom spomnil, ala.
1: Gresta sin in oče po vasi. Prvo je otrok na oslu, vsi govorijo, lejta starha hodi, tam mlad se vozi. Pole se zamenjata in vsi govorijo, bohi otrok mora hoditi in ta star je na oslu. Pohresta oba dol z osla in začnejo, malej, mone, masta osla in hodi sta zdraven. Se usedeta oba gor na osla in vsi, boha žival mora oba peljati. Tako da na vzgodbe vsem ljudem ne moreš ustreči. Evo.
0: Ja, ali pa če poslušaš vsakega vaškega eksperta, boš na konci osla še na hrbtin usu.
1: Jer je.

0: 18.69, petkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, v nadaljevanju pa on.
1: Bolje prazna je postelja.
0: Jan Plesenjak v duetu s Flirti predstavlja svojo novost, Prazna postelja.
2: Napisal sem pesem, ki daje upanje vsem, ki so razočarani v ljubezni. Besedam sem želel narisati eno luč na koncu tunela in zelo sem vesel, da sem to pesem lahko zapel skupaj skupino Flirt, ki je izjemna skupina. Jaz res upam, da boste začutili ta moment in upam, da vam bo pesem všeč. Prazna postelja.

0: Bruce Springsteen in tvoji najljubši hiti na tole petkovo jutro. 4 minutke manjkajo do 9:30. Ajdovska košarka pa bo prihodnjo sezono nastopila v rangu višje. Včeraj so zmago nad ekipo Cedevita Olimpija mladi potrdili vozovnico za drugo ligo. Iskrene čestitke. Kaj več o vsem tem pa seveda v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: V ponedeljek med 11. in 12. bo v naši tradicionalni oddaji Dober dan župan gostoval župan občine Komen Erik Modic. Govorili bomo o aktualnem dogajanju, pomembnih projektih in načrtih, ki zaznamujejo razvoj občine. Svoja vprašanja za župana lahko pošljete na info@robin.si. Vabljeni k poslušanju.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 14. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
4: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
2: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
4: Presenetljivo tipo. Presenetljivo poceni.
5: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
6: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
5: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
7: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
9: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
10: Hrbet protestira?
11: ERG rešuje.
10: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
11: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
10: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni.

0: nakup.
1: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
2: konference,
1: poroke,
2: rojstnodnevne zabave?
1: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
2: Profesionalni catering team, specialisti pravličnih trenutkov.
3: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
4: Draga žena, pri nas je vsak v pomladi isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
3: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
5: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Ajdovska košarka bo prihodnjo sezono igrala v rangu višje. Leone Ajdovščina je z dvema zmagama v polfinalu končnice tretje lige proti ekipi C9 Olimpija Mladi uvrščen v veliki finale, s tem pa je tudi že prejel vstopnico za napredovanje v drugo ligo. Včerajšnja tekma se je zaključila z rezultatom 112 proti 75 za Ajdovce. Trener Miroslav Jurič.
7: Mi smo v bistvu s to zmago včeraj končali že en triletni program. Sicer smo upali, da bomo že lani napredovali, ampak se malo zataknilo s poškodbami. Letos smo se v klubu odločili, da probamo spet. Ekipo smo še okrepili in mislim, da smo odigrali res odlično celotno sezono. Do zdaj smo brez poraza, plasirali smo se v finale, s tem že dobili vstopnicu za drugo ligo in praktično večino naših ciljev smo zdaj izpolnili s tem.
6: Ajdovci želijo ostati neporaženi in sezono zaključiti s pokalom. Prva finalna tekma je na sporedu v sredo v dvorani Ajdovske osnovne šole Šturje. V klubu pa že razmišljajo za naprej in pripravljajo nov štiriletni program, ki v mestu Burje ohranja visoke košarkarske ambicije. V veliki finale, sicer končnice prve B državne lige, so se prebili tudi ajdovski rokometaši, ki tako naskakujejo uvrstitev v prvo ligo. Tudi oni so ligaški del opravili v skladu s pričakovanji, je povedal predsednik Dejan Hreščak. Prvo mesto je napovedalo tudi uspešen boj v končnici, sedaj pa je pred Ajdovci le še zadnja stopnička, na kateri se bodo borili proti ekipi Mokerc IK. Prva finalna tekma, jutri na Igu.
8: Pričakovanja so še zmeroma velika, cilji naši so jasni, znani že celotno sezono. Zavedamo se, da tekma ne bo enostavna, ne na zadnje. Ekipa Mokrca je zelo kvalitetna, mlada, gojijo hitro igro in ne na zadnje so nas v prvenstvu prav oni dvakrat premagali.
6: Povratni obračun na ajdovskih policah je na sporedu čez 14 dni. Madžarski Seget bo od danes do nedelje prizorišče prvega tekmovanja svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. Slovenske barve pa bosta tudi tokrat zastopala člana kajak kluba Soške elektrarne Mija Medved in Matevž Manfreda. Nastopila bosta tako v enojcih kot tudi v dvojcih, Medved skupaj z Anjo Apolonijo, Manfreda pa skupaj z Anžetom Pikonom.
9: Ja, če opišemo vikend, ki je pred nami, večinoma sončen, ampak tudi kak oblak, pa tudi kak kaplja dežja nista izključena, seveda temperature podobne današnjim, do 23 čez dan, trenutne od 9 do 16.
5: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
9: Pa srečno pot v vikend še naprej.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
10: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
11: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
10: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
5: Dobro jutro.
12: Makej si šov.
5: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
12: Radio Robin.
9: 8. maja smo, svetovni dan oslov, zato susko iščeva tiste vesle, ki se zbujamo ob nenormalnih urah. Ob 4 ali pa še prej, dejte se nama zatožiti prek SMS-a na nič 41 760 300.

0: Robin Schulz. In 20 jih manjka do 10. Petkovo jutro, dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Jutro, ja, danes je svetovni dan vseh oslov.
0: Ja, zato kličeva vse tiste osle, ki se zbujamo že ob 4 uri ali pa še kaj prej. Dejte opozor na se prek SMS-a na 0417 760 300. Z nama je Vasili. Vasili, dobro jutro, zakaj vstajate že pred četrto?
2: Kuhamo za vojsko, tudi za ajšolcu in kadar je kakšna enota, pole moram vstati tako zvore, ker si tudi živim v Sompasi. Vstaniš, ne, jaz sem tisti, da vstanim, da delam na počasi, si skuham kafe, spijam miri kafe in tako se obrijem in to in poprijem najviše od okoli 5 ura, zdini vodu gor za čaj, za mleko se grejem, potem kuham jajce na pravi mizu in potem ob 6 uri, 6:10 zrem horico po kruh, prijem nazaj, kruh razrežem in delim kuhat hrenu, kada so čim bolj topla in pole ob 7, kaj do 7 prijede zajtrk. In zdaj sem lih pospravil, zdaj sem prišel vse v Kromgar, ko smo popravljali avto.
1: Ma, bravo, preden. Se pravi, ja se v osli so tako bolj napočasi, ne, nahvišno.
2: Ja.
0: Vasili, katero vam zavrtimo za nadaljevanje tega petkovega jutra?
2: Ja, z hazardov, eno.
0: Evo, prihaja hazard, vam pa en čudovit dan še naprej, čudovit vikend.
2: Hvala lepa.

0: Dressful. In tvoji najljubši hiti desetih, manjka do desetih, Sandi sem z vami in ja, tudi danes lepo vabljeni na Ajdovski plac, kot rečeno, pestro dogajanje med 14. in 18. uro, samo še danes in jutri smo z vami in seveda v praznični Ajdovščini, ki je v torek, no, praznovala občinski praznik, čestitke še enkrat vsem Ajdovcem, Ajdovkam in seveda vsem nagrajencem. Sicer pa tudi danes pestro, turistični vodič Patrik Zgonik bo z nami na Ajdovskem placu, pa tudi glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina. Niko Bajc pride svojo kitaro, govora bo tudi o 15. relju Vipavska dolina, z nami bo pa tudi Tomi Tratnik, Slavc, prav tako glasbenik, ki bo povedal nekaj o svoji glasbi. Seveda pa, povejte o svoji glasbi tudi vi, petkovo playlisto določate, seveda za pozitivni skok v vikend, katera ne sme manjkati.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.
2: Mulo, boš nehal? Zdaj vam pa se dosti, vsemu pomečem skozi okno.
3: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na 3xdvojniv.upis.gsng.si.
4: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
5: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
6: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
7: 3, 2, 1...
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramo, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
10: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
11: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Polavček.
16: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
15: Polavček.
16: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
17: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
16: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
17: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v ponedeljek na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Kolegi predsednika državnega zbora danes določa zadnje podrobnosti razreza mest v parlamentarnih odborih, kjer bo največ vodilnih položajev pripadlo stranki SDS. Po 12 letih se obeta tudi menjava na mesto generalne sekretarke parlamenta. Uršulo Zore Tavčar naj bi zamenjala Špela Ocvirk. Novo mesto pa se danes na sodišču začenja proces proti Samirju Šiliću, ki mu tožilstvo očita povzročitev smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tragični dogodek se je zgodil lanskega oktobra pred klubom Lokal Patriot, ko naj bi obtoženi žrtve udaril, ta pa je v padcu na tla utrpela sodne poškodbe glave. Šilić, ki je v priporu, se bo danes izrekel krivdi, grozi pa mu do 15 let zapora. Neki dunajski odvestnik pa se je na sodišču uspešno ubranil bizarne kazni. Decembra lani mu je pred stanovanjem nazočnosti policista ušel v veter, ker pa se je ob tem še od srca nasmejal, so mu možje v modrem izrekli za 300 evrov kazni. Sodišče je zdaj odločilo, da je bila narava močnejša od odvetnika, njegov smeh pa del svobode izražanja. Javno spuščanje vetrov na Dunaju tako ostaja nekaznovano.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Sončen petek je pred nami, čez dan naj bi nastalo nekaj kopaste oblačnosti, ampak nič hujšega, no, razen hribovitega sveta, kjer ni izključena niti kakšna ploha. Temperature pa bodo danes tudi prijetne, od 19 do okoli 24 stopinj. No, jutri bo tudi sončno in toplo, temperature zjutraj čez do 11, čez dan od 20 do 26 stopinj. Za nedeljo zaenkrat kaže, da bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprijenasta oblačnost, izpihal bo jugozahodnik, ampak kar je najbolj važno, dežja ne bo. Poglejmo še trenutne temperature, ki so take, da jih imamo v Tolminu in Kojskem 16, v Vipavi pa 17 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Logatcu tudi zaprt počasni pas, okvara vozila, no na vipavski hitri cesti pa je zaradi živali na cestišču pred počivališčem Šempas v smeri Nove Gorice tudi oviran promet, zato pazljivo, da tam slučajno ne pride do naleta. Ste opazili še kaj na vaši poti? Dajte nam to sporočiti na nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Uživaj dopoldne ob tvojih najljubših hitih. Uroš Simčič in Radio Robin.
4: Začenjamo z dopoldansko izmeno na Robinu družba. Dobar dan, danes je petek. Vikend pred vrati, še malo se potrudimo, oddelamo, počakamo, pa bomo že lahko uživali vseh dobrotah in koristih, ki nam jih prinaša. Pa še breme bo očitno več ali manj sodelovalo z nami.
8: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Vili Resnik in Alja, ki sta nam voščila. Dobro jutro, dobro dan na Radiu Robin, 11. je čez 10. Še malo, malo, pa lahko zopet rečemo dobro dan, vikend. Ja, seveda. In tudi včerajšnje jutro pa ni bilo od muh. Ja, zopet je bila na sporedu najbolj napeta, najzabavnejša bitka na Robinu.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Včeraj sta sodelovala Mitja iz Posočja in Manca iz Vipavske doline. Oba sta osvojila dve točki in na skupnem semaforju dodala točko svojemu spolu. Trenutni rezultat 17-18 za ženske. In včeraj smo ugotovili, da se Manca spozna tudi na fuzbal.
2: Katera žoga je povezana z Ligo prvakov? Zvezdicami ali s črtami?
3: Zvezdicami.
0: Iskreno povedano, ja, bi mogel tudi jaz Ligo prvako dokaj redno spremljam, kar pošteno razmislil o pravilnem odgovoru pri tem vprašanju, tako da bravo, bravo, Manca, lahko ji damo en aplavz, evo, takole. Zdaj, lahko pa razmislite tudi vi, če bi sodelovali v najzabavnejši bitki te sezone, kjer ni poražencev, vsak sodelujoči dobi vrečko presenečenja Radia Robin. Kako lahko sodeluješ? Tako da v SMS zapišeš besedo bitka in ta SMS pošleš na 041 760 300.
1: Zamenjava banke se splača. Na Primorski hranilnici dobite dokazano najugodnejše bančne pakete in potrošniške kredite. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Jax in Fedez, vorrej, ma non posto, uro še stan tvoje družbi na Robinu, tudi v tamle petkovem dopodnevu družba, dober dan, ja. Zadnja dopodanska ura pa bo zopet namenjena pozitivi, zopet bomo iskali dobre zgodbe iz naših krajev, zopet bo čas za petkov pečat, ja. Pet dobrih zgodb, ki povezujejo naše ljudi in naše kraje. In tokrat imamo med pozitivnimi kar dve občini, ki preznujeta občina Ajdovščina, s katero na Lavričevem trgu skupaj z Jakobom Špelo in našim mobilnim studijem praznujemo tudi Robinovci in občina Renče Vokrsko, ki praznuje 20 let obstoja. Iskrene čestitke. Izvedeli bomo tudi, kako košarka povezuje mlade z obeh strani nekdanje meje in to, da bo država primaknila svoj lonček pri sofinanciranju športne infrastrukture. No, seznanili pa se bomo tudi z brvincem Mravljo, ja, ki pa tokrat ne nastopa v živalski, temveč v letalski vlogi. Glavni akterji pri ustanavljanju oziroma pri izgradnji brvinca pa so mladi študenti.
1: V ekipi nas je veliko primorcev, tako da je v bistvu najprej to ime nastalo kot interna šala. Pa v bistvu zato, ker smo zelo marljivi vsi člani te ekipe, pa ko smo v delavnici, delamo vsi kot mravljice, pa po drugi strani tudi zato, ker je v bistvu letalo majhno, pa za sabo vleče veliko zastavo in smo potem dobili to prispodobo, da kakor mravlja nosi veliko večji tovor, kot je ona sama, tudi naše letalo na nek način je kot neka mravljica, tako da potem smo dali to ime brvinc, no, in se je prijelo.
0: Res. No, in ta brvinc mi je prinesel eno veliko, veliko nagrado na odmevnem mednarodnem tekmovanju v Združenih državah Amerike. No, več podrobnosti pa v današnjih petkovih dobrih zgodbah, takoj po 11. uri, ko bom z vami v tokratnem petkovem pečatu. Tako da, ostanite naši družbi še naprej. Dobra muzika tudi v nadaljevanju. Rolling Stones, Don't Stop, 22 čez 10.

0: Ja, tole so odlični ritmi na Robinu, Rolling Stones, Don't Stop, zapašajo Stones iz mene, ja, Vanja?
1: Vedno, res je.
0: Dobro, da tudi tebi, naša novinarka Vanja Trkva na naši družbi. Ja. Smi nekaj obljubila, da gremo telovaditi zdaj v Bovc.
1: Ja, telovadijo lahko še vedno na prostom, oziroma pod tem balonom, šolarji, ne govorimo od tistega nesrečnega septembra, ne, 2024
0: in
1: je
0: streha.
1: Že
0: uf. Streha tudi.
1: Streha, tako, ja. In zdaj preverili smo, ali se bo vendarle začelo, na bovški občini pričakuje nekako, da bi vendarle stekla ta zadeva, ne, ki se vleče že toliko časa.
0: Če na drugega bodo telovadili vsaj delavci, no.
1: Upamo.
2: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
3: Tu so moji vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
2: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Rubin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
4: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drabik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
6: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Oj, ma kam hitiš?
9: V ABC Autocenter v Kromberg moram urediti tehnični za avto.
8: Kaj pa zavarovanje in registracija?
9: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
8: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
13: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Preveč garaš in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
14: Izberi ERG in

0: Delaj udobno, udobneje.
1: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
0: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
1: ERG v Kromberku in na erg.si.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda.
4: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Nova bovška telovadnica, ki jo je za približno 10 milijonov evrov zgradil kolektor Kolink, je še vedno nedokončana, potem ko so, spomnimo, septembra 2024 popokali strešni lepljenci pod izvajalca Hoje. Projekt tako še ni zaključen, kot nam je potrdil župan Valter Mlekuš, se pa vendarle sedaj pričenja demontaža strešne konstrukcije.
9: Vidim, da je gor dvigalo da bodo demontirali te nosilne stebre in pa to konstrukcijo. V četrtek pa imam sejo občinskega sveta, naslednji četrtek, ker je bil tudi sklep, da moramo na vsaki seji poročati, kaj se dogaja.
8: Kot smo poročali, so na Novogoriškem okrožnem sodišču pojasnili, da okrajno sodišče v Tolminu na predlog glavnega izvajalca gradbenih del družbe Kolektor Kolink vodi postopek za varovanje dokazov izven pravdnega postopka. Sodišče je imenovalo sodnega izvedenca gradbene stroke, pri čemer gre za zahtevnejše izvedenstvo, ki vključuje tudi mednarodno sodelovanje in postopno izvajanje posameznih dejanj skladno z njegovimi usmeritvami. Kot so še pojasnili na sodišču, tako postopek demontaže poteka nadzorovano oziroma po segmentih, skladno s protnimi potrebami in usmeritvami izvedenske stroke. Bovški župan pa pri tem dodaja.
9: Moram reči, da smo kar malo razočarani. No, ne gre tako, kot bi moralo biti. Vemo, koliko let smo že brez športne dvorane, kako pa se spomnim, kaj bi se lahko zgodilo z našimi otroci, potem pa se res vprašam, zakaj se sprenevedajo vsi ostali in da kaj ne gremo čim prej v to športno dvorano.
8: Pa še v Novo Gorico. Skupina občanov, združenih v civilno družbo, že več kot 20 let obeležuje dan zmage 9. maja s prižiganjem bakel na predvečer tega datuma 8. maja pri kamniti zložbi v obliki napisa Tito na Sabotinu. Darko Žnidarčič iz omenjene skupine je povedal, da bo letošnji dogodek nekoliko drugačen. Z italijanske strani je namreč prišla pobuda, da bi v luči sedanjih svetovnih razmer na Sabotinu izpisali besedo mir.
10: Najprej bomo prižgali ob 9 uri, no, bakle v obliki napisa. Mir, kasnej bo pa Tito do konca te osvetlitve.
8: Še predtem pa bo ob 16.30 na mestni občini Nova Gorica potekal zgodovinsko pogovorni večer z naslovom Zgodovina skozi čas. Dogodek organizira sekcija zgodovinskega društva Franc Rozman Stane za Primorsko. Za konec še k kroniki. Policiste so včeraj nekaj po 14. uri šempetrske bolnišnice obvestili, da je bil k njim pripeljan starejši moški s hudimi telesnimi poškodbami. Ugotovili so, da je slednji med vožnjo s kolesom z motorjem v enem od ovinkov na območju Lokvice izgubil nadzor nad vozilom in trčil v delovni priključek traktorja, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Poškodovanje ostaja na zdravljenju v Šempetru.
11: Dokaj jasno vreme bomo imeli danes, čeprav v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha, temperature pa danes od 19 do okoli 24 stopinj, tudi jutri bo sončno in toplo vreme, s temperaturami zjutraj čez do 11, čez dan od 20 do 26 stopinj, za nedeljo zaenkrat kaže, da bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa več koprene na nebu.
1: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
11: Še vedno nastaja zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti Logatcu, tam je zaprt počasni pas, okvara vozila, malček zastoj je ratlo tam, no, zastoj tisti tradicionalni pa je seveda na primorski avtocesti seveda od pri uvozu Postojna v smeri Kopra. No, na Vipavski hitri cesti pa bodite še posebej pozorni, tam je oviran promet pri Šempasu v obe smeri zaradi srne na vozišču. Srečno, varno in previdno pot. še naprej.
1: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
11: Odlična glasba tudi v nadaljevanju, ko v tvoji družbi ostaja Muro Simčič. Uživaj.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Izjemna slovenska glasba iz 80-ih, Martin Krpan, so bili tole še čas, 9 je do 11. Danes pa praznuje igralec, maneken, predvsem pa uspešen latino pevec Enrique Iglesias. 51 pomladi, ja, že pri 15-ih je posnel svoj prvi album, ki je bil posvečen njegovi babici, ki ga je po ločitvi njegovih staršev vzgajala, in začel je peti že zelo zgodaj, in sicer anonimno, tako da ga niso spoznali producenti in tisti, ki se ukvarja z glasbo, kajti ja, vseeno, bil je oziroma je sin slavnega Julia Iglesiasa, enega največjih opernih pevcev vseh časov. No, v nadaljevanju prihaja dale njegova Tired of Being Sorry. Ostanite v družbi Radio Robin še naprej.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Naprej v preteklost. Četrta Janševa vlada bo Slovenijo odpeljala nazaj. Interventni zakon prinaša ukinitev socialnega dialoga. Predsedničina opozorila. Brez neodvisnih medijev ni demokracije. Populizem med politiki, Zoran Stevanovič stopa po Pahorjevi poti.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kulec, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 € ceneje, samo 499,99 €. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
8: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo Depo. Presenetljivo poceni.
10: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
11: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
10: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
12: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
0: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
15: 3, 2, 1. Gas! 15. rally Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Tomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče rally Vipavska dolina.
16: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
17: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
16: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
17: Alu Plus Branik. Velik plus.
18: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Današnji slavljenec Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry, na Radio Robin za zaključek 10. ure tega lepetkovega dopoldneva. Prva ob 11. pa prihaja tale. Na otok skočimo z Edom Širanom, Azizam. Še par sekund pa bo ure 11. Robin je tole.
1: Trgo ABC vam predstavlja novi MGZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V ponedeljek bodo poslanci na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Včeraj ga je potrdil skupni parlamentarni odbor ob glasnih kritikah in obstrukciji odhajajoče vlade. Skupaj s sindikati opozarjajo, da je zakon škodljiv ter da bo razgradil socialno državo in škodil javnim financam. Očitajo tudi, da ukrepi, ki posegajo v več različnih zakonov, sploh niso interventni. Predlagatelji, trojček okoli NSI s podporo SDS in Resnice pa trdijo, da gre za nujne ukrepe pred grozečo krizo in za razbremenitev gospodarstva po 4 letih levosredinske vlade. Danes se bo o krivdi za smrt Aleša Šutarja izrekel njegov domnevni napadalec. Samireju Šiliču toživstvo na novomeškem okrožnem sodišču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana. Obtožencu, ki na sojanje čaka v priporu, grozi od 3 do 15 let za zapahi. Legendarna pevka Bonnie Tyler pa je po nujni operaciji v umetni komi. Njen menedžer je potrdil, da je na Portugalskem prestala nujno operacijo na črevesju, njeno stanje pa ostaja resno. Zaradi okrevanja so jo zdravniki dali v umetno komo. 74-letna zvezdnica, ki jo poznamo po uspešnicah, kot je Total Eclipse of the Heart, se je tik pred zapletom pripravljala na novo evropsko turnejo in dejala, da se počuti dobro in da še vedno uživa na odru.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: O ja, danes pa si lahko nadenemo sončna očala na nos. V dokaj sončno vreme bomo imeli sicer z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, v hribovitem svetu tudi ni izključena kakšna ploha. Temperature pa tam od 19 do 24 stopinj, tako da tudi kratki rokavi bojo pojeli danes in jutri ne bo nič drugače. Sicer zjutraj se bo treba malce obleči, kajti imeli bomo temperature od 5 do 11, čez dan pa se bo zopet segrelo od 21 do 25 stopinj, imeli pa bomo večinoma jasno in toplo vreme. Za nedeljo zaenkrat kaže, da bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa bo postopno naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, zapihal bo jugozahodnik. Poglejmo še trenutne temperature, kar nam kaže o termometri v naših koncih. Renče in Komen 18 stopin, Ajdoščina trenutno 19.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Vozniki, pozor, na Vipavski hitri cesti je oviran promet pri Šampasu obe smeri zaradi srn na vozišču, previdno, da ne pride do naleta. Na Primorski avtocesti pa imamo od Vrhnike proti Logatcu zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Še vedno nastajajo zastoji na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in ker še ni zadosti te zapore oziroma omejitve na 60 km na uro in ozkih pasov, za nameček tam postavijo še radar in sicer na nadvozu Postojna, merijo pa kar v obe smeri in previdno, ker je v delovni zapori tam omejitev 60 km na uro, da ne bo kakšnega neprijetnega presenečenja po pošti. Če pa karkoli vidite oziroma upazite na vaši poti, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Sproščeno in neobremenjeno skozi dan. V tvoji družbi Uroš Simči.
0: Zadnja dobodanska ura na Radiu Robin je tole 4, je čez 11. Družba, dober dan, dobrodošli. Ja, tale ura, ki je pred nami, pa je zopet namenjena pozitivi. Zopet bomo iskali dobre zgodbe iz naših krajev. Zopet je čas za petko pečat tega tedna, tako da ostanite v naši družbi še naprej. Same fajn zgodbe sem vam pripravil.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Radio Robin poslušate, Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. William Feder je nekoč dejal, uspeh pomeni, da vztrajaš tudi potem, ko so drugi odnehali. In junaki današnjih dobrih zgodb tega niso storili, zato se lahko danes zopet veselimo novih uspešnih zgodb. Kje bomo začeli? V občini Renče-Vogrsko, ki je pred kratkim praznovala 20-letnico obstoja. Ena najmlajših slovenskih občin je ob tem izpostavila uspehe v tem času in razglasila prejemnike občinskih priznanj. To so civilna zaščita, pihalni orkester Vogrsko in Srečko Špacapan. No, več pa v prvi dobri zgodbi. Nadaljevali pa bomo med mladimi študenti, ki so v Združenih državah Amerike poskrbeli za izjemen uspeh. Študentska ekipa Edward Rusjan z Univerze v Ljubljani, ki ima močan primorski pečat, je na 30. mednarodnem tekmovanju Design Build Fly znova slavila. Konkurenci 98 univerzitetnih ekip z vsega sveta so zmagali z letalom Brvinc. To je že njihova tretja zmaga na tem prestižnem tekmovanju. Tretja dobra zgodba nam prinaša zgodbo o brezmejni košarki in mladih, ki so zagreti za ta šport. Ob zaključku projekta Go Hope, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v Kulturnem domu Gorica predstavili njegove ključne dosežke. Prav tako tudi dvojezični brošuri in animirani glasbeni video. Podrobnosti sledijo v tretji dobri zgodbi. Pred zadnji pa zgodba o tem, da bo država primaknila lonček obnovi oziroma gradnji športnih objektov na Severnem Primorskem. Država bo namreč sofinancirala gradnjo oziroma obnovo 5 športnih objektov, kot je rečeno na Severnem Primorskem, in 2 na Krasu. Zadnja dobra pa nas popelje v Ajdovščino, ki je te dni praznovala svoj občinski praznik in kjer smo z njo na Lavričevem trgu cel teden s programom uživo praznovali tudi Robinovci. No, ob občinskem prazniku so na slavnostni seji podelili letošnja priznanja in nagrade. Po več letih so imenovali novo častno občanko, to je postala Irena Vidmar, ki je bila visokega priznanja vesela. Tako, toliko na kratko. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radiu Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Tako kot vedno pa bo seveda na koncu tudi čas za glasovanje. SMS številka je poznana, nič 41 760 300. Kot že rečeno, začnemo v kratkem, ostanite v naši družbi še naprej.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu. Uro Simčič sem med vami, ki vas najprej peljem v občino Renče-Vogrsko. Ta je pred dnevi obeleževala 20 let obstoja. Iskrene čestitke. Slavnostno so jubilej obeležili slavnostno sejo občinskega sveta. In kot je v nagovoru povedal župan Tarik Žigon, je bilo od odcepitve od mestne občine Nova Gorica leta 2006 postorjenega veliko. Obnovljene so bile vse tri osnovne šole, ustvarjeni obvoznici, obnovljena kulturni dom Bukovica in zadružni dom Vogrsko, posodobljena fotovoltaika, urejeni številni zaselki, zgrajen zdravstveni dom Renče, vodovod je bil obnovljen v skoraj 70%, pa še bi lahko naštevali. V letu od zadnjega občinskega praznika je občina pričela z enim svojim največjih projektov, to je gradnja protipoplavne zaščite v Renčah, ki poteka v sodelovanju z direkcijo za vode in je vredna približno 5 milijonov evrov. A to še ni vse. V zadnjem letu so postorili še marsikaj.
1: Sedaj smo pričeli sanacijo plazovitih območij na Vogrskem, se nalivi močnih, so kar 7 plazovitih terenov. Smo imeli mi plazov, obenem obnavljamo še vodovodni sistem. Ravno kar smo dali ven razpis za obnovo strehe na osnovni šoli v Renčah. Pripravljamo razpis za pričetek zgradnje večgeneracijskega centra v Bukovici. Dosti dela imamo še, dosti smo se zadali, dosti je že v teku.
0: Proti prihodnosti pa pogledujejo smelo. Veseli jih dejstvo, da se je število prebivalcev v občini zvišalo za 8%, kar kaže na to, da se ljudje ne več izseljujejo, ampak se tudi priseljujejo. Seveda pa so se poklonili tudi najzaslužnejšim občanom in organizacijam, ki se že leta trudijo za dobrobit občank in občanov občine Renče-Vogrsko. Na slavnostni seji so podelili 3 občinska priznanja. Plaketo za večletne izjemne uspehe oziroma vrhunske dosežke na posameznih področjih družbenih dejavnosti je prejela občinska civilna zaščita. Poveljnik Milivoj Perkon.
2: To je res eno veliko priznanje, ne samo za civilno, ampak tudi za člane in občane, ki nam pomagajo, ko so neurja, kot je bilo pri požaru ali pa pri zadnjih poplavah. Tako da mislim, da je to pika na i in neka dodatna motivacija za delo naprej.
0: Plaketo za večletne vrhunske dosežke je prejel tudi pihalni orkester Vogrsko, Tina Saksida.
3: Zelo smo veseli, da je naše delo v domači občini cenjeno in prepoznano in bo tudi ta plaketa pripomogla k temu, da bo še motivacija še pač močnejša in da bo delo teklo dalje.
0: Plaketo za posebne primere, ki prispevajo k ugledu, razvoju in prepoznavnosti občine, pa je prejel Srečko Špacapan, nekdani predsednik kulturno-turističnega društva Bukovica Volčja Draga, sedaj pa predsednik konjeniškega društva Soča.
4: Ljudje so spoznali, predlagali in jaz sem zadovoljen, zelo zadovoljen predlagatelju, ki je to predlagal, da so spoznali, da sem res dosti nadal za našo kraljansko post. In želim še delati.
0: Iskrene čestitke vsem prijem priznanj, čestitke seveda tudi občini Renče-Vogrsko in vsem občankam in občanov. Tole je bila prva dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni. Nadaljujemo pa z Brvincem. S kom? Ste tudi vi zastrigli z ušesi? Brvinc, mravlja. Ta je z močnim ajdovskim pridihom študentom prinesel zmago v Kansasu. O čem govorimo? Izveste v nadaljevanju. Dobrih zgodb na Radiu Robin.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo med mladimi študenti, ki so na mednarodni sceni dosegli izjemen uspeh. Študentska ekipa Edvard Rusjan z Univerze v Ljubljani je na 30. mednarodnem tekmovanju Design Build Fly v ameriški zvezni državi Kansas znova slavila. V konkurenci 98 univerzitetnih ekip vsega sveta so zmagali z letalom Brvinc. To je že njihova tretja zmaga na tem prestižnem tekmovanju. Iskrene čestitke! Ekipa, v kateri stopa močan primorski pečat, je uspeh dosegla z radijsko vodenim brezpilotnim letalom, razvitim posebej za letošnje naloge. Letos so morali tekmovalci prevažati tovor v obliki gumijastih hračk in hokejskih ploščkov ter vleči čim daljšo zastavo. Slovenska ekipa je kljub zahtevnim vremenskim razmeram vse tri misije od testnega leta do najzahtevnejše naloge z vleko zastave opravila brezhibno. Med člani sta bila tudi ajdovca Teo Stupar in Matic Kravos. Zanimivo ime, Brvinc, od kje ideja, Matic Kravos?
1: V ekipi nas je veliko primorcev, tako da je v bistvu najprej to ime nastalo kot interna šala. Pa v bistvu zato, ker smo zelo marljivi vsi člani te ekipe, pa ko smo v delavnici, delamo vsi kot mravljice, pa po drugi strani tudi zato, ker je v bistvu letalo majhno, pa za sabo vleče veliko zastavo in smo potem dobili to prispodobo, da kakor mravlja nosi veliko večji tovor, kot je ona sama, tudi naše letalo na nek način je kot neka mravljica, tako da potem smo dali to ime Brvinc, no, in se je prijelo res.
0: Kako pa ste pristopili do samega projekta oziroma izziva? Najbrž je bilo potrebnega kar nekaj dela.
1: Naša ekipa v bistvu temelji na nekem inženirskem pristopu, ki smo ga razvili skozi leta in mi že takoj, ko dobimo pravila tekmovanja, naredimo eno tako obsežno študijo simulacije, kjer več kot milijon različnih konfiguracij ustvarimo z računalniškim programom in vsaka od teh konfiguracij na to odleti v simulatorju letenja. In potem mi na takem principu ugotovimo, katera konfiguracija je optimalna in to potem služi za nadaljni razvoj kot neka osnova za, torej, da razvijemo celotno letalo iz nič na vzgor. Ne?
0: Boste oziroma ali že sodelujete tudi s kakšnimi domačimi podjetniki, so vam v pomoč?
1: Absolutno. Ja, zdaj prav za Vipavsko zeline smo največ v kontaktu, pa največ nam pomaga podjetje Pipistrel pa Timtek, tako da tudi njim velika zahvala že za dolgoletno podporo, ja.
0: Matic Kravos, najlepša hvala vam in ekipi in seveda uspešen let Brvincu še naprej. Ekipa želi uspešno zgodbo nadaljevati tudi v prihodnje, zato k sodelovanju vabi nove člane. Letos so pomemben delež k zmagi prispevale tudi tri študentke. Nadaljevanju pa v tretji dobri zgodbi še ostajamo med mladimi, tokrat športniki. Ob zaključku projekta Go Hop, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v kulturnem domu Gorica pred dnevi predstavili njegove ključne dosežke. Prav tako tudi dvojezični brošuri in animirani glasbeni video.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole. Pozdravljeni, gremo tokrat med mlade košarkaše. Ob zaključku projekta Go Hop, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v Kulturnem domu Gorica pred dnevi predstavili njegove ključne dosežke. Prav tako tudi dvojezični brošuri na animirani glasbeni video. Projekt sta povezala Košarkarsko društvo Nova Gorica Mladi in Amatersko športno združenje Dom z namenom spodbujanja medsebojnega razumevanja in vzpostavljanja dolgoročnega sodelovanja. Projekt je financirala Evropska unija iz sklada za male projekte Go 2025 programa Interreg Italija Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS Go. V aktivnosti je bilo vključenih veliko otrok, predvsem iz Nove Gorice in okolice, je povedal strokovni vodja projekta Jan Zavrtanik.
1: Ja, v tem trenutku so številke res impresivne. V Novi Gorici naš pogon šteje okrog 450 članov, kolikor imam informacij, domov pogon šteje okrog 100 otrok in mislim, da Dinamo pogon šteje okrog 300, tako da so to res velike, velike številke.
0: Šport. Zlasti košarka ni le fizična aktivnost, temveč tudi pomembno vzgojno orodje. Preko športa, glasbe in izobraževanja v zadnjih letih povezal številne mlade z obeh goric.
1: Največji izziv je prav to povezovanje, se pravi, še vedno obstaja ta jezikovna ovira, ki pa so jo otroci dokaj z lahkoto tudi prešli, nismo imeli, na začetku smo imeli mogoče kakšno oviro več, kar se tega tiče, kasneje se je izkazalo, da je vse to premostljivo in smo tudi to premagali.
0: Podobno meni tudi direktor agencije T-Media Pavlo Hmelja, ki je sodelovala pri vzpostavitvi spletne platforme projekta.
2: Ta projekt je eden od tistih, ki je bil najbolj blizu enega, bolj rekli, enega izzivov za neko razvoj neke skupnosti. Ker imamo tukaj predvsem, delamo z mladimi, delamo z bodočnostjo in predvsem delamo v enem kontekstu duha dveh goric.
0: Vsi skupaj še dodajajo, da je kljub zaključku projekta to šele začetek. Nadaljevali bodo skupnim delovanjem in ustrajanjem ali pri izboljševanju športne vzgoje. Hvale vredni taki projekti, ki združujejo mlade preko športa, naj jih bo v bodoče čim več. Tako kot si želimo, da bi bilo čim več financiranja strani države, kar se športnih objektov tiče in kot je to storila država pred kratkim, kajti ta bo sofinancirala gradnjo oziroma obnovo 5 športnih objektov na Severnem Primorskem in 2 na Krasu. Kajti, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je te dni objavilo rezultate 4. Razpisa za športno infrastrukturo. Skupno je bilo izbranih 82 projektov po Sloveniji, v skupni vrednosti 52,6 milijona evrov, od tega država prispeva 15,25 milijona evrov. Kot že rečeno, izbranih je tudi 5 projektov iz Severno-Primorske regije in 2 z Krasa. Kateri so? Več podrobnosti v nadaljevanju.
3: Slabo se nam piše zdaj.

0: Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, kjer ostajamo v športu, natančneje med športno infrastrukturo. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je včeraj objavilo rezultate 4. razpisa za športno infrastrukturo. Skupno je bilo izbranih 82 projektov po Sloveniji v skupni vrednosti nekaj čez 52 milijonov evrov, od tega država prispeva 15,25 milijona evrov. Izbranih je bilo tudi 5 projektov iz severnoprimorske regije ter 2 iz Kraške. Najvišji delež sofinanciranja, to je 500 000 evrov, sta pridobili občina Ajdovščina za slabega 1,2 milijona evrov vredno novo večnamensko športno dvorano in občina Bovec za slabega 1,8 milijona evrov vredne športne rekreativne površine v Česoči Apnenca. Kot pravi bovški župan Walter Mlekuš, tam aktivnosti za začetek del že teče oziroma je že vse pripravljeno, da gradbeni stroji zabrnijo.
1: Tam smo uredili začasno parkirišče s parkomatom, sedaj pa imamo vse pripravljeno za začetek del. Na nogometnem igrišču, ki je do sedaj, se bo uredilo igrišče za mali nogomet. Zdaj bomo videli, bo to umetna trava ali bo asfalt, potem bo igrišče za odbojko na Mivki, kolopark, otroško igrišče, pa še par drugih takih stvari, ki bo celota povezana v en športni objekt.
0: Sofinanciranje v višini 100 tisoč evrov sta pridobili občina Brda za dobrih 200 tisoč evrov vredno obnova igrišča pri osnovni šoli Alojza Gradnika na Dobrovem in občina Vipava za približno 250 tisoč evrov vredno večnamensko športno igrišče Lozice. Nove pridobitve sredi vasi bodo domačini zelo veseli, pravi predsednik krajevne skupnosti Lozice Miran Žvanut.
2: Lozice je na redkih vasi v občini, ki nima igrišča, ne, in 8 let nazaj smo šli v odkup zemljišča prav zraven šole in zdaj prihajamo v zaključno fazo. Jaz mislim, da v naslednjem letu bo ta zadeva zaključena, bo nogometno igrišče, otroško igrišče in ena stavba z spravilo opreme.
0: Prej smo že omenili Ajdovščino. 1,2 milijona evrov so veseli v občini Ajdovščina, ki jih bodo porabili za novo večnamensko dvorano. Župan Tadej Beočanin.
3: Med večjimi investicijami pa ta športna dvorana pod tako imenovanim balonom, ki jo bomo umeščali v okvir Zavoda za šport. Sredstva smo ravno včeraj bili zelo veseli informacije, da je Ministrstvo za šport ugodilo naši vlogi in se lahko, bom rekel, nadejamo sofinanciranja te pomembne investicije.
0: Sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov je pridobila tudi občina Kanal ob Soči in sicer za športno igrišče na Močilah, čigar vrednost je ocenjena na približno 120 tisoč evrov. Državna sofinancerska sredstva romajo tudi na Kras, 50 tisoč sta pridobili tudi občina Sežana za rekreacijski park ter občina Komen za dobrih 115 tisoč evrov vredno sanacijo športnega tlaka v telovadnici. Odlične novice torej za vse, ki jim srce bije za šport, z izboljšanjem infrastrukture se bo zagotovo dvignila tudi kvaliteta dela. Še eno zgodbo imamo pripravljeno za vas v tokratnih dobrih, z njo pa obiščemo praznično občino Ajdovščina, ki v teh dneh praznuje občinski praznik. Mimo grede, z njo praznujemo tudi Robinovci na Lavričevem trgu z našim mobilnim studijem vsak popoldan. Praznik so obeležili slavnostno sejo, kjer so zaslužnim podelili tudi priznanja in nagrade. Kdo so nagrajenci, preverimo po glasbenem premoru.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih zadnjo zaključujemo v občini Ajdovščina. Ta tedni praznuje svoj praznik. Iskrene čestitke. Na slavnostni seji pred dnevi so podelili nagrade in priznanja zaslužnim občankam in občanom. Po več letih so imenovali tudi novo častno občanko, to je postala Irena Vidmar, ki je bila visokega priznanja vesela in obenem močno presenečena.
1: In nisem mogla verjeti, da tudi preprosti ljudje, ki živimo tako življenje, se ne trudimo za to, da nekaj naredimo tudi prostovoljno ali prej v službi samo zato, da je kaj večja plača ali kaj, a ne? Da tudi ti smo vidni. In res sem počaščena, da sem veliko, veliko ustvarila in tudi pripomogla k razvoju v zdravstvenem domu in v zdravstvu, na društvu medicinskih sester zelo veliko. In zdaj kasneje, ko sem v penzi, pa sem dobila tako res eno tako, bolj izziv, a ne, program socialno-varstveni, starejši za starejše.
0: Podelili so še dve petomajski priznanji, ki sta ju prijela kulturno-umetniško društvo Razpotje cov, ki je med bolj prepoznavnimi in najdlje delujočimi kulturnimi zasedbami v občini, ter Združenje borcev za vrednote NOB Ajdovščina Vipava. Nagrajencev, ki so prijeli zlati znak občine Ajdovščina, je bilo letos pet. To pa so moški pevski zbor Vinograd Vrtovin, specialist abdominalne kirurgije UKC Ljubljana Zdravko Štor, dolgoletni specialist za sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Ivan Elija Kodrič, rokometni klub Cov in balinarski klub Cesta. Slavnostni govornik ajdovski župan Tadej Beočanin je poudaril uspehe in nove načrte v občini. Ob tem pa je ob druženju v našem mobilnem studiu Radija Robin na Lavričevem trgu, kjer vsak popoldan oddajamo popoldanski program, povedal, da je pri občini podobno kot pri športu oziroma pri športnikih.
2: Tako kot v športu za vzdrževanje kondicije je enako tudi v skupnosti, torej vsak dan je potrebno migati za to, da lahko dosegamo uspehe. In to ne, bom rekel, ali samo občina, ali samo podjetje, ali samo društvo, ampak kar vsi skupaj.
0: Prihodnje leto prinaša več novih in zelo različnih projektov, ki jih načrtuje ajdovska občina. Ob tem pa je pripada veliko priznanje, da je bila v letu 2025 spoznana za razvojno, najbolj prodorno slovensko občino. Še enkrat čestitke občini Ajdovščina, čestitke vsem občankam in občanom, čestitke pa tudi vsem, ki ste soustvarjali današnje dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu. Zopet smo slišali pet navdihujočih, ki nas iz dneva v dan opominjajo, da med nami živijo ljudje, ki jim je mar za sočloveka in okolje, kjer prebivajo. Hvala vam. Mi na Radiu Robin pa že iščemo naslednje dobre zgodbe, ki vam jih predstavimo prihodnji konec tedna. Na nadaljevanju pa seveda še izberemo tokratni petko pečat tega tedna, lahko si zapišete številko 041 760 300. Na to številko boste lahko poslali SMS za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji vtis, največji pečat, če hočete. Torej 41 760 300. Z glasovanjem začnemo takoj po naslednji skladbi. Zato ni kar daleč.
3: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Bitkov pečat.
1: Prišli smo do sklepnega dela današnje epizode dobrih zgodb iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin do tokratnega petkovega pečata, ko ga bomo skupaj izbirali in na koncu tudi izbrali, katera bo tista zgodba, ki vam je najbolj bila všeč, vam najbolj zapisala, v srce lahko pošljete SMS na nič 41 760 300, dajmo obnoviti znanje, katere so tiste prva dobra, pravijo tam, da so letošnje občinske nagrajenci občine Vogrsko, ki praznuje 20 let civilna zaščita, Pihalni orkester Vogrsko in Srečko Špacapan. Druga dobra zgodba prinaša zgodbo o Brvincu, to je letalo, ki je študentom tudi z močnim radijskim pridihom prinesel zmago v Kansasu. Gre za letalo Brvinc, ki so ga izdelali študenti. Tretja dobra zgodba pravi zgodbo o tem, da košarka v zadnjih dveh letih povezala številne mlade iz obeh goric preko športa, glasbe in izobraževanja v zaključku projekta Go Hoop. Četrta, država bo sofinancirala gradnjo oziroma obnovo petih športnih objektov na Severnem Primorskem in tudi dveh na Krasu. In peta, občina Ajdovščina praznuje, podelili so nagrade in priznanje zaslužnim občanom, imajo tudi novo častno občanko. Torej pošljite SMS na nič 41 760 300.

Dobre zgodbe iz naših krajev, petkovem pečatu so tole, ko glasujemo na nič 41, 760, 300 in sicer za prvo, da so letošnji občinski nagrajenci občine Renče Vogrsko, ki praznuje 20 let, civilna zaščita, pihalni orkester Vogrsko in Srečko Škpacapan. Druga, Brvinc z ajdovskim pridihom študentov prinesel zmago v Kansasu. Govorimo o letalu po imenu Brvinc, ki so ga izdelali študentje sami in zmagali na prestižnem letalskem tekmovanju. Tretja, košarka v zadnjih dveh letih povezala številne mlade obe goris preko športa, glasbe in izobraževanja, zaključil se namreč projekt GoHop. Četrta, država bo sofinancirala gradnjo oziroma obnovo petih športnih objektov na Severnem Primorskem in dveh na Krasu. Ter peta, občina Ajdovščina praznuje, podelili so nagrade in priznanja zaslužnim občanom, imajo pa tudi novo častno občanko. Poglejmo, kaj pravi naš SMS nabiralnik, nekaj SMS je prišlo za četrto dobro, torej za sofinanciranje in gradnjo oziroma obnovo petih športnih objektov na Severnem Primorskem in dveh na Krasu. Glasuje Dragan, Matej za tretjo, za projekt GoHop, ki se je zaključil. Za prvo ob letošnji 20-letnici občine Renče Vogrsko glasuje Anja. Štirje glasovi Urške, Julijane, Slavka in Simona pa za Brvinca z ajdovskim pridihom, ki je študentu prinesel zmago v Združenih državah Amerike. Še imamo kakšno minutko za glasovanje. Nič 41, 760, 300.

0: Tako le počasi zaključujemo s tokratnim izborom dobrih zgodb iz naših krajev na Robinu v tokratnem petkovem pečatu. Še nekaj SMS-ov je prispelo v naš SMS nabiralnik 041-760-300. Nekdo, ki se ni podpisal, glasuje za prvo dobro zgodbo, torej da je letošnji občinski nagrajenec občine Renče Vogrsko, ki praznuje 20 let civilna zaščita, pihalni orkester Vogrsko in Srečko Špacapan. Tatjana glasuje za peto dobro zgodbo za občino Ajdoščina, ki praznuje predvsem pravi čestita Ireni Vidmar, častni občanki Ajdoščine. V vseh teh letih sestranske empatičnega dela lepo, da je občina to prepoznala. Hvala Tatjana. Maja glasuje za tretjo dobro zgodbo, torej za zaključek projekta GoHub, ki je v zadnjih dveh letih povezala številne mlade iz obeh goric. Marijana, nekdo, ki se ni podpisal in nekdo, ki se je podpisal kot Brvinc, pa za drugo dobro zgodbo, da je letalo Brvinc, ki so ga izdelali študenti z krmočnim ajdovskim pridihom, prinesel zmago v Kansasu in ravno to je postala tokratna najzgodba, tokratni pečat tega tedna. Iskrene čestitke študentkam in študentom, ki so opravili izjemno delo in ja, poskrbeli že za tretjo slovensko zmago na enem najprestižnejših letalskih tekmovanj na svetu. Tako, tole so bile dobre zgodbe iz naših krajev na Radiu Robin. Mi že pridno zbiramo nove. V vaši družbi sem bil Uro Simčič. Zopet se slišimo prihodnji petek zadnjo dopoldansko uro.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Pomlad je tu, pripravite motike. V vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
4: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
3: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
7: Ta petek ob 16. uri vabljeni na festival vin s pridihom Vrtnic. V 350 let stari samostanski vinski kleti prijateljstva in miru na Kostanjevici se bo predstavilo 17 eminentnih vinarjev kru klasifikacije Marije Terezije. Doživite enega najlepših vinskih dogodkov s pridihom Vrtnic. Nakup vstopnic prek olai.com ali na benzinskih servisih.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
12: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
11: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
12: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
11: ERG. V Kromberku in na ERG.si.
13: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
13: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
15: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
16: Polavček.
17: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
16: Polavček.
18: Pri Spaču Očali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
19: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ja, od enega hita k drugim, k Creedence smo zaključili Traveling Band s Fredijem, pa odpiramo 12. uro tega le petka in ja, zdaj pa lahko rečemo, uradno smo prevagali na po ostanitu naše družbi na Robinu še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Kolegij predsednika državnega zbora danes deli mesta v parlamentarnih odborih. V tokratnem sklicu parlamenta bo 8 komisij in 15 odborov, največ vodilnih položajev pa bo pripadlo stranki SDS. Gradivo današnje seje ob tem potrjuje, da resnica ne bo imela mest v nadzornih komisijah, ki po pravilih pripadajo opoziciji. Odhajajoča koalicija jim je namreč učitala, da sedijo na dveh stolih, s tem, ko so formalno v opoziciji, neformalno pa sodelujejo z SDS, s čimer bi ogrozili nadzor nad bodočo oblastjo. Dvodnevno premirje med Rusijo in Ukrajino pa je, kot kaže, vse prej kot to. Moskva trdi, da so od polnoči pa do 7 zjutraj prestregli več kot 260 ukrajinskih dronov, Kijev pa je zabeležil 140 napadov na frontni črti. Kremelj je prekinitev ognja razglasil enostransko. Trajala naj bi še jutri, ko Rusija praznuje dan zmage v drugi svetovni vojni. 9. maj bodo tradicionalno proslavili z vojaško parado na Rdečem trgu, ki pa bo letos zaradi varnosti močno okrnjena. Ameriški davkoplačevalci pa bodo naposled le plačali račun za novo plesno dvorano v Beli hiši. Predsednik Trump že od začetka trdi, da bodo $300 milijonov vreden projekt pokrili prostovoljni prispevki donatorjev. Zdaj pa so republikanci iz zakonu o financiranju imigracijske politike pritaknili $1 milijardo težko postavko za plesno dvorano v imenu varnosti. Večje prireditve so do zdaj namreč potekali pod šotorom, ki po njihovem to ni.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Dokaj jasno popoldne bomo imeli, sicer v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha in temperature pa bodo od 19 do okoli 24 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in toplo vreme s temperaturami zjutraj od 5 do 11, čez dan od 21 do 25 stopinj, tudi za nedeljo zaenkrat kaže. Zjutraj na še precej jasno vreme, čez dan pa bo postopno naraščala koprivnost. Postopno naraščala koprivnasta oblačnost in se ob tem tudi gostila in zapihal bo tudi jugozahodnik. Tako da, ja, vsaj brez dežja pa bo šlo ta vikend, tako da si lahko že počasi delate kakšen plan za zunaj.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoj še vedno nastaja na Primorske avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, približno 5 minut zamude imamo tam. Morda ne bo odveč opozorilo, Vipavska hitra cesta bo zaprta od sobote, torej od jutri, od 5. ure pa do ponedeljka do 4. ure zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Obvoz je čez Rebrnice. Srečno, varno in previdno še naprej.
5: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Ob kosilu, v službi ali doma. Tvoja najboljša izbira. Radio Robin in Uroš Simčič.
0: Začetek popodneva na Robinu. Dobar dan, dober tek, če se pred tabo ravno znašel dišeč krožnik. Ja, na Robinu pa vse diši po odličnih hitih. V nadaljevanju gremo k znamenitim liverpoolskim kuštrovcem, ki so na današnji dan pred ohoho leti izdali nekaj posebnega, nekaj prelomnega, ki je hkrati tudi zaznamovalo glasbo in njeno zgodovino. Sometimes

0: Dober dan, Radio Robin je tole, ko smo na začetku popoldneva in ko je marsikje čas za petkovo kosilo. Dober tek, lahko ti ga še začinim, dodatno z odlično glasbo.
1: Časovni stroj hitov na Radio Robin.
0: Ja, danes gremo v 8. maja leto 1970, ko so Beatli izdali 12. in hkrati tudi zadnji album Let It Be. Let it be.

In pazi to, skoraj mesec dni po razpadu skupine. Ja, album sprva z naslovom Get Back je zasnoval Paul McCartney v poskusu obnovitve kemije v skupini potrenih znotraj kvarteta, kajti na koncu vemo, da je šlo vse na robe pri Beatlih. Ne? Glavni single sicer Get Back je šel aprila 69, Let It Be in I, Me, Mine, pa sta bila posneta januarja 1970, takrat že brez Johna Lennona. In kljub polemikam, ki so spremljali album, je postal uspešnica in se je povzpel na vrh lestvic po vsem svetu. In ja, v bistvu res so bili napeti odnosi, takrat Paul McCartney je želel vrnitev k preprostemu rock bandu brez studijskih trikov, ne? Samo tisto go rock and roll, tako bomo rekli, čista muzika. John Lennon je bil vse bolj oddanjen in osredotočen na življenje z Yoko Ono in živel v svojih nekih vesoljih. George Harrison pa se je počutil ustvarjalno zapostavljenega, Ringo Starr pa je pogosto igral vlogo diplomatskega blažilnika. Kakorkoli že, stvari so šle pole pozlo, oziroma so šle svojo pot, fanti so šli vsak na svojo stran, ampak njihova glasba ostaja in je na zadnjih, ki so jo odigrali skupaj tudi in pa tudi posneli je, seveda, Let It Be. Pa uživajte.

Ella Langley, Choose in Texas, malo country, na Radio Robin 22, čez 12. Dobar dan, 8. maja smo danes in danes obeležujemo svetovni dan Rdečega križa. Ja, tako da datum ni naključen, 8. maja se je namreč rodil Henry Dunant, ustanovitelj Rdečega križa in prvi prejemnik Nobelove nagrade za mir. In ob tej priložnosti gre velik poklon vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki vsak dan pomagajo ljudem v stiski. Zaradi takih, kot ste vi, je svet leži lepši in za marsikoga lažji. No, v nadaljevanju pa odlična glasba. Legendarni Otto Otto Tre skupaj z Maksom Pecaljem in njihova največja uspešnica iz leta 93, Come Mai, ki je išla na albumu North South Ovest Est, ja, ena najbolj prepoznavnih italijanskih pop uspešnic 90-ih zagotovo. Malce nostalgije na tista poletja in ja, ki sem bil jaz, tretji razred osnovne šole, oh, ki so ti cajti.

0: Kome maj in oto, trena Robinu 27.12. družba. Dobar dan, v nadaljevanju pa gremo v Tolmin. Obnova tržnice tam je zaključena. Slovesno jim bodo namenov predali v nedeljo, ko bo istočasno potekal še en dogodek, na katerem bodo udeleženci lahko okusili domače dobrote. Sliši se obetavno. Podrobnosti, kot že rečeno, v naslednjih minutah.
1: Mobilni studio Radia Robin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do povdan.
2: Tu so moje vnuki in ko pridajo en vikend, pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdovščini 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
1: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji?
3: Mlinotest, ter Vilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
4: Lepo je v naši domovini mladino brat.
5: Naprej v preteklost. Četrta Janševa vlada bo Slovenijo odpeljala nazaj. Interventni zakon prinaša ukinitev socialnega dialoga. Predsedničina opozorila, brez neodvisnih medijev ni demokracije. Populizem med politiki, Zoran Stevanovič stopa po Pahorjevi poti.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
7: Mulo, boš njehal! Zdaj vam pa se dosti, vsemu povečen skozi okno.
8: Pomiri se, upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
9: Akcija izdelkov Amoesere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Top vikend v Mr. Petu.
11: Mr. Pet.
10: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
13: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
14: Še nimate načrta za soboto, 16. maja? Zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
15: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
16: Hrbet protestira.
17: ERG rešuje.

0: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis sestava in dostava ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
0: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda.
4: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
6: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Zaključen je projekt obnova tržnice v središču Tolmina, ki ga sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija. Na tržnici bo po novem 10 premičnih stojnic in 5 zaprtih objektov oziroma kioskov. Pogodbena vrednost je znašala slabih 700 tisoč evrov. Župan občine Tolmin Alen Čeru je še pred začetkom projekta povedal.
7: Šlo bo za en reprezentativen objekt s to leseno streho in novimi stojnicami ter prodajnimi kioski, ki bo zagotovo velika nadgradnja tudi za prodajalce, ker bo pokrit, bo omogočal nemoteno delovanje tudi v slabem vremenu, medtem ko zaprti boksi za izvajalce omogočajo tudi ogrevanje, lažje pogoje za prodajo, predvsem pa bo dosti bolj gostoljuben za vse obiskovalce.
6: Prenovljeno tržnico bodo slovesno predali na menu v nedeljo ob 11. uri. Odprtje bo del dogodka Eko praznik, ki ga Tolminska občina organizira v sodelovanju z Združenjem ekoloških kmetov Severne Primorske in ki bo potekal med 9. in 13. uro. Ker je prenovljena tržnica pokrita, bo prireditev potekala v vsakem vremenu. Sobotni dan Evrope bodo s tremi doživeti za odkrivanje evropskih projektov na čezmejnem goriškem območju obeležili tudi v Evropskem združenju za teritorijalno sodelovanje. Predstavili bodo rezultate evropskih projektov, udeleženci pa bodo od blizu lahko spoznali kraje, zgodbe in infrastrukturo, ki so nastali s podporo programov Evropske unije. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava. Zbiranje za vse tri poti bo na trgu Evrope ob 8.30, odhod pa ob 9. Prva pot, povezana s projektom Walk to Spirit, bo največ 80 udeležencev vodila po zadnji etapi Goriškega kamina do Svete Gore. Druga možnost, povezana s projektom Ars Sine Finibus ter Zafa 25, bo 36 km dolga kolesarska tura z lastnim kolesom in predvidenim trajanjem 4 ure. Trasa poteka po čezmejnih kolesarskih stezah s postanki pri astronomskem observatoriju v Fari in na kmetiji Gradiščuta na Jazbinah. Največje število udeležencev je 25. Tretje doživetje je zgodovinsko-literarni voden sprehod med Gorico in Novo Gorico v okviru Ljubkine poti in Cross Stories, na katerem bo predstavljena kulturna ter zgodovinska dediščina obeh mest. Pot je dolga 4 km, traja 2 uri, namenjena je 25 udeležencem. Vsi udeleženci bodo prejeli tudi kulinarični paket z lokalnimi izdelki, v primeru slabega vremena celoten dogodek odpade.
8: Ja, ne bo slabega vremena, bo lepo, tudi danes bo tako dokaj sončno, no, ni nujno, da bo ravno čisto sonce, nastala bo kakšna spremenljiva kopasta oblačnost, temperature pa lepo, 19 do 24 stopinj. Za soboto kaže, oziroma za jutri kaže, da bo večinoma jasno in toplo, s temperaturami zjutraj 5 do 11, čez dan od 21 do 25 stopinj, tudi nedelja zjutraj bo jasna in sončna, čez dan pa bo postopno naraščala koprenasta oblačnost in ob tem se bo tudi gostila, zapihal bo jugozahodnik.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, predelano zaporo v Postojni, sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek, srečno pot.
1: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
8: Ura še stajam tvoji družbi, dober dan.
1: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
8: Odlična glasba tudi v nadaljevanju. Začenjamo pa skupino Popix in ona. Uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Odlični Omar Namer, polje tvojih sanj, na Radio Robin za zaključek štirih hitov brez prekinitev, ko jih 11 manjka do 13. Družba, dober dan.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Piščančja nabodala 400 gramov, pivka sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si. Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega!
3: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 € in pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
4: Rešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
5: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Pro Dance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo.
6: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
7: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
8: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na ekopraznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
7: Meblo Jogi, odprodaja vzmetnic. Vsaj 40% prihranka na našo outlet ponudbo. Obiščite naš salon v Kromberku. Meblojogi.si.
9: Kampo nova očala? V optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Poslovni center Hit.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: 1, 2, 3, pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
13: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Z 80-imi končujemo s Spandau Ballet, je bil tole Gold in v 80-ih tudi nadaljujemo. Laura Branningham bo z nami na Radio Robin, točno 13 je, dober dan.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Obtoženi za napad na Aleša Šutarja se s toživstvom pogaja o priznanju krivde. Danes bi moral stopiti pred novomeškega okrožnega sodnika, da bi se izrekel o svoji krivdi, a se to ni zgodilo. Večer piše, da se Samire Šilič s toživstvom pogaja o priznanju krivde in višini kazni. Očitajo mu povzročitev hude telesne poškodbe, zaradi katere je Šutar v bolnišnici umrl. Grozi mu od 3 do 15 let zapora. Pred sodnika bo naslednjič stopil 26. maja. Švedska vlada pa namerava močno zaostriti pregon otroškega kriminala. Na Švedskem kazensko odgovarjajo starejši od 15 let. To pa vse pogosteje izkoriščajo kriminalne tolpe, ki za svoje umazane posle, vključno z umori, novačijo otroke. Zdaj želi vlada znižati starost kazenske odgovornosti na 13 let. Izpostavljenim mladostnikom pa nadeti elektronske zapestnice, s katerimi bi jim sledili in preprečili novačenje. Ocenjujejo, da je takih od 50 do 100 otrok. Medtem ko so jih kaznivih dejanj že osumili 173. Pa še v prestolnico, kjer vse kaže, da bo Zoran Janković spet kandidiral za župana. Uradno bo to sporočil popoldne, neuradno pa naj bi odločitev že sprejel. Na torkovi novinarski konferenci je dejal, da je Ljubljana njegovo življenje. Ob tem se za župansko tekmo prijavljajo tudi drugi kandidati. Svojo kandidaturo denimo napoveduje tudi predstavnik Piratov Jasmin Feratović. Pred jesenskimi županskimi volitvami se tako tudi v prestolnici obeta pestro politično poletje.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Jasno vreme imamo danes, čez dan sicer lahko nastane nekaj oblačnosti, v hribovitem svetu tudi kakšna ploha, temperature pa od 19 do okoli 24 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in toplo vreme, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature od 5 do 11, najvišje dnevno od 21 do 25 stopinj. Za nedeljo zaenkrat kaže, da bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa se bodo oblaki začeli kopičiti na nebu in se gostiti. Trenutne temperature pa so take, da jih imamo v Komnu 20, v Tolminu 20 in v Vedrijanu, oziroma v Vedrijanu 20 in v Tolminu 22, tako bo prav.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji še vedno nastajajo na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. No, proti Ljubljani še malce naprej, torej od Vrhnike proti Dragomerju, okvara vozila, tam je oviran promet, zato pazljivo, da ne pride do naleta. Ste opazili še kaj na vaši poti, tukaj je številka nič 80, 22, 55.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Radio Robin, poslušate, 4 je čez 13, tole je zgodnje, petkovo popoldne, družba, dober dan, še malo, še manj kot eno uro, pa svoje mikrofone, muziko in vse, kar je še drugega, preselimo na Lavričev trg v Ajdovščino. Tudi danes bosta z vami tam Špela in Jakob, tam bodo tudi zanimivi gosti, tudi glasbeni, obeta se nam neke muzike uživo. Kako smo se tam imeli včeraj? Ja, tudi napoved o festivalu Pašte smo uspeli slišati, pa ja, izvemo v nadaljevanju 13. ure, ostanite naši družbi še naprej.
3: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Odlična Pinkin. Don't believe you. Na Radio Robin 13 je čez 13 zgodnje, petkova popovdne na Robinu. Zdaj še iz našega stacionarnega studia v Kromberku, kmalo ob 14. pa iz našega mobilnega na Lavričevem trgu v Ajdoščini, kjer že cel teden med 14. in 18. uro praznujemo z ajdokami in ajdocami. Se zabavamo, rišemo kamenčke sreče in spoznavamo zanimive domačine. Včeraj je Jakoba in Špelo obiskala Tončka Mavrič, članica društva ljubiteljev pašte, ki organizira tradicionalno pašta fešto, ki letos v soboto 23. maja bo tam tudi na placu. Napovedala je, da bo letos žur do daske, do poznih nočnih ur, pa tudi koliko pašte se kje na pašta fešti poje. In ja, moram priznati, številke so res impresivne.
1: Čaka nas kakih 1300-1500 kil testenin, če bomo podrli lanski rekord. Čaka nas kakšnih 10.000 ljudi. Čaka nas preko 20 različnih pašt oziroma testenin v različnih omakah, se pravi na vse možne načine, za tiste, ki imajo radi bolonsko ali pa za tiste, ki imajo radi kaj fancy šmensi. Čaka nas zabava, čaka nas glasba, čakajo nas koncerti do konca, dokler zdržimo, po domače povedano. Večer se pa zaključi potem še s koncertom Prizme in potem še Big Bibles Brothers Band, se pravi prav ajdovska lokalna skupina.
0: Tako. Ja, splačalo se bo priti, tako kot se splača priti tudi na plac v Ajdoščino, kjer smo Robinovci še danes in jutri.

0: Zgodnje petkovo popoldne na Robinu, tole ura sem v tvoji družbi. Dobar dan, ja, danes in jutri pa bo po Vipavski dolini in Krasu zopet grmelo, zopet bodi šalo po benzini. Prihaja namreč že 15. reli Vipavska dolina. Ja, kar nekaj novosti, tudi etape na Krasu, predsednik kluba Motorsport Ajdovščina in organizator pa podarja predvsem veliko prostovoljsko oziroma prostovoljno pomoč.
1: Prostovoljcev je pa precej, predvsem bi pohvalil pač ljudi, ker nam pomagajo, stojijo ob strani, da ni vse skozi denar in skozi naprej, ampak da je tudi tista moč besede, da smo naredili dirko in da vsakmu nekaj pomeni. Odi radarjev naprej. Če se lotiš zdaj treli in če nimaš občine 120, 20% ob strani ne spela šrelja.
0: Je tako, Martin Štucin. Tekmovanje se bo začelo z nočnim super specialom ta petek oziroma danes. Uvod v dogajanje pa bo še ena novost, spremljevalna enduro cross dirka na makadamskem poligonu. Ob 21. uri pa sledi še tradicionalni after party, tokrat skupina Atomic Harmony. Jutri pa dogajanje cel dan začenši z hitrostno preizkušnjo Dolenje 1, 10 minut do 9 zjutraj. So pa vsi podatki na spletni strani Relija, če se boste katere izmed preizkušenj udeležili oziroma ogledali kot gledalci in seveda uživali in dišali po benzini. Ibunge, veš pa, na plesi sem zmeri dešel po benzini, a?

0: Ivan Gaj in Vespa na Radio Robin 28 je že čez 13. Dobar dan, no tudi jutri pa se bo v Novi Gorici odvila ena lepa, lepa prireditev. Več podrobnosti ima naša Tineja Vuga, pozdravljena.
1: Živjo, živjo.
0: Kaj bomo tekli, praviš?
1: Ja, bomo tekli in sicer na Novogoriškem stadion.
0: Lepo, lepo.
1: Jo, jaz samo prečujemo.
0: Živjo, redi.
1: Ja,
0: je petek, je petek.
1: Ja, je petek in tle zraven
0: mene. In Keni nima kaj delat, ne?
1: Ne, nima kaj delat, bejš delat, prosim. Da povem, zbiralo se bo denar in sicer kako lahko pa prispeva vsak, pa izveste v naslednjih minutah.
2: Ama je rapelo, le?
3: Poslušaš Radio Robin.
4: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je
5: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Testenine špageti 3, 500 gramov, barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
9: Revija Lady že na prodajnih mestih.
10: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdoščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
11: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
12: Oj, ma kam hitiš?
13: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
12: Kaj pa zavarovanje in registracija?
13: Tam uredim vse naenkrat. Brez kompliciranja in čakanja.
12: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
14: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
15: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
16: Presenetljivo tipo. Presenetljivo.

0: poceni.
1: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos. 3, 2, 1, gas! 15. reli, Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, Endurocross novost, super special, Klančar žerjavi in žur za Atomic Harmonic. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče reli Vipavska dolina.
4: Ej, a si napolnil Kamp jeklenko za avtotom Kamp ali Nautiko?
5: Seveda, v tehnični trgovini za Domino Bird Figel v Šempetru.
4: A ja, tam, kjer imajo tudi nove žare?
5: Ja, pa še vsaka deveta gospodinska jeklenka za ston.
4: Figel plini, poleti in po zimi.
6: Larina Bonma vabi v Ajdovščino na koncert obalnega komornega orkestra z igralci, ki pojejo, in Tinkaro Kovač, dirigent Patrik Greblo. 15. maja ob 19.30. Vstopnice Eventim. Dobrodošli!
7: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
8: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
7: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
8: Alu Plus Branik. Velik plus.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Tineja Vuga. To soboto se bo v Novogoriškem športnem parku med 9. in 11. uro odvijala že 12. dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam. Gre za netekmovalni dobrodelni dogodek, namenjen spodbujanju vključujoče družbe, kjer lahko sodelujejo vsi, ne glede na sposobnosti ali morebitne ovire. Predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec poudarja, da je glavni cilj dogodka povezovanje ljudi in ustvarjanje družbe brez ovir.
11: Letošnje kroge bo 50 centov donirala Hit Nova Gorica in Mastermind Akademija, ki bodo dejansko namenili sredstva našemu društvu skozi svojo donacijo.
10: Tudi letos se bodo udeleženci lahko preizkusili v hoji z belo palico in gibanju zavezanimi očmi, s čimer želijo obiskovalcem približati izzive slepih in slabovidnih oseb.
11: Korino lahko rečemo, da letos bo to šlo za naše otroke in družine. V tem trenutku je vključenih 16 otrok in vsa sredstva bomo namenili za njih.
10: Lani so udeleženci skupaj pretekli rekordernih več kot 5700 krogov, letos pa si organizatorji želijo ta dosežek še preseči. Ostajamo v Novi Gorici. V okviru 21. festivala Vrtnic bo letos prvič organiziran poseben vinski dogodek, na katerem se bo predstavilo 14 vinarjev z Vipavske doline, Goriških Brd in čezmejnega območja. Glavni poudarek festivala vin bo na rozevinih in rozepeninah, obiskovalci pa bodo lahko poskusili tudi sveže penine in bela vina s cvetnimi notami, ki se lepo povezujejo s tematiko Vrtnic. Vodja kleti Andrej Klemenčič.
12: Letos smo prvič v Novi Gorici odprli let tudi med festivalom Vrtnic. To pa zato, ker smo nekako izhajali iz ponjavki, sprehod čez Vrtnični vrt nam podarja. Isti festival bo nekako združil dva svetova, in sicer ljubitelje vrtnic, pa tudi ljubitelje vina. In ker so vrtnice rožnatih barv, se nam je zdelo zelo smiselno, da naredimo podarek na festivalu vin prav z rozeji in penečimi rozeji.
10: Organizatorji upajo, da bo dogodek postal tradicionalni letni vinski večer v okviru festivala Vrtnic, odziv pa se bo danes med 16. in 21. uro.
13: Lahko nadenete sončna očala na nos, danes bomo imeli večinoma jasno vreme, sicer spremenljiva kopasta oblačnost, ampak nič hujšega, dnevne temperature najvišje od 19 do 24 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno in toplo vreme s temperaturami zjutraj od 5 do 11, čez dan od 21 do 25 stopinj. Nedeljo zjutraj bo še jasno, čez dan pa bodo začeli naraščati na nebu oblaki in se tudi gostiti.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tradicionalno seveda, no okvaro vozila imamo tudi proti Ljubljani naprej, in sicer med Vrhniko in priključkom Dragomerjem, tam je oviran promet. Še eno vozilo pa se je okvarilo pa v kontrasmeri med Dragomerjem in priključkom Vrhnika v smeri Kopra. Tudi tam kamion okvari, oviran promet, previdno, da ne pride do naleta. Morda še informacija, ki bo prišla prav, Vipavska hitra cesta bo zaprta vse od jutri do 5. ure zjutraj do ponedeljka do 4. ure zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri.
3: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
13: Ura sem še vedno v tvoji družbi.
3: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
13: Z odlično glasbo na tale zgodnji petkov popoldan. Koliko jih je? 23 do 14. Živjo!
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Somber in Undressed na Radiu Robin, 10. manjka do 14. ure, družba. Dober dan, ko v nadaljevanju naš studio preselimo, oziroma našo muziko, naše govorjenje, naše goste vse preselimo v Ajdovščino, kjer Špelan Jakob že v nizkem štartu za popoldanski program, ki ga bomo tudi danes do 18. ure preživeli oziroma oddelali na Ajdovskem Lavričevem trgu. Pridite ke mimo, ne bo vam žal.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Piščančena bodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Mulo, boš nehal! Zdaj ga vam pisa dosti, vsem upomečen skozi okno.
4: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
5: Akcija izdelkov Amoesere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. En liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
8: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka?
14: Konference,
13: poroke,
14: rojstnodnevne zabave.
13: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
14: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
15: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
16: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
15: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
17: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
18: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
19: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
18: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
19: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgo ABC vam predstavlja novi MG ZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin, to so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim v Laši Kulan. Na gimnaziji Kranj je včeraj prišlo do razlitja živega srebra v eni izmed učilnic, zato so prostor zapečatili. Gasilci so večino nevarne snovi odstranili, del pa je stekel pod parket. Učence in osebje v nadstropju so evakuirali, pouk v preostalih učilnicah pa poteka normalno. Strakonjaki Instituta Jožef Stefan bodo danes ocenili, ali je potrebna dodatna sanacija prostora. Šola med tem ostaja pod nadzorom varnostnih služb, učilnica pa bo do nadaljnega zaprta. Britanski premier Starmer pa uživo opazuje velik poraz svojih laboristov. Glasove včerajšnjih lokalnih volitev še preštevajo, a je že jasno, da bo izguba boleča. Samo v Angliji so po tretjini preštetih izgubili več kot 250 svetnikov. Največji zmagovalec je Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je do zdaj osvojila kar 400 novih sedežev. Lokalne volitve so sicer prva večja ocena mandata premijeja Starmerja, ki ne namerava odstopiti. Na zahodu Nemčije pa se odvija prava kriminalna drama. V eni od bank v kraju Zincih so neznanci zajeli talce. Policija je območje zaprla in potrdila, da je v objektu več storilcev in talcev, med njimi tudi voznik varovanega prevoza denarja. Ta naj bi, poročajo nemški mediji, svoj oklepni tovornjak ustavil pred banko. Tam ga je prestregal neznanec in ga odvedel v trezor, kjer pa ga zadržuje že od 9 zjutraj.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.

0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
1: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: No, zdaj se pa slišimo. Jakob bo še enkrat na hitro povzel vreme.
4: Lahko hitro povemo vreme, žal tehnične težave dele svoje. 23 imamo trenutno v Novi Gorici, 23 enako v Tolminu in 21 stopinj v Sežani. Jutri zjutraj 11 stopinj, tako da kakšna jopca ne bo škodila čez dan, pa kar slečce v kratke rokave, ker bojo temperature spet narasle do prijetnih 25, zdaj pa izvoliš, Pela.
3: No, zastoji seveda že tradicionalno na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Okvaru vozila imamo na odseku med Dragomerjem in Vrhniko, kjer je promet oviran v obe smeri. Predmet na primorski avtocesti prav tako ovira promet med Ravbar komando in Uncem v smeri Ljubljane. No, Vipavska hitra cesta pa bo od jutrišnje sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 4. ure zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri zaprta zaradi del na cesti. No, če danes opazite kakršnekoli težave na cestah, nič 8, nič 22, 55, če pa se potikate tukaj po Vipavski dolini, pa ja, danes in jutri bodite pozorni na zapore zaradi relija, tako da ne boste ostali kje na kakšnem ovinku in relija avti okoli vas. Srečno in varno na poti še naprej.
5: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
4: 4 minutke čez drugo.
0: Radio Robin.
4: En lep pozdrav, vam kličeva Špela in Jakob, sončnega Lavričevega trga tukaj v Ajdovščini in tudi danes, ne Špela, nas čaka en super, super dan.
3: Čudovit dan, ogromno gostov, ogromno dogajanja po Ajdovščini, Rohni, Reli, res neverjetno je tukaj. V nadrevanju pa se nam že pridruži tudi današnji prvi gost, Patrik Zgonik, ki nam bo med drugim pokazal, recimo, kako pravilno odpreti butelko vina.
4: Ohoho,
3: tako da se splača
4: se
3: tukaj,
4: pa javim, da jaz prevzamem pogovor.
3: Verjamem, da boš ti v prvi vrsti, seveda. Najprej pa seveda še več dobre glasbe. Prvi prihajajo Nick in Laura Nonče. Pa začnimo, dobar dan.

0: Odlična, Klara Jazbec in največ in dobrih 10 minut, čez drugo že imamo na Robino, Špelan Jakob, tudi v tem popoldnevu z mobilnega studia tukaj v Ajdovščini na placu. Ajdovščina je v torek praznovala svoj občinski praznik in mi seveda že cel teden praznujemo z njo.
1: Tako je in že cel teden gostimo zanimive sogovornike, glasbenike in se družimo z vami tukaj na Lavričevem trgu. V najni družbi pa že zdaj Patrik Zgonik, gonilna sila, lahko rečemo, zavoda Vipavski križ, turistični vodnik, ki pa nas danes ne bo popeljal le po Vipavskem križu. Vipavska dolina ima za ponuditi veliko atraktivnih točk. Vemo, katera, Patrik, je po vašem mnenju najbolj zapostavljena, pri tisti se ustavimo.
2: Večkrat gledam proti nje, ker gledam iz križa južno proti dolini Spodne Branice, Svilno, Zavino, Šmarje, tisti del od Rzjela, ki vsi sam vemo za grad Rihenberg, ki se gre, je treba te malo više še videti tiste lepe hriče, tam, ki so Furlani, notri se to, tisti zaselki vrst so Svilne, a so zelo Zavina, so zelo lepi.
1: Tako, pa še vedno tudi dobra vina, po katerih je Vipavska dolina zelo poznana. Kako bi pa mogoče opisali nekega tipičnega obiskovalca, turista, ki se zanima za lepote na Vipavskem?
2: Tekom leta v različnih segmentih, ne, imamo od rimskih zgodb do vinskih, do kolesarskih, športnih ali pa kot ta vikend motornih, ne. Nekako zmer je pa kozarec vina vključen v našo regijo, se že od 16. stoletja kupujejo na Dunaj vino z naših krajev, tako da mislim, da tudi to je razlog, ne.
1: Sigurno, torej vaša naloga je tudi, da obiskovalcem in turistom predstavite Vipavsko dolino kot vinsko deželo, bi lahko rekli, tako da jim predstavite Vipavska dolina. In kako se ta servira tudi, kako se jih uživa. Zdaj tukaj vidim pred mano že dva kozarčka, bosta ostala prazna ali kako bo to?
2: Ja, če bova razbila, če ne upam, da ne, no. Tako da, ja, v bistvu želim pokazati, kaj pravzaprav rabimo za spit kozarec vina. Čeprav vsak kozarc pušča, tako da če je res sila, imamo tudi kaj drugega, ampak mi bomo šli čez najbolj univerzalen vinski kozarec, katerega natočemo kapljico vina ali dve in kako to steklenico odpremo in tako naprej.
1: No, pa kar izvoli, Patrik, da jo odpreš, pa vodi nas skozi proces.
2: Seveda, kaj rabimo? Kaj je to?
1: Odpirač.
2: No, rabimo odpirač, s katerim odvijemo kapico, nekateri tudi kar potehnajo, bom rekel, ta trakec, ki je na vrhu. Postavimo na sredino, pritisnemo, začnemo zavijati. Mal morate poznati svoj odpirač, ker nekatere treba malček več, nekatere malček manj.
1: Kako pa ponavadi, koliko daleč zavijemo v zamašek?
2: Jaz pustim pol obrata vene. Imamo ponavadi dvostopenskega, zvijemo gor, popravimo, še enkrat. Jakob, vedel, zakaj povohamo?
1: Da vemo, če je vino dobro, če je v redu.
2: Če ima kakšne neprijetne vonjave, zna biti, da nekaj ne bo štimelo, ne?
1: V redu, super. Če ne damo pa radensko. Ne, se heca.
2: Radensko, še ujačate.
1: Kaj je pa ta srebrna stvar? Plešk, ki je to nek krohec.
2: Temu mi rečemo drop stopper. Zelo nam pomaga pri točenju pijač. Sploh, ko imamo večje skupine, smo hitrejši s tem, tudi nam vino se ne poceja. Zdaj za doma ni problem, ne, ampak sicer pride pro. In še ena zadeva, ne, flaške ne držimo, jo ne dušimo, ker točemo steklenica ima dno, če so večje, se jih prime tudi lahko noter, bolj profesionalno, ne. V osnovi pa zmeraj skrbimo, da k flaško steklenico ne točemo, gost vidi, kaj mu točemo, zato točemo z njihove desne, oziroma ko točemo naproti njim, in steklenico pokažemo, kaj bi omeli.
1: Kaj pa bova pila zdaj tukaj, če lahko?
2: Eno izmed najbolj razširjenih avtohtonih, tradicionalnih domačih sort Vipavske doline Zelen iz posestva Gorila s planina na Dajdoščino, katera je biodinamično vino. Malček sem se odločil zato, ker je neka posebnost tudi iz naših krajev in mislim, da je prav, da pač je tudi on tukaj z nami.
1: Torej, to biodinamično Demeter pomeni, da ni filtrirano, da ni škropljeno in tako naprej. Bova nazdravila, čin, pa da poskusimo. Kako pa pravilno poskusimo vino?
2: Morda bi mogla tu že prej povedati. Se pravi, vina ne pretresemo, najprej ga povonjamo, zavrtimo, povonjamo, da vidimo spremembo na kisiku, da damo v usta, ne takoj prožremo, ovinimo usta in poskušamo razumeti, kaj nam sporoča vino kot po kusu, po vonju, po barvi, ker nam vse skupaj zelo vpliva. Te prave degustacije so pa v črnih kozarcih, ko ne vidimo, kaj imamo.
1: Torej vidim, da turisti dobijo kar dober pogled v to, kakšna vipavska vina so in kako jih pravilno uživamo. Patrik, ti za to lepo poskrbiš. Danes pa imamo in dva še eno pomembno nalogo, se sprehoditi po Ajdovščini in poskrbeti, da bojo kamenčki sreče opaženi, najdeni, da bojo nekomu polepšili dan. Si pripravljen, Patrik?
2: Sem, ma s kozarcem ali brezi?
1: Čva prvo sprazen, ali jih vzameva sabo? Kaj naredi?
0: Kozarce, dajta kar meni
2: primi,
0: pusti.
2: Kozarce, zem primil flašo.
1: Zmenjeno, mi dva greva zdaj s Patrikom kar poskrit postaviti kamenčke po ajdovščini, torej ajdovske kamenčke sreče, ki ste jih čez teden zdaj porisali, na nje napisali svoje lepe misli in bojo potem tistim, ki jih najdejo, polepšali dan. Se greva, Patrik.
2: Pozdrav.

Gym Class Heroes in Adam Levine in Stereo Hearts, tako na Robinu. Ja, špela sem z vami, Jakob se trenutno potika po Ajdovščini in vam postavlja kamenčke sreče, da vam bodo razveselili dan. Jaz pa ostajam tukaj uživo z vami, tukaj z Lavričevega trga v Ajdovščini. No, a veste tisti občutek, ko slišite komad in glas pevca oziroma pevke in takoj veste, za koga gre? Recimo ona. Seveda, legendarna Bonnie Tyler in ja, zdaj je prišla ven novica, da je morala na nujno operacijo, trenutno pa so jo za okrevanje dali celo v umetno komo, tako da kar velik šok v bistvu za oboževalce, stanje naj bi se sicer počasi izboljševalo, je pa še vedno pod vprašajem, ali bodo njeni prihajajoči koncerti po Evropi odpovedani ali ne. No, mi seveda želimo so srečo pri okrevanju in da se seveda čim prej vrne na odre. V tem času pa predlagam, da si pa en njen komad privoščimo kar tu na Robinu. Torej prihaja ena in edina izjemna direkt iz 70-ih Bonnie Tyler in njen It's a Heartache. Pa gremo.

0: Izjemna Bonnie Tyler in It's a Heartache in še minutka nam manjka do pol tretje. V nadaljevanju pa ajdovska košarka bo prihodno sezono nastopila v rangu višje. Včeraj so zmago nad ekipo Cedevita Olimpija mladi potrdili vstopnico za drugo ligo. Iskrene čestitke, no kaj več o tem izjemnem dosežku pa seveda slišite v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Testenine špageti 3, 500 gramov barila samo 83 centov in razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega!
6: Dan Univerze v Novi Gorici. 14. maja popoldne. Lavričev trg. Ajdovščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Rešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
10: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
11: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.

0: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
1: Presenetljivo tipo, presenetljivo poceni.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Polavček.
0: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
4: Polavček.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
7: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
8: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Ajdovska košarka bo prihodnjo sezono igrala v rangu višje. Leone Ajdovščina je z dvema zmagama v polfinalu končnice tretje lige proti ekipi Cedevita Olimpija Mladi uvrščen v veliki finale, s tem pa je tudi že prejel vstopnico za napredovanje v drugo ligo. Včerajšnja tekma se je zaključila z rezultatom 112-75 za Ajdovce. Trener Miroslav Jurič.
9: Mi smo v bistvu s to zmago včeraj končali že en triletni program. Sicer smo upali, da bomo že lani napredovali, ampak se malo zataknilo s poškodbami. Letos smo se v klubu odločili, da probamo spet. Ekipo smo še okrepili in mislim, da smo odigrali res odlično celotno sezono. Do zdaj smo brez poraza, plasirali smo se v finale, s tem že dobili vstopnicu za drugo ligo in praktično večino naših ciljev smo zdaj izpolnili s tem.
8: Ajdovci želijo ostati neporaženi in sezono zaključiti s pokalom. Prva finalna tekma je na sporedu v sredo v dvorani Ajdovske osnovne šole Šturje. V klubu pa že razmišljajo za naprej in pripravljajo nov štiriletni program, ki v mestu Burje ohranja visoke košarkarske ambicije. V veliki finale, sicer končnice prve B državne lige, so se prebili tudi ajdovski rokometaši, ki tako naskakujejo uvrstitev v prvo ligo. Tudi oni so ligaški del opravili v skladu s pričakovanji, je povedal predsednik Dejan Hreščak. Prvo mesto je napovedalo tudi uspešen boj v končnici, sedaj pa je pred Ajdovci le še zadnja stopnička, na kateri se bodo borili proti ekipi Mokerc IK. Prva finalna tekma, jutri na Igu.
10: Pričakovanja so še zmeroma velika, cilji naši so jasni, znani že celotno sezono. Zavedamo se, da tekma ne bo enostavna, ne na zadnje. Ekipa Mokrca je zelo kvalitetna, mlada, gojijo hitro igro in ne na zadnje so nas v prvenstvu prav oni dvakrat premagali.
8: Povratni obračun na ajdovskih policah je na sporedu čez 14 dni. Madžarski Seget bo od danes do nedelje prizorišče prvega tekmovanja svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah. Slovenske barve pa bosta tudi tokrat zastopala člana kajak kluba Soške elektrarne Mija Medved in Matevž Manfreda. Nastopila bosta tako v enojcih kot tudi v dvojcih, Medved skupaj z Anjo Apolonijo, Manfreda pa skupaj z Anžetom Pikonom.
11: Sončen dan, sončen popoldan imamo, vetrič nam rahlo kuštra lase in tako bo še celo popoldne, pa tudi jutrišnjo soboto bomo imeli res lepo in sončno, predvsem na našem koncu ne, ne bi bilo težav. Temperature zjutraj nekje do 11 stopinj, čez dan se lahko segreje tudi tja do 25 stopinj. No, v nedeljo pa bo zjutraj še lepo, popoldne pa se bo počasi začelo oblačiti in začetek naslednjega delovnega tedna bomo že začeli z dežnikom v roki.
7: Prometni servis Radia Rubin, nič 80-22-55.
11: Zastoji seveda na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi od Ljubljane proti Vrhniki, tako da če se kdo vrača službe v Ljubljani, se bo malce načakal, ampak sej verjetno v teh dneh ste tega že kar precej vajeni. No, zaradi del na cesti bo Vipavska hitra cesta zaprta od jutrišnje sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 4. zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. V Vipavski dolini pa seveda, če se kamorkoli odpravljate v današnjem in jutrišnjem dnevu, preglejte malce zemljevide, kje so zapore in kdaj seveda zaradi relija, tako da ne bi ostali kje na kakšni rajdi. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še kakršne koli težave. Srečno!
1: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha. Trgovine Pil Impex.
7: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
11: Smo še v drugi polovici druge.
7: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
11: Jaz skupaj z lepim vremenom, pa še seveda tudi sama super glasba, Vlado Kreslin, Calling, Boris Gardner, najprej pa Ray.
7: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Vlado Kreslin, Martin Krpan in tvoje jutro, 10 minut še manjka do treh, Špiranjako. Pa še naprej z vami z Lavričevega trga.
1: Ja, ta teden je kar praznično tukaj v Ajdovščini. Ne vem pa, če ste vedeli, da je ta teden tudi teden brez ekranov.
2: Ma čaki malo, da ni lih zapolejati ono statistiko na telefoni, koliko ur preživiš na telefonu? Kar ne veš, te ne boli, ne?
1: Ja, boljš, da. Verjetno za marsikoga boljš, da ne pogledamo, ne? Sicer pa ne bi bilo slabo, če bi mal pokukali, koliko cajta realno mi zdaj recimo preživimo samo na telefonu, kaj šele potem računalnik, pa še televizija, pa vsi zasloni zraven. Številke so menda kar divje. Slovenska raziskava je pokazala, da srednje šolci vprečno na telefonu preživijo tudi do 5 ur na dan. Torej, v bistvu, če gledamo, ok, v šoli si do, ne vem, 2 popovdne, to je skoraj celo popovdne na telefonu, ne?
2: Ja, vem.
3: 5 ur 52.
4: 9 ur.
2: 4 ure in 6 minut.
5: Moje izgovore, sem gledal serijo 11 ur.
1: 8 ur.
6: 2 uri 42.
2: Le tudi 11 ur je bil
1: 11 eden. 11 ur, tudi cel božji dan.
2: Ma ki sploh pogledajo z ekranov, draga moja.
1: Pa
2: ja, no, sicer, če pomislim, jaz sem zadnji čel samo za 5 minut na Instagram in pol sem še ob 3 zjutraj gledal, ko so čisti fuge v kopalnici.
1: Sploh ni tako čudno, ne? Ta teden torej, da vsaj malo odložimo telefone, kar ga je še tedna ostalo, recimo brez telefona pri kosilu ali pa brez skrolanja pred spanjem, ne? Ali pa mogoče ideja. Greš na sprehod, brez slušalk, brez onih pinkih novestil in unhan tretjega, četrtega in temu malo dvigant pogled na vso lepoto, ki imamo okoli sebe, ker naši kraji so na konc koncu ena res lepa stvar. Za jo videti, ne ekranov!
7: Mobilni studio Radia Robin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
8: Tu so moje vnuki in tako pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdovščini 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
7: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo, Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
9: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Piščančena bodala 400 gramov, pivka sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobni, samo 9,29 € za kilogram.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
12: Lepo!
13: Naprej v preteklost. Četrta Janševa vlada bo Slovenijo odpeljala nazaj. Interventni zakon prinaša ukinitev socialnega dialoga. Predsedničina opozorila. Brez neodvisnih medijev ni demokracije. Populizem med politiki, Zoran Stevanovič stopa po Pahorjevi poti.
14: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
15: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 € in pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup Eurospin.
16: 3, 2, 1.
17: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 € ceneje, samo 499,99 €. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Vozniško prometno, prosim.
19: Izvolite.
18: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
19: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa že vse zaprto.
18: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
20: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
21: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
22: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
21: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
23: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
0: Hrbet protestira?
22: ERG rešuje.
0: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
22: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
0: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
4: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
12: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
23: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Legendarni Queeni zažigajo ob koncu druge popoldan z njihovo We Will Rock You. Takoj v naslednji pa malo mirnejša Kim Wilde. Še prej pa Ula Šegula, tudi o človeku, ki je v zgodovini med nami uspešnejšimi na področju varovanja narave in ki danes praznuje svojih 100 let. Verjetno se vam že sanjo, komu bo tekla beseda, ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Ljubljanskem gradu je danes potekala slavnostna seja mestnega sveta pred jutrišnjim mestnim praznikom. Nacistična Nemčija je sicer uradno kapitulirala 8. maja 1945. Naša prestolnica pa je bila osvobojena dan kasneje. In vse od takrat, podarja župan Zoran Janković, je Ljubljana svobodna. Ob tem je napovedal, da bo nadaljeval 20-letno vodenje mesta heroj.
4: Moje mesto, ki ga imam rad, ljubna Ljubljana. Mesto, ki je moje življenje, ki mi omogoča, da sem vsak dan na dopustu. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
3: Nadaljujemo na vzhodu države, ki je v primežu izjemne suše. Kljub nekaj dežnim kapljam v zadnjih dneh se stanje ni izboljšalo. Površinski sloj tal je izsušen. Reke imajo zelo nizke ali celo rekordno nizke pretoke. Vse niža je tudi gladina podzemne vode. Po podatkih Agencije za okolje gre v Podravju in na Koroškem za najhujšo sušo v samostojni državi. Večjih padavin pa zaenkrat ni na vidiku. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki že 80 leti razkriva najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Njegovo ime, njemu v čast, danes nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, še naprej ostaja kar poletno, že skoraj bi lahko rekli, skoraj 25 stopinj trenutno v Ajdovščini in podobne temperature tudi ponekod drugod po regiji. Jutri zjutraj nas čaka mrzlih, hladnejših, 11 stopinj, čez dan pa spet temperature do 25. Prvo deževje z ponedeljkom.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
7: Je še vedno gre bolj počasi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi od Ljubljane proti Vrhniki. No, zaradi predmeta na vozišču pa imamo na primorski avtocesti med Kozino in Divačo imamo težave na cestah proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta bo od jutrišnje sobote od 5. do ponedeljka do 4. zjutraj zaprta med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. No, danes in jutri pa seveda, če se odpravljate tukaj po Vipavski dolini, preglejte zapore zaradi relija, bo povsod zapore od določenih do določenih ur, tako da preglejte, da ne bi ostali kje. Da vas pa ne slučajno zamika trenutno, da bi se pridružili reli avtomobilom, radar vas čaka v Žapužah pri Ajdovščini, pa tudi na primorski avtocesti pri počivališču Rauber Komanda in na nadvozu pri Postojni v smeri Kopra. Tako da previdno po predpisih, kot je treba, nič 8, nič 22, 55, če pa pazite kakršnekoli težave. Srečno!
8: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
9: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Index.
0: 4 minutke čez tretjo.
2: Radio Robin.
0: Dobar dan vsem v najni družbi. Špela in Jakob se še naprej druživa z vami tukaj na Lavričevem trgu in še naprej ostaja pestro tukaj.
7: Ja, res, v nadaljevanju pa se bomo mi malo posvetili klasični glasbi.
0: Aha, ja. Pravijo, da nas dela bolj inteligentne.
7: O, seveda, no in bomo v nadaljevanju postali kar bolj inteligentni, saj v naše konce prihajajo učenci glasbene šole Vinka Vodopivca, tukaj z Ajdovščine. Tako da pridite hitro tukaj na Lavričev trg, da boste lahko tudi vi prisluhnili izjemnim glasbenikom. No, še prej pa seveda mi poskrbimo za ritme petka, Kim Wilde in You Came prihajajo v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.

0: Alfine, Manu, ciao, a me mi piace, meni mi všeč. Meni mi je tudi všeč, ker Špiro ostajeva z vami na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer je v torek ta praznovala svoj občinski praznik.
1: Ja, trenutno pa imamo pri nas prav posebno mlado glasbeno družbo. Z nami so dobitniki zlatih plaket z državnega tekmovanja Temsik iz glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščine. Dobrodošli vsi skupaj.
2: Živjo.
3: Živjo.
1: Ja, slišali bomo dve glasbeni točki, tako da vabljeni vsi, da se nam v nadaljevanju pridružite tukaj na Lavričevem trgu. Najprej bosta s kitarama nastopili Eva in Neža Žvokl. Sestri, v duetu ima obe zlati, ima nje sam tako kot otroci, sta zlati tudi po medaljah. Potem bomo nadaljevali z Gregorjem in Tjažem, ki letos prvič igrata v kitarskem duetu, pa že kažeta v bistvu zavidljive rezultate. Z nami pa bi morala biti še Zala, ki bi morala zaigrati na klavirsko harmoniko. Žal se je poškodovala in evo tukaj direkt z Radia Robin in želimo čim prejšnje okrevanje. No, najprej vsem čestitke za krasne dosežke in sedaj mi bosta pa Neža in Eva povedali, koliko dela in priprav je za pridobitev potem ene take zlate plakete.
3: Smo mogli vaditi. Februar je bil tudi kar nabit, tudi z nastopi. Smo lahko imeli tudi dva na teden. Vadili smo pa kar vsak dan, najmanj 45 minut, in kakšen uro na dan je bilo tudi pred tekmovanjem, pa lahko tudi več. Ja, je bilo kar naporno, ma se je splačalo.
1: Seveda se je splačalo. Kako pa je biti na tekmovanju? Je hudo ali je bilo ves ful strah?
3: Najprej pač malo treme je bilo in smo tudi, nam je bilo pač tudi fajn, ker smo skupaj igrali. In se tudi, smo tudi ful dosti vadili in smo upali, da bomo pokazali, kar bomo lahko znali.
1: In ste pokazali res odlično. A je lažje, če imaš starejšo sestro tako zraven?
3: Ja, lažje je.
1: Kako pa je igrati z mlajšo sestrico?
3: Ma, mi se imamo prav fajn.
1: No, lepo. Z mano pa tudi mentor Ante Radnič. Evo, kar štiri kitare imamo danes tukaj. A bi rekli, da so kitare načeloma zdaj ene bolj popularnih inštrumentov?
4: Seveda. Pa, ja, sem učitelj kitare, seveda, da so popularne. Najbolj popularne.
1: A seveda, zaradi učitla ali zaradi inštrumenta?
4: Seveda, zaradi mene.
1: No, kateri pa so še ostali, recimo tisti res bolj popularni inštrumenti, na katere je vpis ponavadi res visok?
4: Pa največ je vpisal na kitaro, klavir, violina, potem so pihala, godala, mi na glasbeni šoli imamo pa vse, kaj obstaja, razen eksotičnih inštrumentov.
1: Torej, kakšen didžiridu, kaj sva reka, kakšen sitar, kaj ta zahapr vas ni?
4: Ne. Rabimo samo za odrasle, ali nismo sigurni, da bi se kdo vpisal na to.
1: No, in kaj je pa recimo, kaj so pa tisti inštrumenti, kjer je pa mogoče manj vpisa trenutno?
4: To bi mogli prašati ravnateljico, evo, res, ne vem. Ponavadi je, recimo, najbolj težko dati celi urnik za harfo ali pa nekaj tazga, tako da učitelji delajo na več šol, da bi dobili celo delovno uro. Tako da, recimo, kontrabas, harfa ali nekaj tazga.
1: No, evo tam.
4: Ali pri nas ima.
1: Torej, imate možnost, vsi otroci, če vas zanima harfa, pa taki mogoče malo bolj posebni inštrumenti, evo, plac je še.
4: Seveda, trenutno so vpisi.
1: Vsak inštrument pa seveda zahteva ogromno časa, truda, volje, je treba vaditi, tukaj nimamo kaj reči. Ali obstaja mogoče kakšen trik, kako otroka ali pa kogarkoli pripraviti do tega, da vadi dovolj?
4: Pa kuhamo mu.
1: Samo kuhanje. Meni je tudi mama kuhala, pa nisem kaj dost vadila.
4: Ja, ma mama ni učiteljica kitare. Prašajte moje otroke, ja im kuham vsak dan tamo. Aha. In zaradi tega prihajajo.
1: Aha.
4: A ja, ma oni morajo prinesti pršuta, tako da jim kombiniramo.
1: Aha. Ja. Dekleta, učitelj dobro kuha?
3: Ja, odlično.
1: No, drugače pa kaj, disciplina v bistvu mora biti.
4: Seveda, disciplina bi rabilo vsak dan. To ni nekaj, kaj se lahko usjedeš pa dve uri piflaš in se napiflaš, ker to je kot To je v bistvu en trening. Moraš trenirati vsak dan, eno uro, pol ure, odvisno, ali si mlajši, ali si stareji, ali recimo poprečno nekaj 45 minut. Če imaš to, imaš vse.
1: Kaj pa prisila? Prisila pri inštrumentu deluje, ali žal tukaj pa res ne?
4: Prisila deluje prvih 5 minut in pole odbiva, ker to ni dobro.
1: Tako da do inštrumenta je treba imeti ljubezen, ne pa prisilo. Tako. A veste mogoče tako z glave, koliko mladih glasbenic in glasbenikov imate trenutno na šoli?
4: Slabih 300 na inštrumentih in potem še balet, glasbena pripravnica. Mi se zdi, da smo nekjer okoli 350, 360, kar smo bili.
1: Že kar velika šola?
4: Ne, recimo nas štejo kot srednja šola.
1: Dekleta mi bodo pa še odgovorila na to vprašanje, pa učitelj ne bo poslušal. Kako strogi učitelji so na glasbeni šoli?
3: Ja, zelo različno, večinoma so fajn. Naš je pa najboljši.
1: To je pa lepo slišati. Kaj pa ti praviš?
3: Isto ko Eva. Ja, meni so tudi pač različni učitelji in ja, tudi naš najboljši.
1: No, to je pa seveda, ker vas gleda, ne, in vas posluša tukaj zraven. Zdaj pa najbolje, da se kar prepustimo glasbi. Vabljeni tudi vsi ostali, da se nam pridružite tukaj na Lavričevem trgu v Ajdovščini. Glasbena šola Ajdovščina, torej Vinka Vodopivca, ostaja z nami in v nadaljevanju dve glasbeni točki. Začenjata pa Zlati, Eva in Neža v kitarskem duetu. Dekleta, kar začneta na Robinu, pa se bomo tudi mi prepustili njihovi čarovniji.
2: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.

0: Zakne si energično One Way Ticket, ko se bližamo polovici ure Špiranjaku, pa že vedno z vami z Lavričevega trga v Ajdovščini.
1: Ja, očitno pa se že leta obeta turistom bolj prijazna plovba po reki Soči. Kaj vse se je dogajalo včeraj na izredni seji v Kobaridu, kjer so odločili prav o tem, slišimo v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Testenine špageti 3, 500 gramov, barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Dan Univerze v Novi Gorici, 14. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihoji tišči? Trgovini Medica v Šempetru pri Gorici pri bolnici vam ponujemo

0: in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medicas.si.
1: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Brezplačni pohodi, kolesarjenje, delavnice in čezmejno raziskovanje Krasa in Brkinu. Festival Kraška gmajna v okviru projekta Interreg Kras Karso 2 vas pričakuje od 25. aprila do 17. maja. Podrobnosti na www.vizitkras.info.
8: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. V Kobaridu je včeraj potekala izredna seja na temo sporazuma občin Kobarid, Tolmin in Bovec za plovbo na Soči, ki jo je sklicala in celo vodila skupina svetnikov, saj tega kobariški župan Marko Matajurc ni želel storiti. Sporazum bo, po besedah Branka Veliščka, ki je tudi sam bil med predlagatelji, že v letošnji sezoni omogočil boljšo izkušnjo in prijaznejšo plovbo turistom. Odlok o sporazumu je predhodno sprejela občina Bovec, to mora storiti še Tolmin. Minska stran prinaša pa uskladitev na nekaj pomembnih postavkah.
11: Prvič, da je volilnica enotna za vse tri občine in to po ceni 15 evrov, ne? V glavni sezoni z 50% znižanjem v predsezoni, pri čemer smo glavno sezono opredelili od 1.6. do 15.9. plus smo poenotili tudi še nekatere druge malenkosti, predvsem urnik.
10: Sporazum prične veljati s 1. junijem, določa tudi količnik delitve presežkov prihodkov nad odhodki po ključu po 45% za občini Bovec in Kobarid ter 10% za Tolmin. Sprejete so bile enotne subvencije, 90% za prebivalce Tolmina, Kobarida in Bovca, 80% za kategorizirane športnike in organizirane šolske skupine ter 50% za mlajše od 15 let. Župan Marko Matajurc že od samega začetka pravi, da bo takšen sporazum oškodoval občino Kobarid, kar je tudi glavni razlog, da se je ni želel sklicati. Po njegovih izračunih bi se Kobaridu, če bi na Soči prodali enako število dovolilnic kot lani, bruto dohodek zmanjšal za tretjino, Bovcu in Tolminu pa bi zrasel za kar 358 oziroma skoraj 800%.
12: Jaz sem v bistvu zgrožen na našimi občinskimi svetniki, ki so izglasovali, da gremo po ključu 45-45-10. 18. februar letošnjem letu je svet občine Kobarid sprejel sklep, da je to cena za občino Kobarid, ne so vse tri občine. In da občinski svetnik občine Kobarid da nekomu 45% svoje cene, se mi zdi to resnično absurdno od naših svetnikov. Ne?
10: Predlagatelji so opozorili, da so v tem izračunu upoštevani bruto zneski, od katerih bi bilo treba odšteti še stroške, ki nastanejo z upravljanjem vstopno-izstopnih mest, ter da upošteva prihodek vseh treh občin in ne le dela, ki odpade na kobariško občino. Po Soči je sicer letos že plulo 4500 oseb več kot v istem obdobju lani. Sedaj pa v Vipavo, kjer so danes odprli dve demenci prijazni točki. Tam je bila Vanja Trkman.
13: Demenca danes predstavlja enega najpomembnejših javnozdravstvenih izzivov sodobne družbe. Zaradi staranja prebivalstva število oseb z demenco narašča, bolezen pa ne vpliva le na posameznika, temveč močno zaznamuje tudi njegove bližnje in širšo skupnost. Še vedno je prisotne tudi veliko stigme. Ob današnjem odprtju demenci prijaznih točk v Vipavi poudarila predsednica Združenja Spominčica Alzheimer Slovenija Štefanija Zlobec. Prav zato želijo s širjenjem točk pomagati ljudem z demenco, njihovim svojcem ter prispevati k večji ozavestitvi.

0: obveščenosti celotne družbe.
1: Te točke smo začeli širiti že skoraj pred 10 leti, zdaj jih imamo že več kot 500 po celi Sloveniji, pridružuje se v mrežo demenci praznih točk najrazličnejše organizacije, tako da smo zelo veseli, da se zdaj dve odpirata tudi v Vipavi. Namen točk pa je, da širimo znanje in prepoznavnost demence z prve znake in zmanjšujemo stigmo.
0: Tudi v Sloveniji število bolnikov narašča, uradni podatki govorijo o približno 50 tisoč obolelih, dejanske številke pa so po besedah Zlobčeve zagotovo še višje. V združenju poudarjajo tudi pomen pravočasnega prepoznavanja prvih znakov bolezni ter ustreznega odnosa do obolelih.
1: Že ko se pojavijo prvi znaki, da v družini smo s takim človekom prijazni, potrpežljivi, se jim vedno mi njim približamo, kajti oni se nam ne znajo več. In to zaradi bolezni.
0: Ena od demenci prijaznih točk se sedaj nahaja v zavodu Pristan, druga pa na občini Vipava. Župan Anton Lavrenčič je ob tem poudaril.
2: Ta bolezen prihaja, ko se mi še ne zavedamo. Problem te bolezni je, da ni bolezen tizga, ker je bolan, ampak to je problem tisti, ki so okrog njega. Tukaj mislim predvsem družina in prijatelji. In zato treba osveščiti.
0: Odprtje demenci prijaznih točk je sicer ena od aktivnosti projekta Vipava Zdrava občina.
3: Še naprej ostaja zelo spomladansko, 24 stopinj že trenutno v Novi Gorici, 25 tukaj v Ajdovščini, ja prav za kratke rokave, mi dva se prav kuhava tukaj špelo v našem studiu, klima dela na polno in 21 stopinj še za enkrat v Sežani, ampak tudi tam se bo prav kmalo ogrelo. Jutri zjutraj najmalo hladnejše temperature okrog 11 stopinj, še nekaj jugozahodnega bo popihalo proti popoldnevu, pa se bo tudi ta ustavil, temperature pa bodo zopet narasle do 25 stopinj.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
5: Popoldanska prometna konica spet skrbi za malo več gneče na naših cestah, predvsem na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi od Ljubljane proti Vrhniki imamo nekaj zastojev. No, predmet na primorski avtocesti pa ovira promet pred Divačo proti Ljubljani, tako da previdno na tistem koncu. Vipavska hitra cesta, ne pozabite, bo zaprta od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 4. zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Nekaj zapor vas tudi čaka tukaj po Vipavski dolini zaradi 15. relija Vipavska dolina. Tako da dejte si pogledati malo, kdaj se bodo zvrstile te zapore, da ne bi prišlo do kakšnih težav. In seveda, ne postanite tudi vi dnevni reli vozniki. Trenutno vas radar čaka v Žapužah pri Ajdovščini. Radar pa imamo tudi na primorski avtocesti na koncu počivališča Rabar komanda, pa tudi na nadvozu pri Postojni meri v smeri Kopra. Tako da po predpisih, kot je treba, da ne bo težav. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite kaj, karkoli na naših cestah. Srečno!
4: Za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
5: 6 minut čez pol četrto.
4: Radio Robin.
5: En lep dober dan vsem v najni družbi. Špela in Jako postajeva z vami na Ajdovskem placu.
3: In že zadišalo tudi tukaj po bencinu, ne samo po ulicah Ajdovščine, kjer je v naši družbi že soorganizator letošnjega reli Vipavska dolina Martin Štucin. Kje vse bodo letos dirkali, kakšne so novosti in kaj nas čaka že danes? Vse po naslednjem hitu prihaja Swedish House Mafia z njegovo Don't You Worry Child. Uživajte.

0: Swedish House Mafia in John Martin, Don't You Worry Child. Robin, poslušate Špiranjako, pa še naprej z Lauričevega trga v Ajdovščini, ki je ta teden praznovala občinski praznik. Mi pa ostajamo z vami še do jutri tukaj z našim mobilnim studijem.
1: Tako je, evo, in vabljeni mimo, da malo pokramljamo, trenutno pa z nami že Martin Štucin, pa tudi Andrej Klančar, če se ne motim, seveda soorganizator letošnjega že 15. reli Vipavska dolina, vse že diši tukaj po bencinu, tudi po ulicah se že en kup stvari dogaja, en kup zaprtih cest, če se ne motim, ste shakedown že dali skozi na planini, čez pol urce ob 4 pa se pri avtobusni postaji začne nekaj zanimivega, ne? Po 15 letih tudi nazaj v Ajdovščini.
2: Pozdravljeni. Ja, naredili smo letos kar par korakov naprej, oziroma smo si želeli narediti, če nam bo to ratelo, bomo vedeli jutra zvečer. Nekaj novega je tu s Enduro Cross motorjami, ki se začne danes ob 16. dirka. Po TV dirki pride tradicionalen predprogram s športnimi oldtimerjami, Porscheji in med tem bo ena atrakcionalna točka z enim starejšim kamiončinem, kateri bo provažal skrinje od sladoleda, gor bo bile dve punci, oblečene v dirkaški komnizon in otroci bojo s takimi košarcmi podeljevali ta sladoled med ljudi. Potem pa smo že blizu 19, katera nastopi štartna številka 1 in gremo v borbo na super special.
1: Mene si tam sicer pripričal s puncami v kombinezonih, ne toliko s sladoledom, zdaj pa gremo nazaj še super specialu, torej pri tem sodelujete tudi, Andrej, kot podpora, kot sponzor super speciala. Zakaj se vam zdi vam pomembno, da se sploh ta del dogajanja izpostavi?
3: Gre za en najbolj strastnih momentov Vipavske doline, kjer je preko 400-500 prostovoljcev, ki dajo srce, da ta dogodek uspeva. Tukaj zahvalja tudi Martinu, ki pelje to zgodbo s klubom naprej. Skratka, danes je praznik vseh navdušencev motornih vozil oziroma vonja po bencinu in mislim, da obogati naša življenja z enim res krasnim dogodkom.
1: In med njimi ste tudi vi, ko ste omenil, kakšen je občutek, ko sedeš za volan in drviš. Boh, koliko na uro, koliko hitro gre tak avto?
3: Ma ne, občutki so, že 2 meseca se dogajajo, velika trema, jaz grem prvič. Potem pa padeš noter v nek fokus, kjer čuješ, vidiš, čutiš, vonješ praktično vse. Po drugi strani se dogaja hitro in počasi. Težko opišem, ampak ja, po mojem je to kar nalezljivo in bi rekli šus v žilo, ker te, ko to provejo, zelo težko nehajo.
1: Tako je, kar sem slišal tudi po internetu, vozniki vidijo samo tunelski vid, torej samo kar je pred njimi in drvijo po ulicah. Če bi pa moral Martin izbrati en trenutek tega vikenda, ki ga res ne smemo zamuditi, kateri bi bil?
2: Štart super speciala.
1: Kje in kdaj?
2: Od 18. naprej v samem centru Ajdešne za vse tiste, kot je že Andrej povedal, ker jih privlači bencin in tudi za tiste, ki jih ne zanima in hočejo tu predstaviti svojim otrokam, staršem ali pa tako naprej.
1: Hvala Martin in Andrej za čas in vse informacije. Želim vam čim več adrenalina in seveda, da pride najhitrejši čez cilj nekdo iz naših krajev. Ne?
3: Ja, hvala za vabilo.
2: Hvala vam za dobro intervju.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Piščančja nabodala 400 gramov, pivka, sedaj kar 28% ceneje. In svinjski vrat, pakiran, mesarstvo podobnik, samo 9,29 € za kilogram.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina. Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figa Rock Bar Koper. Vidimo se v Figi.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
8: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
9: Presenetljivo Depo. Presenetljivo po ceni.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20,499 €. Škoda Kamiq Edition.
11: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varu zdravja, Vzajemna.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Preveč garaž in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
15: Izberi ERG in delaj udobno. Udobne je.
14: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
15: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
14: ERG v Kromberku in na ERG.si.
16: Občina Tolmin in Združenje ekoloških kmetov Severne Primorske vabita na eko praznik z otvoritvijo nove pokrite tržnice v Tolminu, ki bo v nedeljo 10. maja od 9. do 13. ure. Obiskovalce čaka pestra ponudba ekoloških pridelkov in izdelkov, tudi ekološko kosilo. Veselo vzdušje pa bo zagotovljeno z glasbeno spremljavo, kulturnim programom in likovno delavnico botaničnega risanja za otroke. Dogodek je del projekta Prenova tržnice v Tolminu, ki ga sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.
17: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
18: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
19: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
18: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
20: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Louis Armstrong nas je malo raznežil v tem petkovem popodnevu, naslednji pa oni. Barni Valjak začenja naslednjo uro z njihovo lutka za bal. Še prej Paula Šegula tudi o tem, da so Darsova delovišča, ki povzročajo naše zastoje, trenutno pod drobno gledom. Ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Zdaj je uradno. Zoran Janković bo spet kandidiral za župana Ljubljane.
3: Odločitev je trajala dolgo, bila težka. Na eni strani ali še po 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Moja prošnja mojim kolegicam in kolegom je, da vsak dan naredimo nekaj, kar dvigne kvaliteto življenja meščankam in meščanom in tem ostali. Da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
2: Ob tem na županski stolček ciljajo tudi drugi. Kandidaturi sta do zdaj napovedala opozicijska mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratovič, ki bo svojo kandidaturo danes tudi uradno predstavil. V političnih krogih se med tem kot možni kandidati omenjajo še Urška Klakočar Zupančič, Asta Vreščko, Luka Mesec in Anton Rop, vendar uradnih potrditev še ni. Ministrica Alenka Bratušek pa je po zastojih in nesrečah pri Postojni sklicala krizni sestanek z Darsom, policijo in drugimi deležniki. Od njih zahteva poročilo o zaporah, nadzoru in varnosti na avtocestah. Inšpektori med tem že pregledujejo delovišče pri Postojni, sledijo še druga Darsova delovišča.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, 25 stopinj že imamo v Tolminu, enako tudi v Novi Gorici in 20 stopinj trenutno v Sežani. Po noči se bo zjasnilo, ponekod nas zjutraj lahko čaka tudi nekaj megle sicer, drugače pa jasno in toplo vreme z najnižjimi jutranjimi od 5 do 11 stopinj in najvišjimi dnevnimi od 21 do 25. Sončno bo ostajalo tudi jutri in pojutrišnjem, s ponedeljkom pa prve padavine.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
7: Ja, zaradi popoldanske prometne konice seveda nekaj več gneč na naših cestah, predvsem na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi od Ljubljane proti Vrhniki. No, previdno pa na Vipavski hitri cesti, ki je zaradi okvare avtobus, kjer je zaradi okvare avtobusa oviran promet na razcepu Nanos iz smeri Vrtojbe. No, ko smo pa že pri Vipavski hitri cesti, jutri bo zaprta torej od 5. zjutraj do ponedeljka do 4. zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. No, v današnjem dnevu pa tudi jutri pa bo tukaj po Vipavski dolini zaradi relija kar nekaj zapor, tako da dejte si pogledati na spletu zemljevide in ure, da ne bi prišlo do kakšnih težav. No, reli vozniki pa raje ne postanite na primorski avtocesti, saj vas na nadvozu pri Postojni čaka radar in meri v smeri Kopra. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega. Srečno!
8: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
0: 3 minutke čez četrto.
1: Radio Robin.
0: Lepo, da ostajate v najni družbi, Špira in Jakob pa še vedno med vami in med Ajdovcami in Ajdovkami tukaj na Lavričevem trgu v Ajdovščini, ki je v torek praznovala svoj občinski praznik.
7: Ja, in v nadaljevanju še več odličnih gostov. Počasi se bo na svoj nastop pripravil tudi Franko Bajc. No, v nadaljevanju pa mi dva vržava eno debato o rolicah papirja. A mislite, da se lahko ločimo zaradi rolice papirja? Ja, to pa ugotovimo že po glasbi. Najprej začenjamo s Parnijem Valjakom in Lutka za bal.

0: sestre in samo ljubezen. In samo ljubezen ostaja z vami tudi tukaj na Lavričevem trgu. Špelanja, ko jo delila med vas še naprej. Koliko je 10 minut čez četrto in v dobri družbi ostajate?
1: Ja, in zdaj imam pa jaz zdaj eno res, resno življenjsko vprašanje.
0: Mhm, ok.
1: Da, kdaj je pravi trenutek za zamenjati rolico WC papirja?
0: Ma.
1: Ko sta gor še zadnje dva listka, ne? Ja. Ali šele, ko ostane samo karton?
0: Ma, kaj je karton, sigurno. Jaz zmeraj postim še dva listka, da mi ni treba menjavati. Ha, ha.
1: No, vidiš, zaradi tega pa še zmeraj samski, ne? Na spletu se je vnela cela debata, torej ja, zaradi WC rolic, ne? In po odgovorih sodeč, menda so se pari zaradi tega celo ločili.
0: Ma, dej.
1: Ja, ja.
0: Ma, dej, med vse ni to taka reč, dej, no. Ni toliko zakomplicirati, če mene pražaš.
1: A da nije? A da nije? Mislim, doma še ni problem, ne? Kaj pa, če ti kaj tazga naredi kašen v službi? Ja, me prav zanima, kako bi ti v kuli znal horiti o jaz kot dodatelj listk, ja?

0: Nino De Angelo, Le Vale del Eden na Robinu, Špiran Jakob, sva z vami tudi do slabih, dobrih. Kaj imamo, slabih 20 minut, čez četrto, se bo tudi matematika šla. Tukaj Zajdovskega Lavričevega trga, ki je obsijan s soncem in z odlično energijo.
1: Tako, v jutranjem Makejsi show pa so Sandija in Susko v torek obiskali trije VIP gosti, trije mačoti, Denis, Stefanijo in Mark, skratka, oni. New Game Over so prišli predstaviti svojo novost, povsod po tebi še diši.
2: Po tebi še diši, ko te spuščavi manjkaš mi.
0: Je komad, ki so ga izdali pred kratkim, naša jutranjika Sandija in Susko pa je bolj zanimalo, kako so po 25 letih na sceni dejansko dozoreli.
3: Prideš domov in vidiš, da je koš za smeti poln, kaj narediš?
4: Ja, ga neseš ven.
3: Ok, zrelo. Če ti ženska reče, okay, nič ni narobe, kaj to pomeni?
5: Mm. Aj, vse je narobe, vse je narobe, tega, ker moraš začneti brati med vrsticami in razmišljati, kaj si dva tedna nazaj kiks.
6: Tako.
3: Kaj odgovoriš, drahi, ko te vpraša, če se je zredila?
6: Ma ne, ma
5: ne, ma ne, ma ne.
7: To mi sam tako majce zove.
6: Realno da ne, draga,
5: i
6: normalno.
5: I to je pravilno. A si pošla preveriti oči slučajno.
1: Ja, vejo, kdaj jezik za zobmi, ne da.
0: Ja, ja, so se kar naučili, ne. So pa hitro odgovorili, ne. Jih je izučila vse, tri verjetno zgrda. Zvedeli pa smo tudi, kdo bi kljub tej zrelosti še vedno raje govoril s psom kot z odrasnim človekom in kdo bi zamudil še tako pomemben sestanek. Ja, vse je objavljeno na našem Instagramu, Facebooku, YouTubeu, kjerkoli, da si lahko pogledate, ko želite. Do takrat pa mi nadaljujemo samo super glasbo. Naslednji so Whitesnake in Here I Go Again.

0: Whitesnake in Here I Go Again, ko se bližamo polovici ure špilanja,
1: živ,
0: ko še vedno z vami.
1: Jo, na drevanju pa skočimo v Novo Gorico, tam malo nad pravzaprav na Sabotinu bo tudi letos zagorelo. A letos bo tradicionalni dogodek nekoliko drugačen, tudi o njem več čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami še naprej.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Pomlad je tu, pripravite motike, v vrtnariji Inva vas že čakajo sadike.
4: Pestra ponudba balkonskega cvetja, zelenjavnih sadik in ostalih rastlin.
3: Obiščite vrtnarijo Inva v Renčah.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Testenine špageti 3, 500 gramov, barila samo 83 centov. In razmaščevalec bikarbona 600 ml, Chantecler, sedaj kar 35% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
8: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: 3, 2, 1.
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Če nimate načrta za soboto, 16. maja, zdaj ga imate. Toni Cetinski, glavni trg Vipava. Pozdrav Vipavi 2026. Začetek ob 8:30.
14: Vstopnice na Eventimu. Sobota je rešena. Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Ne šteje nova kuhinja,

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Polavček.
3: V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1 evro in 99 centov za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL Dunajski zrezek s pomfrijem za 11 evrov.
2: Polavček.
4: Gimnazija Jurija Vege Idrija zaposli s 1. septembrom za nedoločen čas učitelja z področja strojništva ali mehatronike in učitelja praktičnega pouka strojništva. Ponujajo prijetno delovno okolje in uporabo službenega stanovanja v Idriji. Informacije tajništvo šole.
0: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. 3, 2, 1, gas! 15. rally Vipavska dolina Leone, val norih hitrostnih preizkušenj, endurocross novost, super special Klančar Žerjavi in žur za Tomik Harmonik. 8. in 9. maja na top odmerek adrenalina. Kliče rally Vipavska dolina.
5: 1, 2, 3, pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
6: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Nova bovška telovadnica, ki jo je za približno 10 milijonov evrov zgradil kolektor Koling, je še vedno nedokončana, potem ko so, spomnimo, septembra 2024 popokali strešni lepljenci pod izvajalca hoje. Projekt tako še ni zaključen, kot nam je potrdil župan Valter Mlekuš, se pa vendarle sedaj pričenja demontaža strešne konstrukcije.
8: Vidim, da je gor dvigalo za... da bodo demontirali te nosilne stebre in pa to konstrukcijo. V četrtek pa imam sejo občinskega sveta, naslednji četrtek, ker je bil tudi sklep, da moramo na vsaki seji poročati, kaj se dogaja.
7: Kot smo poročali, so na Novogoriškem okrožnem sodišču pojasnili, da okrajno sodišče v Tolminu na predlog glavnega izvajalca gradbenih del družbe Kolektor Koling vodi postopek za varovanje dokazov izven pravdnega postopka. Sodišče je imenovalo sodnega izvedenca gradbene stroke, pri čemer gre za zahtevnejše izvedenstvo, ki vključuje tudi mednarodno sodelovanje in postopno izvajanje posameznih dejanj skladno z njegovimi usmeritvami. Kot so še pojasnili na sodišču, tako postopek demontaže poteka nadzorovano oziroma po segmentih, skladno s protnimi potrebami in usmeritvami izvedenske stroke. Bovški župan pa pri tem dodaja.
8: Moram reči, da smo kar malo razočarani. No, ne gre tako, kot bi moralo biti. Vemo, koliko let smo že brez športne dvorane. Kako pa se spomnim, kaj bi se lahko zgodilo z našimi otroci, potem pa se res vprašam, zakaj se sprenevedajo vsi ostali in zakaj ne gremo čim prej v to športno dvorano.
7: Pa še v Novo Gorico. Skupina občanov, združenih v civilno družbo, že več kot 20 let obeležuje dan zmage 9. maja s prižiganjem bakel na predvečer tega datuma 8. maja pri kamniti zložbi v obliki napisa Tito na Sabotinu. Darko Žnidarčič iz omenjene skupine je povedal, da bo letošnji dogodek nekoliko drugačen. Z italijanske strani je namreč prišla pobuda, da bi v luči sedanjih svetovnih razmer na Sabotinu izpisali besedo mir.
9: Najprej bomo prižgali ob 9. uri, no, bakle v obliki napisa. Mir, kasnej bo pa Tito do konca te osvetlitve.
7: Še predtem pa bo ob 16.30 na mestni občini Nova Gorica potekal zgodovinsko pogovorni večer z naslovom Zgodovina skozi čas. Dogodek organizira sekcija zgodovinskega društva Franc Rozman Stane za Primorsko.
10: Ja, še naprej vidim tukaj vsi v kratkih rokavah, še v kratke hlače bi se verjetno dali, če bi se lahko. Začeraj po noči bo sprva nekaj zmirne oblačnosti, potem pa se bo proti jutru spet zjasnilo. Zjutraj nas čakajo najnižje temperature od 5 do 11, čez dan pa bo sonce spet ogrelo tudi do 25 stopinj, tako da definitivno kratke rokave. Tudi zjutraj že lahko kakšno felpico bo povsem dovolj. Toplo in jasno bo ostajalo še do nedelje, ko pa že lahko pričakujemo prve nevihte.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
11: Je ura še vedno to prava za popoldansko prometno konico in seveda nekaj več gneče na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi od Ljubljane proti Vrhniki. No, zaradi okvarjenega avtobusa pa imamo na Vipavski hitri cesti še vedno oviran promet na razcepu Nanos iz smeri Vrtojbe. No, na Vipavski hitri cesti pa bomo imeli tudi dela. Od jutrišnje sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 4. zjutraj.

0: zjutraj bo Vipavska hitra cesta zaprta v obe smeri. No, nekaj več zapor pa vas seveda v današnjem in jutrišnjem dnevu čaka tukaj po Vipavski dolini zaradi 15. relija Vipavska dolina, tako da če se odpravljate po naših koncih, preglejte zapore in ure, da ne boste kje se zataknili. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še kakršne koli težave na poti na okoli, drugače pa srečno in previdno na poti.
1: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
2: 4 minutke čez četrto in pol.
1: Radio Robin.
2: Dober dan vsem v najni družbi. Špela in Jakob, še naprej z vami tukaj na Lavričevem trgu, v našem mobilnem studiu se kuhava.
0: Ja, no, v nadaljevanju pa bomo šli mal na zrak in poklepetali z lokalnim pevcem. Niko Bajc bo z nami in bo tudi uživo nekaj zapel, tako da se splača, da se ustavite tukaj na Lavričevem trgu pri nas uživo ali pa nas poslušate kar na Robinu. Še prej pa seveda še več dobre glasbe, Plavi orkestar nadaljujejo, kar ti ljubav, ime, prozove, pa gremo!

0: Plavi orkestar in Kati ljubav ime prozove na Robinu Špelanjakov z vami še naprej iz sončnega Lavričevega trga, kjer še do jutri ostajamo z našim mobilnim studijom, kjer je Ajdovščina v torek praznovala svoj občinski praznik.
1: Je v najni družbi pa že domačin glasbenik Šarmer in vedno nasmajani Niko Bajc. Živjo, kako si?
2: Živjo Špela, živjo Vajdešna, živjo prijatelji. Jaz sem super, evo, vreme nam je naklonjeno in smo tukaj, da bomo zahrali eno lepo romantično pesem, ne?
1: Ja, najprej, verjetno, največ ljudi te trenutno pozna po komadu Burja, ne? Tak lokalpatriotski komad, bi lahko rekli.
2: Ja, tu je res, ta je tak za nas, za sinove Burje in...
1: Hčere Burje.
2: Hčere, ja, pardon, bi mogo najprej hčere Burje reči, ja. Danes se bomo pa predstavili malček bolj v taki romantični, bolj romantičen melos, malček bolj kot ena podoknica. Tako da, evo, namenjeno vsem dekletem, damam, puncem in tako naprej.
1: Vidi to romantiko, ne? Komad, torej, Zapleši z mano, ne? Naslov.
2: Zapleši z mano do nebes je naslov.
1: Komad, ki ga načeloma poješ v duetu s Hano Jerončič, ne? Danes boš v bistvu solo s kitari.
2: Samo tam bova, ja. Žal Hani danes ni uspelo prit, ki ima službene obveznosti, bomo pa naslednjič, ne?
1: Komad praviš, torej, kot podoknica je bolj romantičen. Kaj je krivo, da si se zdaj vrhol bolj v romantične vode? Pomlad, ne vem, kakšni metuljčki v želodcu?
2: V bistvu, to je itak v meni noter zmeri. Do žensk, do punc, neka pozornost in smo šli zdaj v tu, ko vse cveti.
1: Buhti.
2: In tako naprej.
1: Torej si romantik tudi v realnem življenju, ne samo v komadih?
2: Malo rečem, da sem romantik, red zaplešem. Red kakšno rožico prinesem, sicer evo, danes jo mimo.
1: Na zdaj, veš, kaj je pa recimo najbolj romantična stvar, ki si jo kdajkoli naredil v življenju?
2: Ja, lih podoknica, no, bom rekel. Lih podoknica. Zdaj,
1: in je uspela?
2: Uspela, ja, zdaj... To je prava podoknica še čaka, no, tako bom rekel.
1: Ja. Ok, pa dej povej mi še to, a si tip človeka, ki svoje komade najprej pokaže, ne vem, kolegom, ali narediš vse do konca in potem pokažeš kot presenečenje?
2: V bistvu, jaz najrajši presenetim, po pa itak skupaj ustvarjamo, ne, po pa imamo neko osnovo in na tem delamo in na tem delamo vsi skupaj, tako da ja, red ima presenečenje, no, tako bom rekel.
1: No, pa se pustimo zdaj presenetiti tukaj direktno na Lavričevem trgu. Uživo pred mikrofonom, torej Niko Bajc in Zapleši z mano do nebes. Uživajte.
2: Hvala.
3: Ko gasne zadnja luč v vasi,

0: Niko Bajc uživo iz pred našega mobilnega studia. Niko, hvala, tu je bila podoknica, ne, zdaj k pod oknom našega mobilnega studia. Nekaj najbolj romantičnega, kar je kdojkoli naredil zame, ti povem. Hvala, Niko. Vabljeni tudi vi v našo družbo, da se nam pridružite. Še veliko, veliko dogajanja nas čaka danes, še veliko dobrega vzdušja, dobre muzike, zanimivih gostov. Ostajamo na Lavričevem trgu.
1: Radio Robin v mestu, v praznični Ajdovščini. Od ponedeljka 4. do sobote 9. maja na Lavričevem trgu se bomo družili ob prazniku občine Ajdovščina, klepetali z zanimivimi sogovorniki, spoznavali običaje, društva, gostili glasbenike in risali podobo Vipavske doline v sliki in besedi. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Baby!

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega.
3: Mulo, boš nehal? Zdaj imam pa zadosti, vse mu pomečem skozi okno.
4: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 evra. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 centov. To je pametni nakup Eurospin.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: Auto in.
9: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
8: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
12: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
13: konference,
12: poroke,
13: rojstnodnevne zabave.
12: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041 573 310.
13: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrica Alenka Bratušek pošilja prometne inšpektorje na vsa večja avtocestna delovišča v državi. Po seriji hudih zastojev in nesreč, ki so hromile Primorko, je ministrica danes na krizni sestanek poklicala vodstvo Darsa in policije. Od njih zahteva takojšnja poročila o varnosti zapor in strožji nadzor nad vozniki. Na Darsu ob vsem tem ustrajajo, da so zapore varne, za kaos pa krivijo predvsem nepazljive voznike. Zoran Janković pa bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana prestolnice. Po 20 letih na vrhu Ljubljane se 73-letni župan podaja po svoj 7. mandat.
4: Mi smo v pripravi in bomo junija predstavili novo vizijo Ljubljane 2045. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
3: V 14 občinah pa bo kratkoročno oddajanje stanovanj v letih 2027 in 2028 praviloma omejeno na največ 60 dni na leto. Na seznamu so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, tudi Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. Občine lahko omejitev same prilagodijo in sicer na od 30 do 270 dni letno. Cilj države je povečati število stanovanj za dolgoročni najem.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
6: Še naprej dihamo na škrhe tukaj, ker zdaj je toplo v Ajdovščini, preko 25 stopinj so že narasle temperature, enako tudi v Novi Gorici in 23 trenutno v Tolminu. Jutri zjutraj že jasnina, po noči sicer nekaj oblakov brez skrbi, zjutraj najnižje temperature od 5 do 11 stopinj, čez dan pa spet prijetne od 23 do 25. Jutri sonce, sončna očala, kratki rokavi, obvezna oprema, v nedeljo pa spet nevihtno, s ponedeljkom pa tudi padavine.
7: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
8: Če začnemo najprej pri zastojih, na primorski avtocesti je spet gosto med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi od Ljubljane proti Vrhniki. Potem pa okvare vozil najprej na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti imamo še vedno okvarjen avtobus in torej oviran promet na razcepu Nanos iz smeri Vrtojbe. No, predmet na Vipavski cesti pa ovira promet med Ajdovščino in Selom proti Italiji. No, če smo že na Vipavski hitri cesti, zaradi del bo zaprta ta od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 4. zjutraj med Razdrtim in Vipavo v obe smeri. Zapore pa tukaj v Vipavski dolini tudi zaradi 15. relija Vipavska dolina, tako da dejte pogledati na spletu, kje so zapore in kdaj, da slučajno se ne bi kje zataknili. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še kakršne koli druge težave, da lahko sporočimo naprej ostalim šoferjem. Srečno!
9: Robotske kosilnice za vsak vrt, od enostavnih do zahtevnih.
10: Priznane blagovne znamke, trgovine Pil Intex.
8: 4 minutke čez peto.
2: Radio Robin.
8: En lep sončen dober dan in lepo pozno popovdne tukaj direktno z Lavričevega trga v Ajdovščini, ki se počasi polni, vedno več vas je tukaj, odlično vzdušje, tako da mi se imamo tukaj res lepo.
6: Tako je, in Špela in Jakob ostajava z vami v naši družbi, pa v nadaljevanju tudi Tomi Tratnik Slavc. Še enega glasbenika bomo imeli tukaj v živo, tako da pohitite na Lavričev trg, če imate minutko, do takrat pa z nami Wham in George Michael z njegovo Wake Up Before You Go Go. Uživajte!

0: Bonifico in Silvija in 15 minut, čez peto že imamo Špilanjako, pa še vedno z vami soncem obsijanega Lavričevega trga tukaj v Ajdovščini. Kjer pa je tudi že Jakob s svojim naslednjim gostom. In očitno imamo tukaj tudi nekaj tehničnih težav, upam, da nam bo uspelo priklicati Jakoba, ki je trenutno na terenu s svojim gostom. No, med drugim pa se tukaj na Lavričevem trgu še naprej zbira zelo veliko ljudi, živahno je tukaj, sonce je, kratki rokavi in kratke hlače, vse povsod, tako da mi se imamo res super tukaj. Tako da se res ne pritožujemo nad vzdušjem. Tudi v pričakovanju relija smo danes, ki se bo začel že prav kmalu. Zvečer se bo začel super special tukaj v Ajdovščini že ob 7, tako da spektakel se res obeta. Trenutno pa, evo, mislim, da je
1: zdaj
0: Jakob, tako je že na vezi, tako sedaj pa ti prevzemi.
1: No, super, evo, zdaj se pa slišimo. Ravno sem pravil, da uživava tukaj na sončku z sončnimi očali, s Tomijem Tratnikom Slavcem, avtorski rock izvajalec iz Cola pri Ajdovščini. Skupaj z bendom zaključuješ svoj prvi album, Tomi, je tako, živjo?
2: Živjo, pozdravljeni. Ja, tako je, v bistvu smo imeli že 25. aprila izdajo v Dobravljah koncert. 13 komadov in album je končno veni.
1: Zdaj pa, da te nekaj vprašam za začetek, odkot ime Slavc?
2: Tu sem pa jaz dobil, ko sem bil star 9 let, vzdevk Slavc, prišel je s Tomi Slav in potem sem bil Slavc in zdaj sem Slavc.
1: Torej, paše, lej, na tvojo karizmo, na tvojo vlogo, tudi v roku, paše, ime Slavc, ustvarjaš rock komade. Zakaj te pa pritegne mogoče ravno rock?
2: Ker sem šel s porodnišnice, sta mama in tata vrtela rock'n'roll, nujter v avti in po moje se je navzilo name tudi.
1: Se pravi, ti je bilo že podano v zibelko, no. Zdaj pa ne delaš več sam, januarja si okrog sebe zbral tudi bend?
2: Ja, lani januarja so se mi pridružili bubner, basist in klaviaturist, letos pa še dve back vokalistki in zdaj smo šestčlanska zasedba in palimo.
1: No, se pravi, stvar postaja vedno bolj resna, album prihaja ven, pred kratkim si izdal tudi svoj komad, mislim, da šesti komad zdaj za povrstjo.
2: Ja, na YouTube z videospotom, ja, šesti, ja, se mi zdi.
1: Torej, komad Stari jaz, kakšna je zgodba za njim?
2: Ta je bil tako zabaven, na foro način ratu, tako bil... Ker v bistvu, ker greš po šihti ali pa če te prijatelji pokličejo na eno pivo, ne? Sam ne rata ena piva, ne? Rata ena hajba ali pa...
1: Ma ponavadi se reče, gremo na kafije.
2: Kafije, bravo.
1: No, evo. Pa se tvoj stari, novi jaz, pa en razlikuje ta, bi rekel?
2: Ja, zdaj, ne vem, tu... Kaj bi, ne vem, z dneva v dan se malo spravinjam, a to stari jaz v bistvu pravi, da zvečer rečeš ženi, ne me gledati v obraz, jutri spet bom stari jaz.
1: Pravilno, in ta stari jaz je šel na kafije novi jaz, pa evo, gre na te pravo pivo. Zdaj pa preden zavrtimo komad, kaj bi rad, da ljudje začutijo, ko slišijo tvojo glasbo?
2: Energičnost in dobrovoljo in ne uživajo v komadu.
1: No, super. Potem pa dajmo poslušati domač, iskren rock, Tomi Tratnik, Slavc, zdaj tudi na Robinu z njegovim stari jaz. Uživajte.

0: Slavc in njegov stari jaz, ki je pred kratkim išel. Slavc nas je ravno kar zapustil iz Lavrečevega trga, ampak vabljeni tudi vi v našo družbo.
1: Ja, v nadaljevanju pa mladi ustvarjalci na Goriškem in v zamejstvu imajo po novem več možnosti za filmsko ustvarjanje. Zakaj in kje? Ja, o tem pa več v nadaljevanju. Stanite na Robinu še naprej.
2: Mobilni studio Radia Robin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do povdan.
3: Tu so moje vnuki in ko pridajo en vikend, pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Robin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
2: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
4: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Oj, ma kam hitiš?
8: V ABC Autocenter v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
7: Kaj pa zavarovanje in registracija?
8: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
7: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo Depo. Presenetljivo po ceni.
12: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
13: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
12: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
14: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
15: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
16: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
17: Pri Manimo vam

0: odločitvi o prihodnosti.
1: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
0: Pomlad je. Odličen čas za nova okna.
1: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
0: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
1: Alu Plus Branik. Velik plus.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici in Kino Atelje sta zaključila dvoletni projekt Go Studio, krepitev čezmejnih zmogljivosti na audiovizualnem področju z mladimi za mlade. Projekt je obsegal dva sklopa. Prvi se je imenoval Go Studio in je prinesel vzpostavitev sodobnega filmsko-fotografskega studija, za katerega so nabavili predvsem svetlobno tehniko, stropno konstrukcijo in večjo televizijo. Glede na vse potrebe in povečano število produkcij na našem koncu, takšen studio predstavlja pomembno pridobitev, saj podobnega ni daleč na okoli. Dekan Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici, Boštjan Potokar.
4: Večina sredstva je šla za tole opremek, delavnica, ki smo jih izvedeli. Zaključili smo priročnik za uporabo, ki je nujno sredstvo zraven, da lahko ljudi spustimo v studio, da ga uporabljajo. Temo je namenjen mladim, pridejo kakšne organizacije, ki se ukvarjajo, Borgočinima recimo, se ukvarjajo z obraževanjem mladine. Praktično to omogoča od začetka do končne izdelave.
3: Drugi sklop pa se je imenoval Go Action in je z izvedbo 23 delavnic ter usposabljan z uveljavljenimi lokalnimi in mednarodnimi avtori oziroma mentori, pomembno okrepil čezmejno sodelovanje ter razvoj audiovizualnih kompetenc mladih. Koordinatorka projekta pri Kinoateljeju Nadina Štefančič.
5: Delavnice so pokrivale vse od filmskega ustvarjanja, od scenaristike, kostumografije do montaže, scenografije. Po drugi strani pa smo izobraževali tudi za podporne poklice v filmu, kot je filmsko pisanje, filmsko programiranje, kuriranje filmskih programov. Smo pa poleg tega, da smo imeli mojstrske delavnice, nismo bili vedno v prostorih, ampak smo odšli tudi ven, na Tržaški filmski festival s študenti, potem pa smo odšli tudi v Berlin, v Filmski muzej.
3: Skupno število udeležencev se je gibalo okrog številke 800. Največ je bilo dijakov z obeh strani meje, pa tudi tistih, ki so že končali študij in takšnih, ki jih zgolj preprosto zanima film. Izvedene aktivnosti so pomembno prispevale k razvoju audiovizualnega sektorja na čezmejnem območju. Vzpostavljen in sodobno opremljen studio krepi pogoje za nadaljnje sodelovanje, ustvarjanje in izobraževanje mladih. Projekt in del opreme financira Evropska unija iz sklada za male projekte Go 2025. Skupna vrednost znaša slabih 200 tisoč evrov.
6: Ja, še naprej toplo, prijetno, sončno tukaj v Ajdovščini in tudi drugod po regiji. 25 stopinj poprečno kažejo termometri po regiji trenutno. Po noči se bo že prikazalo nekaj več oblakov, ampak brez skrbi. Suho bo ostajalo tudi jutri in do jutra se bo spet zjasnilo. Čakajo pa nas temperature od 5 do 11 stopinj, tako da kar kakšno felpo zjutraj, ko se boste odpravili iz hiše. Čez dan pa spet kratke rokave, tako da oblečte se na čebulo definitivno, ker nas čakajo temperature tudi nad 25 stopinj. Dežnike bomo potrebovali šele s ponedeljkom.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
7: Še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Še vedno imamo pa okvaro vozila na počasnem pasu na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Ne pozabite tudi, na Vipavska hitra cesta bo zaprta od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 4. zjutraj med Razdrtimi Vipavo v obe smeri. Danes in jutri pa po Vipavski dolini veliko zapor zaradi 15. relija Vipavska dolina, tako da dejte si pogledati na spletu, kje in kdaj bodo zapore, da ne bi slučajno prišlo do težav. Nič 8, nič 22, 55, če pa na vaših poteh opazite karkoli na cestah. Srečno!
8: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
9: Trgovine Pil Impex.
6: 3 minutke čez 5:30.
2: Radio Robin.
6: Dobar dan, sem v najni družbi, Špelan Jakob z vami na Robinu, v središču dogajanja, pa tudi na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer se bo čez urco in pol že pričel super special relija Vipavska dolina.
7: Tako. Se opravičujem, imam polno usta sladoleda, ker nas je...

0: naša poslušalka Barbara tukaj obdarila z odličnim sladoledom. Barbara, hvala, hvala, hvala.
1: Ful odlično špela, ful. Od,
0: mislim res, mi smo brez besed.
2: Da tako se malo ohladimo v tem akvariju od
0: tako,
2: studija.
0: Tako, tako da mi kar prepustimo besedo našemu dopoldancu Urošu, da vam pove kaj več o dogodkih danes in jutri.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Pa smo prisopihali do konca delovnega tedna, vikend je pred nami in prinaša nam zopet bogato prireditveno dogajanje. Kam vse se lahko odpravite, vam Radio Robin ponuja v naslednjih minutah. Gremo najprej v današnji petek. Ob 17.30 v Kulturnem domu Nova Gorica projekcija filma Popotovanje Regratove lučke. V Goriškem Kinemaxu ob 17.30 danes v sklopu cikla slovenskega filma v Italiji projekcija filmov Zemljokrasti in Julka ter pogovor z režiserji in avtori obeh filmov. Mandrija v Novi Gorici bo prizorišče predstavitve kluba mladih in podjetnih nocoj ob 18. Ravno tako ob 18. v dvorani Univerze za tretje življenjsko obdobje Ajdovščina. Odprtje razstave Mostovi nas povezujejo. Gremo v kanal Gotski hiši, predstavitev knjige Ujeta duša mladega fanta, avtorja Gorazda Bavdaša, nocoj ob 18. Ob 19. v Lokarjevi galeriji Ajdovščina pa odprtje razstave Ivana Skubina in Antona Tratnika. Odprta bo do 31. maja. V kinogledališču Tolmin nocoj dva dokumentarca, najprej ob 18. o gori Roka, ob 20. pa o skupini Iron Maiden, glasbeno-biografski dokumentarec. Ob 20.15 v Kulturnem domu Nova Gorica film Tujec, ob 20.30 v Kulturnem domu Gorica pa gledališka predstava z naslovom Kazanova, Storia di un libertino. Jutrišnja sobota tudi bogata z dogodki, ob 8. pričenjajo z goriškim boljšim sejem v Novi Gorici pod arkadami mestne hiše, ob 9. pa v športnem parku Nova Gorica dobrodelna prireditev Tečem, da pomagam. V Kulturnem domu Bukovici v sklopu 20-letnice občine Renče-Vogrsko tam pričenja pohod po konjeniški poti, ob 9. v srečni hiši na Fobškem kalu v Grgarju delavnica gradnje suhozida in druženje v naravi, kot že rečeno ob 9. No, jutri se čez cel dan praznuje tudi Dan Evrope v Novi Gorici, ob 9. krožni sprehod po Ljubkini poti začenja na Trgu Evrope, ravno tako ob 9. goriški kamino od Trga Evrope do Svete Gore pohod in ob 9. umetnost in znanost kolesom od Trga Evrope do Fare ob Soči. Ob 10. predogled razstave Samira Bardan Jedka Palestina v galeriji Epic Nova Gorica, ob 10. eksperiment teh klub brezplačnih tehničnih delavnic za mlade v X centru Nova Gorica, ob 11. v epicentru Nova Gorica brezplačno javno vodstvo po razstavi Mesto na veji v slovenskem jeziku, ob 16. pa v italijanskem, ob 20. pa še filmska projekcija Ne pozabi me režiserk Anje Medved in Nadje Lušček, ravno tako v epicentru Nova Gorica, kot je rečeno ob 20. Za najmlajše jutri v SNG-ju Nova Gorica plesna predstava Huda mravljica ob 10.30, ponovitvi sta ob 14. ter ob 16. V Vili Vipolže pa jutri ob 14. začenja festival Brda in Friends. Za ljubitelje rock in metal ritmov v koritnici v Baški grapi Flančniki 2026, tam za vas igrajo Chained, Pistons, Prototype 5 in za konec tudi Alo stari. Frančiškanskem samostanu Kostanjevica Nova Gorica, koncert med Burbonkami jutri ob 19.30. Tudi v kino gledališče Tolmin se lahko odpravite jutri koncert ob 100. obletnici Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. Koncert naslovljen Bilo je nekoč. V Novi Gorici jutri ob 20.15 v Kulturnem domu projekcija filma Fiume o morte. Poglejmo še v nedeljo, ki jo začnemo na tržnici Tolmine, ko praznik prenova tržnice v Tolminu ob 9. začnejo. Ravno tako ob 9. na igrišču v Stari Gori pričenja pohod po poteh Stare Gore. Pohodniki boste lahko izbirali med 50 in 13 km dolgimi na novo trasiranimi programi. Na cilju nastop skupine Pro Dance Company in pevskega dueta. In v gledališču Tolmin v nedeljo ob 17. projekcija filma Mortal Kombat, ob 19.30 pa Hudičevka v Pradi 2. Ob 18. v SNG Nova Gorica predstava Primorske zdrahe, gostuje društvo ULK Šempas. No pa, ne pozabimo, danes in jutri bo grmelo in dišalo po benzinskih klapih, seveda zaradi 15. relija Vipavska dolina. Lahko si še vedno ogledate vrtnice v sklopu festivala Vrtnic. Ogledi zbirke Burbonk v frančiškanskem samostanu Nova Gorica so ta vikend, oziroma tako od ponedeljka do sobote od 10. do 17. ob nedeljah pa med 12. in 17. uro. Vodeni ogledi zbirk Burbonk pa so od ponedeljka do sobote ob 11. in ob 15, ob nedeljah pa ob 12 in ob 15. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa vam ponujemo na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si. Imejte lep vikend, preživite ga tako, kot ste si sami zamislili, da bi ga morali.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Odlični, vaja con Dios in nej, na Robinu ostajate Špilenjako, pa še naprej se druživa z vami tukaj v živo na Lavričevem trgu in še 10 minut nam manjka do 6.
1: Tako je, v jutranjem Makejsi show pa pri Sanju in Suski so se včeraj spet borili.
2: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: V naši bitki med spoloma, seveda, kjer so vsak četrtek poslušalci in poslušalke z odgovori na preprosta vprašanja borite in pribijate točke svojemu spolu. In seveda, ne glede na izid, ste vsi nagrajenci in vsi prejmete Robinovo vrečko presenečenja. Tokrat pa sta pogum zbrala Mitja z Posočja in Manca z Vipavske doline in moram reči, obema je šlo super.
3: Mitja, no. Kaj je značilno za Mit Gala, ki je bil ta teden v New Yorku?
4: A je to kakšna z oblekami?
3: Ja, bravo. Dobro si povedal, v bistvu so obleke.
5: O, bravo, točka za moške. Ja. Kaj je glavna razlika med slovensko in nemško avtocesto?
6: Imajo več pasov.
5: Ok, to je ena izmed razlik, ampak ena še bolj pomembna.
6: Omejitev hitrosti.
5: Pri nas je koliko?
6: 130.
5: V Nemčiji pa?
6: Kaj se nimajo oni? Mislim, da nimajo omejitev.
5: Točno tako, pravilen odgovor. Nemci nimajo omejitve, lahko reš 350.
3: Bravo.
1: Ja, oba ste pravilno odgovorila na vsa vprašanja.
0: Prelahka vprašanja so bila.
1: Misliš,
0: da
1: ja?
0: Pravim, da so bila prelahka.
1: Ti bi tudi
0: to so
1: znala.
0: Kar streljali odgovore.
1: Ja, seveda, da so streljali odgovore, če so tako dobri, naši poslušalci. In tudi tokrat nismo dosegli izenačenja, ker sta vsak pribila po eno točko svojemu spolu in semafor še naprej kaže 18-17 za pupe.
0: Ja, in na naslednji četrtek se spet borimo, tako da iščemo spet nove borce in borke. Jaz predlagam moški, da zberete zdaj kakšnega res močnega borca, da boste dosegli končno izenačenje. Ženske pa, mi se pa itak ne damo, kaj ne?
1: Boste zaspali na lovorikah, boste vedle.
0: Ne.
2: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Dan Univerze v Novi Gorici, 14. maja popoldne, Lavričev trg, Ajdoščina. Poljudnoznanstveni in umetniški šov z dihjemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
10: Zgrešeni primeri se vračajo na Primorsko v družbi skupine Zurbriggen. Pridi na večer roka, energije in dobre družbe. To soboto, 9. maja v Figarok bar Koper. Vidimo se v Figi.
11: Športno-turistično društvo Stara Gora vabi to nedeljo 10. maja na pohod po poteh Stare Gore s pričetkom ob 9. uri na igrišču v Stari Gori. Pohodniki boste lahko izbirali med 5, 10 in 13 km dolgimi progami, ki so speljane pretežno po gozdnih poteh. Na cilju nastop skupine Prodance Company in pevskega dueta. Za kosilo poskrbljeno. Ljudno vabljeni to nedeljo.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Pričete se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Nova Gorica. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
2: Presenetljivo tipo. Presenetljivo po ceni. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
8: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka paradižni grapolo. 1,99 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem za 11 €.
9: Polavček. Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
13: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: ABC vam predstavlja novi MGZS, mestni SUV, ki ponuja več. Izkoristite omejeno ponudbo že od 16.990 evrov in uživajte brezskrbno 7-letne tovarniške garancije. Rezervirajte testno vožnjo na mgmotor.si. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Obrtno-podjetniška zbornica opozarja, da so razmere na avtocestah postale nevzdržne, nevarne in škodljive za gospodarstvo. Od Darsa in ministrstva zahteva manj sočasnih zapor, več nočnega dela in krizno upravljanje prometa. Po številnih nesrečah je vlada že zahtevala poročilo, inšpektori pa pregledujejo delovišče. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanja zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam ponovno dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac podarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Slovenci vidimo v Evropski uniji precej več koristi kot povprečen Evropejec. Sveža raziskava Eurobarometer kaže, da kar 8 od 10 Slovencev meni, da nam je članstvo prineslo prednosti, kar nas uvršča nad evropsko povprečje. Večina vprašanih Evropske unije v teh negotovih časih vidi predvsem kot steber varnosti, zato močno podpirajo tudi skupno evropsko obrambno politiko. Kljub optimizmu pa ljudi po celini najbolj skrbijo visoki življenjski stroški in vojna na Bližnjem vzhodu.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Po noči bo sprva nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo, jutri bo tako sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 21 do 25 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
3: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Domžalam in pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
0: www.robin.si.
5: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
6: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radio Robin.
7: Radio Robin poslušate, Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. William Feder je nekoč dejal, uspeh pomeni, da vztrajaš tudi potem, ko so drugi odnehali. In junaki današnjih dobrih zgodb tega niso storili, zato se lahko danes zopet veselimo novih uspešnih zgodb. Kje bomo začeli? V občini Renče-Vogrsko, ki je pred kratkim praznovala 20-letnico obstoja. Ena najmlajših slovenskih občin in je ob tem izpostavila uspehe v tem času in razglasila prejemnike občinskih priznanj. To so civilna zaščita, pihalni orkester Vogrsko in Srečko Špacapan. No, več pa v prvi dobri zgodbi. Nadaljevali pa bomo med mladimi študenti, ki so v Združenih državah Amerike poskrbeli za izjemen uspeh. Študentska ekipa Edward Rusjan z Univerze v Ljubljani, ki ima močan primorski pečat, je na 30. mednarodnem tekmovanju Design Build Fly znova slavila. Konkurenci 98 univerzitetnih ekip z vsega sveta so zmagali z letalom Brvinc. To je že njihova tretja zmaga na tem prestižnem tekmovanju. Tretja dobra zgodba nam prinaša zgodbo o brezmejni košarki in mladih, ki so zagreti za ta šport. Ob zaključku projekta Go Hope, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v Kulturnem domu Gorica predstavili njegove ključne dosežke. Prav tako tudi dvojezični brošuri in animirani glasbeni video. Podrobnosti sledijo v tretji dobri zgodbi. Pred zadnji pa zgodba o tem, da bo država primaknila lonček obnovi oziroma gradnji športnih objektov na severnem Primorskem. Država bo namreč sofinancirala gradnjo oziroma obnovo 5 športnih objektov, kot rečeno na severnem Primorskem, in 2 na Krasu. Zadnja dobra pa nas popelje v Ajdovščino, ki je te dni praznovala svoj občinski praznik in kjer smo z njo na Lavričevem trgu cel teden s programom uživo praznovali tudi Robinovci. No, ob občinskem prazniku so na slavnostni seji podelili letošnja priznanja in nagrade. Po več letih so imenovali novo častno občanko, to je postala Irena Vidmar, ki je bila visokega priznanja vesela. Tako, toliko na kratko. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radiu Robin, ki jih podrobneje, zgodbo za zgodbo, predstavimo v nadaljevanju. Tako kot vedno pa bo seveda na koncu tudi čas za glasovanje. SMS številka je poznana, nič 41 760 300. Kot že rečeno, začnemo v kratkem, ostanite v naši družbi še naprej.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu. Uro Simčič sem med vami, ki vas najprej peljem v občino Renče-Vogrsko. Ta je pred dnevi obeleževala 20 let obstoja. Iskrene čestitke. Slavnostno so jubilej obeležili slavnostno sejo občinskega sveta. In kot je v nagovoru povedal župan Tarik Žigon, je bilo od odcepitve od mestne občine Nova Gorica leta 2006 postorjenega veliko. Obnovljene so bile vse tri osnovne šole, ustvarjeni obvoznici, obnovljena kulturni dom Bukovica in zadružni dom Vogrsko, posodobljena fotovoltaika, urejeni številni zaselki, zgrajen zdravstveni dom Renče, vodovod je bil obnovljen v skoraj 70%, pa še bi lahko naštevali. V letu od zadnjega občinskega praznika je občina pričela z enim svojim največjih projektov, to je gradnja protipoplavne zaščite v Renčah, ki poteka v sodelovanju z direkcijo za vode in je vredna približno 5 milijonov evrov. A to še ni vse. V zadnjem letu so postorili še marsikaj.
1: Sedaj smo pričeli sanacijo plazovitih območij na Vogrskem, saj nalivi močnih, so kar 7 plazovitih terenov. Smo imeli mi plazov, obenem obnavljamo še vodovodni sistem. Ravno kar smo dali ven razpis za obnovo strehe na osnovni šoli v Renčah. Pripravljamo razpis za pričetek zgradnje večgeneracijskega centra v Bukovici. Dosti dela imamo še, dosti smo se zadali, dosti je že v teku.
0: Proti prihodnosti pa pogledujejo smelo. Veseli jih dejstvo, da se je število prebivalcev v občini zvišalo za 8%, kar kaže na to, da se ljudje ne več izseljujejo, ampak se tudi priseljujejo. Seveda pa so se poklonili tudi najzaslužnejšim občanom in organizacijam, ki se že leta trudijo za dobrobit občank in občanov občine Renče-Vogrsko. Na slavnostni seji so podelili tri občinska priznanja. Plaketo za večletne izjemne uspehe oziroma vrhunske dosežke na posameznih področjih družbenih dejavnosti je prejela občinska civilna zaščita, poveljnik Milivoj Perkon.
2: To je res eno veliko priznanje, ne samo za civilno, ampak tudi za člane in občane, ki nam pomagajo, ko so neurja, kot je bilo pri požaru ali pa pri zadnjih poplavah. Tako da mislim, da je to pika na i in neka dodatna motivacija za delo naprej.
0: Plaketo za večletne vrhunske dosežke je prejel tudi pihalni orkester Vogrsko, Tina Saksida.
3: Zelo smo veseli, da je naše delo v domači občini cenjeno in prepoznano in bo tudi ta plaketa pripomogla k temu, da bo še motivacija še pač močnejša in da bo delo teklo dalje.
0: Plaketo za posebne primere, ki prispevajo k ugledu, razvoju in prepoznavnosti občine, pa je prijel Srečko Špacapan, nekdani predsednik kulturno-turističnega društva Bukovica Volčja Draga, sedaj pa predsednik konjeniškega društva Soča.
4: Ljudje so spoznali, predlagali in jaz sem zadovoljen, zelo zadovoljen predlagatelju, kjer je to predlagal, da so spoznali, da sem res dosti nadal za našo karijansko plast. In želim še delati.
0: Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj, čestitke seveda tudi občini Renče-Vogrsko in vsem občankam in občanov. Tole je bila prva dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni, nadaljujemo pa z Brvincem. S kom? Ste tudi vi zastrigli z ušesi? Brvinc, mravlja. Ta je z močnim ajdovskim pridihom študentom prinesel zmago v Kansasu. O čem govorimo? Izveste v nadaljevanju dobrih zgodb na Radiu Robin.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih nadaljujemo med mladimi študenti, ki so na mednarodni sceni dosegli izjemen uspeh. Študentska ekipa Edvard Rusjan z Univerze v Ljubljani je na 30. mednarodnem tekmovanju Design Build Fly v ameriški zvezni državi Kansas znova slavila. V konkurenci 98 univerzitetnih ekip vsega sveta so zmagali z letalom Brvinc. To je že njihova tretja zmaga na tem prestižnem tekmovanju. Iskrene čestitke! Ekipa, v kateri stopa močan primorski pečat, je uspeh dosegla z radijsko vodenim brezpilotnim letalom, razvitim posebej za letošnje naloge. Letos so morali tekmovalci prevažati tovor v obliki gumijastih hračk in hokejskih ploščkov ter vleči čim daljšo zastavo. Slovenska ekipa je kljub zahtevnim vremenskim razmeram vse tri misije od tesnega leta do najzahtevnejše naloge z vleko zastave opravila brezhibno. Med člani sta bila tudi Ajdovca Teo Stupar in Matic Kravos. Zanimivo ime, Brvinc, odkje je ideja, Matic Kravos?
1: V ekipi nas je veliko primorcev, tako da je v bistvu najprej to ime nastalo kot interna šala. Pa v bistvu tudi to, ker smo zelo marljivi vsi člani te ekipe, pa ko smo v delavnici, delamo vsi kot mravljice, pa po drugi strani tudi zato, ker je v bistvu letalo majhno, pa za sabo vleče veliko zastavo in smo potem dobili to prispodobo, da kakor mravlja nosi veliko večji tovor, kot je ona sama, tudi naše letalo na nek način je kot neka mravljica, tako da potem smo dali to ime Brvinc, no, in se je prijelo res.
0: Kako pa ste pristopili do samega projekta oziroma izziva? Najbrž je bilo potrebnega kar nekaj dela.
1: Naša ekipa v bistvu temelji na nekem inženirskem pristopu, ki smo ga razvili skozi leta in mi že takoj, ko dobimo pravila tekmovanja, naredimo eno tako obsežno študijo simulacije, kjer več kot milijon različnih konfiguracij ustvarimo z računalniškim programom in vsaka od teh konfiguracij na to odleti v simulatorju letenja. In potem mi na takem principu ugotovimo, katera konfiguracija je optimalna in to potem služi za nadaljni razvoj kot neka osnova za torej, da razvijemo celotno letalo iz nič na vzgor. Ne?
0: Boste oziroma ali že sodelujete tudi s kakšnimi domačimi podjetniki, so vam v pomoč?
1: Absolutno. Ja, zdaj prav za Vipavsko zeline smo največ v kontaktu, pa največ nam pomaga podjetje Pipistrel pa Tintek, tako da tudi njim velika zahvala že za dolgoletno podporo. Ja.
0: Matic Kravos, najlepša hvala vam in ekipi in seveda uspešen let Brvincu še naprej. Ekipa želi uspešno zgodbo nadaljevati tudi v prihodnje, zato k sodelovanju vabi nove člane. Letos so pomemben delež k zmagi prispevale tudi tri študentke. Nadaljevanju pa v tretji dobri zgodbi še ostajamo med mladimi, tokrat športniki. Ob zaključku projekta Go Hop, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v kulturnem domu Gorica pred dnevi predstavili njegove ključne dosežke. Prav tako tudi dvojezični brošuri in animirani glasbeni video.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, pozdravljeni, gremo tokrat med mlade košarkaše. Ob zaključku projekta Go Hop, ki je dokazal, da lahko košarka presega meje igrišča, so v Kulturnem domu Gorica pred dnevi predstavili njegove ključne dosežke. Prav tako tudi dvojezični brošuri in animirani glasbeni video. Projekt sta povezala košarkarsko društvo Nova Gorica Mladi in amatersko športno združenje Dom z namenom spodbujanja medsebojnega razumevanja in vzpostavljanja dolgoročnega sodelovanja. Projekt je financirala Evropska unija iz sklada za male projekte GO 2025 programa Interreg Italija Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO. V aktivnosti je bilo vključenih veliko otrok, predvsem iz Nove Gorice in okolice, je povedal strokovni vodja projekta Jan Zavrtanik.
1: Ja, v tem trenutku so številke res impresivne. V Novi Gorici naš pogon šteje okrog 450 članov, kolikor imam informacij, domov pogon šteje okrog 100 otrok in mislim, da Dinamo pogon šteje okrog 300, tako da so to res velike, velike številke.
0: Šport. Zlasti košarka ni le fizična aktivnost, temveč tudi pomembno vzgojno orodje preko športa, glasbe in izobraževanja v zadnjih letih povezal številne mlade z obeh goric.
1: Največji izziv je prav to povezovanje, se pravi, še vedno obstaja ta jezikovna ovira, ki pa so jo otroci dokaj z lahkoto tudi prešli, nismo imeli, na začetku smo imeli mogoče kakšno oviro več, kar se tega tiče, kasneje se je izkazalo, da je vse to premostljivo in smo tudi to premagali.
0: Podobno meni tudi direktor agencije T-Media Pavlo Hmelja, ki je sodelovala pri vzpostavitvi spletne platforme projekta.
2: Ta projekt je eno tisti, ki je bil najbolj blizu in neko bolj rekli enega izzivov za neko razvoj neke skupnosti. Ker imamo tukaj predvsem, delamo z mladimi, delamo z bodočnostjo in predvsem delamo v enem kontekstu duha dve goric.
0: Vsi skupaj še dodajajo, da je kljub zaključku projekta to šele začetek. Nadaljevali bodo skupnim delovanjem in ustrajali pri izboljševanju športne vzgoje. Hvale vredni taki projekti, ki združujejo mlade preko športa, naj jih bo v bodoče čim več. Tako kot si želimo, da bi bilo čim več financiranja strani države, kar se športnih objektov tiče, in kot je to storila država pred kratkim, kajti ta bo sofinancirala gradnjo oziroma obnovo 5 športnih objektov na Severnem Primorskem in 2 na Krasu. Kajti Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je te dni objavilo rezultate 4. Razpisa za športno infrastrukturo. Skupno je bilo izbranih 82 projektov po Sloveniji, v skupni vrednosti 52,6 milijona evrov, od tega država prispeva 15,25 milijona evrov. Kot že rečeno, izbranih je tudi 5 projektov iz Severno-Primorske regije in 2 z Krasa. Kateri so? Več podrobnosti v nadaljevanju.
3: Slabo se nam piše zdaj.

0: Radio Robin poslušate, smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev, kjer ostajamo v športu, natančneje med športno infrastrukturo. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je včeraj objavilo rezultate 4. razpisa za športno infrastrukturo. Skupno je bilo izbranih 82 projektov po Sloveniji v skupni vrednosti nekaj čez 52 milijonov evrov, od tega država prispeva 15,25 milijona evrov. Izbranih je bilo tudi 5 projektov iz severnoprimorske regije ter 2 iz Kraške. Najvišji delež sofinanciranja, to je 500 000 evrov, sta pridobili občina Ajdovščina za slabega 1,2 milijona evrov vredno novo večnamensko športno dvorano in občina Bovec za slabega 1,8 milijona evrov vredne športne rekreativne površine v Česoči Apnenca. Kot pravi bovški župan Walter Mlekuš, tam aktivnosti za začetek del že tečejo oziroma je že vse pripravljeno, da gradbeni stroji zabrnijo.
1: Tam smo uredili začasno parkirišče s parkomatom, sedaj pa imamo vse pripravljeno za začetek del. Na nogometnem igrišču, ki je do sedaj, se bo uredilo igrišče za mali nogomet. Zdaj bomo videli, bo to umetna trava ali bo asfalt, potem bo igrišče za odbojko na Mivki, kolopark, otroško igrišče, pa še par drugih takih stvari, ki bo celota povezana v en športni objekt.
0: Sofinanciranje v višini 100 tisoč evrov sta pridobili občina Brda za dobrih 200 tisoč evrov vredno obnova igrišča pri osnovni šoli Alojza Gradnika na Dobrovem in občina Vipava za približno 250 tisoč evrov vredno večnamensko

0: Išče Lozice. Nove pridobitve sredi vasi bodo domačini zelo veseli, pravi predsednik krajevne skupnosti Lozice Miran Žvanut.
1: Lozice je na redkih vasi v občini, ki nima igrišča, ne, in 8 let nazaj smo šli v odkup zemljišča prav zraven šole in zdaj prihajamo v zaključno fazo. Jaz mislim, da v naslednjem letu bo ta zadeva zaključena, bo nogometno igrišče, otroško igrišče in ena stavba z spravilo opreme.
0: Prej smo že omenili Ajdovščino. 1,2 milijona evrov so veseli v občini Ajdovščina, ki jih bodo porabili za novo večnamensko dvorano. Župan Tadej Beočanin.
2: Med večjimi investicijami pa ta športna dvorana pod tako imenovanim balonom, ki jo bomo umeščali v okvir Zavoda za šport. Sredstva smo ravno včeraj bili zelo veseli informacije, da je Ministrstvo za šport ugodilo naši vlogi in se lahko, bom rekel, nadejamo sofinanciranje te pomembne investicije.
0: Sofinanciranje v višini 50 tisoč evrov je pridobila tudi občina Kanal ob Soči, in sicer za športno igrišče na Močilah, čigar vrednost je ocenjena na približno 120 tisoč evrov. Državna sofinancerska sredstva romajo tudi na Kras, 50 tisoč sta pridobili tudi občina Sežana za rekreacijski park ter občina Komen za dobrih 115 tisoč evrov vredno sanacijo športnega tlaka v telovadnici. Odlične novice torej za vse, ki jim srce bije za šport. Z izboljšanjem infrastrukture se bo gotovo dvignila tudi kvaliteta dela. Še eno zgodbo imamo pripravljeno za vas v tokratnih dobrih, z njo pa obiščemo praznično občino Ajdovščina, ki v teh dneh praznuje občinski praznik. Mimo grede, z njo praznujemo tudi Robinovci na Lavričevem trgu z našim mobilnim studijem vsak popoldan. Praznik so obeležili slavnostno sejo, kjer so zaslužnim podelili tudi priznanja in nagrade. Kdo so nagrajenci, preverimo po glasbenem premoru.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki jih zadnjo zaključujemo v občini Ajdovščina. Ta tedni praznuje svoj praznik. Iskrene čestitke. Na slavnostni seji pred dnevi so podelili nagrade in priznanja zaslužnim občankam in občanom. Po več letih so imenovali tudi novo častno občanko, to je postala Irena Vidmar, ki je bila visokega priznanja vesela in obenem močno presenečena.
1: In nisem mogla verjeti, da tudi preprosti ljudje, ki živimo tako življenje, se ne trudimo za to, da nekaj naredimo tudi prostovoljno ali prej v službi samo zato, da je kaj večja plača ali kaj, ne? Da tudi ti smo vidni. In res sem počaščena, da sem veliko ustvarila in tudi pripomogla k razvoju v zdravstvenem domu in v zdravstvu, na društvu medicinskih sester zelo veliko. In zdaj kasneje, ko sem v penzi, pa sem dobila tako res eno tako bolj izzivanje program socialno-varstveni starejši za starejše.
0: Podelili so še dve petomajski priznanji, ki sta ju prijela kulturno-umetniško društvo Razpotje cov, ki je med bolj prepoznavnimi in naj dlje delujočimi kulturnimi zasedbami v občini ter Združenje borcev za vrednote NOB Ajdovščina Vipava. Nagrajencev, ki so prejeli zlati znak občine Ajdovščina, je bilo letos pet. To pa so moški pevski zbor Vinograd Vrtovin, specialist abdominalne kirurgije UKC Ljubljana Zdravko Štor, dolgoletni specialist za sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Ivan Elija Kodrič, rokometni klub Cov in balinarski klub Cesta. Slavnostni govornik ajdovski župan Tadej Beočanin je poudaril uspehe in nove načrte v občini. Ob tem pa je, ob druženju v našem mobilnem studiu Radia Robin na Lavričevem trgu, kjer vsak popoldan oddajamo popoldanski program, povedal, da je pri občini podobno kot pri športu oziroma pri športnikih.
2: Tako kot v športu za vzdrževanje kondicije je enako tudi v skupnosti, torej vsak dan je potrebno migati za to, da lahko dosegamo uspehe. In to ne, bom rekel, ali samo občina, ali samo podjetje, ali samo društvo, ampak kar vsi skupaj.
0: Prihodnje leto prinaša več novih in zelo različnih projektov, ki jih načrtuje ajdovska občina. Ob tem pa je pripada veliko priznanje, da je bila v letu 2025 spoznana za razvojno, najbolj prodorno slovensko občino. Še enkrat čestitke občini Ajdovščina, čestitke vsem občankam in občanom, čestitke pa tudi vsem, ki ste so ustvarjali današnje dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu. Zopet smo slišali pet navdihujočih, ki nas iz dneva v dan opominjajo, da med nami živijo ljudje, ki jim je mar za sočloveka in okolje, kjer prebivajo. Hvala vam. Mi na Radiu Robin pa že iščemo naslednje dobre zgodbe, ki vam jih predstavimo prihodnji konec tedna. Nadaljevanju pa seveda še izberemo tokratni petko pečat tega tedna, lahko si zapišete številko 041 760 300. Na to številko boste lahko poslali SMS za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji vtis, največji pečat, če hočete. Torej 0 41 760 300. Z glasovanjem začnemo takoj po naslednji skladbi. Zato ni kar daleč.
3: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: Izberi Petkov pečat.
1: Prišli smo do sklepnega dela današnje epizode dobrih zgodb iz naših krajev preteklih dni na Radio Robin do, do tokratnega petkovega pečata, ko ga bomo skupaj izbirali in na koncu tudi izbrali, katera bo tista zgodba, ki vam je najbolj bila všeč, vam najbolj zapisala v srce, lahko pošljete SMS na nič 41 760 300, dajmo obnoviti znanje, katere so tiste prva dobra, pravijo tam, da so letošnje občinske nagrajenci občine Vogrsko, ki praznuje 20 let civilna zaščita, Pihalni orkester Vogrsko in Srečko Špacapan. Druga dobra zgodba prinaša zgodbo o Brvincu, to je letalo, ki je študentom tudi z močnim ajdovskim pridihom prinesel zmago v Kansasu. Gre za letalo Brvinc, ki so ga izdelali študenti. Tretja dobra zgodba pravi zgodbo o tem, da košarka v zadnjih dveh letih povezala številne mlade iz obeh goric preko športa, glasbe in izobraževanja v zaključku projekta Go Hoop. Četrta, država bo sofinancirala gradnjo oziroma obnovo petih športnih objektov na Severnem Primorskem in tudi dveh na Krasu. In peta, občina Ajdovščina praznuje, podelili so nagrade in priznanje zaslužnim občanom, imajo tudi novo čas. Občanko. Torej pošljite SMS na nič 41 760 300.

Dobre zgodbe z naših krajev v petkovem pečatu so tole, ko glasujemo na nič 41, 760, 300 in sicer za prvo, da so letošnji občinski nagrajenci občine Renče Vogrsko, ki praznuje 20 let, civilna zaščita, pihalni orkester Vogrsko in Srečko Škpacapan. Druga, Brvinc z ajdovskim pridihom študentov prinesel zmago v Kansasu. Govorimo o letalu po imenu Brvinc, ki so ga izdelali študentje sami in zmagali na prestižnem letalskem tekmovanju. Tretja, košarka v zadnjih dveh letih povezala številne mlade obe goriz preko športa, glasbe in izobraževanja, zaključil se namreč projekt GoHop. Četrta, država bo sofinancirala gradnjo oziroma obnovo petih športnih objektov na Severnem Primorskem in dveh na Krasu. Ter peta, občina Ajdovščina praznuje, podelili so nagrade in priznanja zaslužnim občanom, imajo pa tudi novo častno občanko. Poglejmo, kaj pravi naš SMS nabiralnik. Nekaj SMS je prišlo za četrto dobro, torej za sofinanciranje in gradnjo oziroma obnovo petih športnih objektov na Severnem Primorskem in dveh na Krasu. Glasuje Dragan, Matej za tretjo, za projekt GoHop, ki se je zaključil. Za prvo ob letošnji 20-letnici občine Renče Vogrsko glasuje Anja. Štirje glasovi Urške, Julijane, Slavka in Simona pa za Brvinca z ajdovskim pridihom, ki je študentu prinesel zmago v Združenih državah Amerike. Še imamo kakšno minutko za glasovanje. Nič 41, 760, 300.

0: Tako le počasi zaključujemo s tokratnim izborom dobrih zgodb iz naših krajev na Robinu v tokratnem petkovem pečatu. Še nekaj SMS-ov je prispelo v naš SMS nabiralnik 0-40-760-300. Nekdo, ki se ni podpisal, glasuje za prvo dobro zgodbo, torej da je letošnji občinski nagrajenec občine Renče Vogrsko, ki praznuje 20 let civilna zaščita, pihalni orkester Vogrsko in Srečko Špacapan. Tatjana glasuje za peto dobro zgodbo za občino Ajdoščina, ki praznuje predvsem pravi čestita Ireni Vidmar, častni občanki Ajdoščine. V vseh teh letih vsestranske empatičnega dela, lepo, da je občina to prepoznala. Hvala, Tatjana. Maja glasuje za tretjo dobro zgodbo, torej za zaključek projekta GoHub, ki je v zadnjih dveh letih povezala številne mlade iz obeh goric. Marijana, nekdo, ki se ni podpisal in nekdo, ki se je podpisal kot Brvinc, pa za drugo dobro zgodbo, da je letalo Brvinc, ki so ga izdelali študenti z krmočnim ajdovskim pridihom, prinesel zmago v Kansasu in ravno to je postala tokratna najzgodba, tokratni pečat tega tedna. Iskrene čestitke študentkam in študentom, ki so opravili izjemno delo in poskrbeli že za tretjo slovensko zmago na enem najprestižnejših letalskih tekmovanj na svetu. Tako, tole so bile dobre zgodbe iz naših krajev na Radiu Robin. Mi že pridno zbiramo nove. V vaši družbi sem bil Uro Simčič. Zopet se slišimo prihodnji petek zadnjo dopoldansko uro.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: 3, 2, 1...
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Mulo, boš nehal! Zdaj vam pa zadosti, vsemu pomečem skozi okno.
8: Pomiri se. Upiši ga v glasbeno šolo Nova Gorica. Upis traja do 15. maja. Več na www.upis.gsng.si.
9: Odprta kuhna se vrača v Novo Gorico. V sredo 13. maja bomo na Delpinovi ulici poskušali mednarodne in domače dobrote. Pridite probat kaj novega.
10: Nova Lady prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prejoc in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drambik in njegov sin Istok. Tretjo Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
11: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Folan sem z vami. Murskosoboški in ljubljanski kriminalisti so razbili organizirano kriminalno združbo in zasegli več kot 86 kg prepovedane konoplje, orožje ter gotovino. Po navedbah policije gre za enega največjih zasegov konoplje iz prirejenih prostorov v Sloveniji. Drogo so gojili v posebej predelani hiši na območju Murske Sobote, osumljenci pa naj bi z ulično prodajo zaslužili do 1 milijon evrov. Med 8 osumljenimi, starimi med 17 in 61 let, sta dva živ v priporu. Zaradi rasti cen letalskega goriva in napetosti na Bližnjem vzhodu številne letalske družbe zmanjšujejo število poletov in razmišljajo o dražjih vozovnicah. Evropska komisija pa je danes opozorila, da potnikom, ki so že kupili vozovnice, letalske družbe ne smejo naknadno zaračunavati dodatkov za gorivo. Država pa poskuša narediti red na trgu nepremičnin v najbolj turističnih krajih. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanje zaradi turizma postaje ljudem nedostopna. Med njimi je 14 občin. To pomeni, da če imate stanovanje na primer v Ljubljani ali na Bledu in ga oddajate turistom prek Airbnb-a, tega od leta 2027 ne boste mogli več početi celo leto, ampak le 2 meseca. Namen je, da bi se ta stanovanja raje vrnila na trg za dolgoročne najemnike, ki si zdaj težko privoščijo streho nad glavo.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Ponoči bo sprva nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo, jutri bo tako sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 21 do 25 stopinj.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Domžalam in pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
5: www.robin.si

0: Mobilni studio Radia Rubin. V tem tednu na Lavričevem trgu v Ajdovščini, kjer praznujemo skupaj z občino Ajdovščina. Zanimivi gostje, nagradne igre, zabava, dobra volja in glasba. Vse to nas združuje od sobote 9. maja, vsak dan med 14. in 18. uro, v soboto že do poldan.
1: To so moje vnuki in ko pridajo, en vikend pride sta dva, drug vikend pride sta dva. Meni je bilo zelo ljubo, ko ste bili v Ajdušni 14 dni, ko jaz res napremaknem radija z Radia Rubin, tako da lepo, lepo, res, hvala.
0: Pridi tudi ti na Lavričev trg v Ajdovščino in skupaj z nami ustvarjaj praznično vzdušje. Občina Ajdovščina praznuje in mi z njo. Radio Rubin, doma tudi v Vipavski dolini. Pokrovitelji
2: Mlinotest, Tervilinski vrt in slaščičarna Ajdovščina.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: in jo odpeljala nazaj. Interventni zakon prinaša ukinitev socialnega dialoga. Predsedničina opozorila, brez neodvisnih medijev ni demokracije. Populizem med politiki, Zoran Stevanović stopa po Pahorjevi poti.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

day. Make my day. My day. My day. My day.